tikai sūds. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – Supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: The Oscar.

0: mūzika. Oskar, pašo laiku jau sadalīt.
1: Mūzika reize supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā sauli palaikam aizklās mākoņu vietām, tie atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no ziemeļrietumiem ziemeļiem, no rīta dažviet saglabāsies migla, gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Rīgā šodien nokrišņi maz iespējami, diena būs lielākoties saulēna, vienīgi no rīta mākoņu debesīs būs vairāk, termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 23, plus 25 grādu atzīmē.
3: Džūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valdība šodien vēl neapstiprinās premjera Andra Kulberga valdības rīcības plānu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu pašreizējā budžetā nav iespējams finansēt. Tuvākās nedēļas laikā plānu paredzēts precizēt, ņemot vērā tā fiskālo ietekmi. Vienlaikus iecerēts noteikt, ka ministrijas par prioritāro pasākumu izpildu valsts kancelējas ziņos katru mēnesi, bet ministru prezidents reizi mēnesī sasauks valdības rīcības apspriedi, lai vērtētu programmu. Kultūras ministrs Nauris Puntulis apturējis biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls tiesības veikt finanšu darbības saistībā ar Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanu. Lēmums pieņemts pēc revīzijas, kurā konstatēti vairāki būtiski pārkāpumi projektu īstenošanā. Projektam piešķirt 249 tūkstoši eiro, no kuriem apgūti 74 tūkstoši, un revīzijā secināts, ka nav pietiekami pamatoti projekta izdevumi un dalībnieku atlase, kā arī pastāv aizdomas par mākslīgi palielinātu projekta dalībnieku skaitu. Latvija pievienojusies vēl 7 Eiropas valstīm aicinot Eiropas komisiju pārtraukt Eiropas Savienības finansējumu Startautiskajai olimpiskajai komitejai un vairāk

0: par Startautiskajām sporta federācijām par Krievijas un Baltkrievijas atgriešanu starptautiskajā sportā, tā vēsta LSMLV. Vienlaikus izglītības ministri Ilze Indriksone apliecina, ka Latvija pagaidām neplāno boikotēt 2028. Gada olimpiskās spēles, taču atzīst, ka par valsts finansējumu Latvijas sportistu dalībai spēlēs, ja tajās startēs arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti, skaidrs lēmums vēl nav pieņemts. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Savienotās valstis turpmāk saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu. Viņš arī pavēstīja, ka ASV pārņems kontroli pār šo strateģiski svarīgo ūdensceļu un atjaunos Irānas blokādi. Pēc Trumpa teiktā Irānas kuģiem netiks atļauts izmantot Hormuza šaurumu, bet citām valstīm tiks nodrošināta brīva kuģošana. Tikmēr Irāna ar starpnieku palīdzību turpina sarunas, lai nepieļautu konflikta tālāku eskalāciju.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Your husband is coming.
1: Nu, var jau būt, ka neprecētajām stāriņu klausītājām šodien tas vīrs nākamais arī atnāks. To novēlam, ja, protams, ir tāda vēlme pašām. 14. jūlijas un otrdiena 7. un arī 7. mēnesis 7 minūtes pār 7. rītā. Bet datums gan šodien 14. Un tas nozīmē, ka, Ivetiņ, mums bez mazai tā kafijas dziesma jau ir automātiski jāuzdāvina mūsu Oskaram. Šodien ir Oskaru diena!
2: Hei, paldies!
1: Apsveicam, Osī, tevi vārdu svētkos! Es nezinu, kas man ir, es nāku uz darbu, mēs bieži tiekamies no rītiem 14. jūlijā un tagad no plaukta nokritus.
2: Tāpēc,
1: ka Oskar šodien forši.
2: Tāpēc, ka tev nav radio, kurš pasaka, kam ir vārdiena.
1: Iedomājies, jo mēs esam pirmie, kas nāk un ieskatās kalendārā un to atgādina un tagad es labojos. Oskari, Ritvari un Anvari šodien svin.
2: Sveiciens visiem vārdu brāļi.

0: Un visiem citiem šodienas gaviļniekiem. Es gan esmu gatavs pacīnīties, Maija, jo man ir sajūta, runājot par šodienas kafijas dziesmu, ka ir divi varianti. Vai nu es trāpīšu, nu tā, ka tiešām par 1000%, jo es esmu labi pacenties, vai arī es pilnībā izšaušu garām.
1: Divi varianti, principā, jau
0: ir atkarīgs no tā klausītāja. Jo daļa klausītāju, kas nepiezvanīs un nesaņemsies, teiks ārprāt, cik ļoti es labprāt šo dziesmu dzirdētu. Tāpēc es teiktu, ka šis ir tas rīts, kad ir vērts pamēģināt zvanīt.
1: Jā, laikam tas nav tas gadījums, kas derētu pilnīgi visiem. Lai cik arī gaume būtu vienmēr subjektīvs pasākums, bet šis varētu būt tāds īpašs gadījums.
0: Vēl es ceru, varbūt Olga Rajecka piezvanīs.
1: Jā?
0: Jā.
1: Jo?
0: Viņa tikko bija koncertā.
1: Ā, viņa bija viņa koncertā. Aldzīt, nekādas piediena.
0: Jā.
1: Bet varbūt var Oskaram kaut ko uzdāvināt. Jā, agrāk.
0: Ir laiks mosties, Olga. Olga mosties.
1: 6744-7744 mostas arī visi mūsu klausītāji. Gan šeit Latvijā, gan plašajā pasaulē. Un feini, ka esat pieslēgušies. Otradienā 14. jūlijā alternatīvie zoopastai Star FM ēterā. Mūsu kafijas dziesmas rubrika jau pēc burtiski mirklīša.
2: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
2: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ētā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
11: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
12: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
14: 1, 2, 3.
12: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
15: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
16: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: Kādu izteiksmīgāku pavadījumu muzikāli rīta pirmajai kafijai būtu grūti izvēlēties. Mēs paši sev paslavējam par muzikālo noformē, bet nu sakiet, ka tā nav.
1: Jā, ir tas pianists ļoti labs. Labs, labs. Mums šeit būtu ļoti piestāvēti, ja mums uz, tikai uz vienu rubriku. Katru rītu nākt viens pianists.
0: Ja domājies, cik tas maksātu?
1: Liels radio.
0: Tas gan.
1: Nu jā. Nu
0: viens
1: jā.
0: No.
1: Jā.

0: Tak je.
1: Viš, tā, kas tad mēs nevarētu atrast stūrīt. Gan jau. Bet šoreiz sāksim ar klausītāju meklēšanu. 6744 7744, kā ierasts ir telefona numurs, uz kur mums ir sazvanīts. Halo!
0: Labrīt, kas zvana?
1: Rolands mums ir sazvanījis. Roland, tev brīvu laiks, Roland, ir?
2: Jā.
1: Jā, tu mums katru dienu zvani, vai ne?
2: Mhm.
1: Bet, Roland, tureiz es jau spēlējis kafijas
0: dziesmu. Jā, varbūt iedodam.
1: Kādu palaist citu, lai visiem tiek. Un pēc tam uzrakst mums, kur tad dziesmu tu būtu izvēlējies.
2: Okay.
1: Jā, izklausās godīgi. Paldies tev,
0: Roland. Paldies, Roland. Lai tev forša diena un labs arī tas brīvlaiks turpinājumā.
1: Laga, Roland.
0: Ko tu tik agri brīvlaikā ceļās cilvēks?
1: Nu, vas izvēlēties. Nav jau patiesībā arī ko pārmest. Izvēlēties dziesmu, ar kur ieskandināt radio.
0: Diezgan liels tāds gandarījums varētu būt no šādas procedūras. 6744 7744. 2001. gads ir, atgādināsim mums šodienas muzikālajā ēdienkartē, un droši vien jau būtu feini, ka zvanītu kāds tāds, kas aptuveni ir dzirdējis, kas tajā laikā muzikāli notika.
1: No tā laika, jo tur diezgan gribās teikt, dažāds bija tas gads. Tur skatoties, tais topos varēja skatoties, ka mums WhatsAppā gan daudz arī zvana, bet zvanam uz ēteru tālruni 6744 7744. Tas ir tas, ko mēs varam pacelt ēterā. Mēs WhatsAppu pacelt ēterā nevaram.
0: Jā. Lūdzu uz parasto līniju 6744 7744, lai varam.
1: Bet labi, jā, tātad 2001. gads un par muziku runā, ka tie 11 gadi ir tas, kad veidojās tā muzikālā gaume, jo tad mēs meklējamies.
0: Burtiski.
1: Burtiski meklējamies. Halo!
0: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Vai tu esi sev atradis? Labrīt!
0: Labrīt, es zameklējies.
3: Mārtiņš!
1: Mārtiņš,
0: čau! Mārtiņ!
1: Nu, cik tev bija 2001.
3: Man bija 16, laikam,
1: te no ekrāta.
0: Tieši tas,
1: es
0: par
1: jau...
0: ko mēs runājam.
1: Jā, mežulens.
3: Nu, šo jau vaļā, kas būs
1: tieši, jā. Neko daudz, bet es neesmu gatavs stāstīt par šo dziesmu, Mārtiņ, jo ja tev bija 16, tad visticamāk tu zini, kas ir tas, kas skan dziesmas turpinājumā, kad tā sāk skanēt, bet tas tāds neliels asums, kuru man šeit ir vērts piešaut mums pie savas pirmās kafijas, tāds neliels pipars, kas šobrīd arī ir tevies Eiropas tūrē. Es tev piedāvāju, Mārtiņ, System of a Down!

0: Nu, neiešausim visas pilnās lodas, lai nu kas paliek, ja Mārtiņš izvēlas šo Toxicity.
1: Kurā grupiņā tu
2: biji? Ierdzirdēts,
0: ir. Kurā grupiņā, jā?
1: Jā, te 15 gados, kas biji tu? Mārtiņ, tu biji hip-hopā.
2: Kas tu biji?
0: Tu biji Backstreet Boys vai tu biji Prodigy?
1: Jā.
0: Tā laikam dalījās.
2: Prodigy laikam, tad ņem hip-hopāk.
0: Labāk Prodigy.
1: Tas būtu vairāk tev. Labi, ko tu esi sagatavojis, Maija?
0: Es esmu sagatavojis kaut ko mīkstāku. Nē, Prodigy, nē. Prodigy, nē. Ļausim tavam... Tavai kārtī nospēlēt, skatīsimies, ko sacīs klausītājs, bet es eju tajā mīkstajā R&B virzienā, jo nu, man pašai šis saistās ļoti, ļoti ar 2000. Gadu sākumu. Tā ir Jennifer Lopez un Flair.

0: Nu, kaut kā tā, Mārtiņ, kaut kā tā, kaut kā tā.
1: Nu, laikam šodien, šorīt, lai iet Oskars.
2: Šolēž maži. Nu, labi, Mārtiņ, paldies tev. Tad griežam
0: skatāt
2: un ļaujamies. System of a Down, Toxicity.
0: Skrien pēc kafijas. Jā. Mārtiņ, lai tev laba diena.
1: Super.
0: Paldies, Adam. Super.

0: Nē, neuzskaitām nekādu vīvā, mēs pa sargrievus neaicinām. Mēs par viņu saturu neatbildam. System of a Down no 95. gada jau žādi rībina kopā. Zinājāt, ka viņi visi ir armēņi?
1: Viņi visi ir armēņi,
0: izcelsmes amerikāņu rock mūziķi.
1: Jā, viņi ļoti aktīvi arī iesaistās ģeopolitisko situāciju komentēšanā. Un armēņi
0: un
1: Azerbaidžāns. Nu, ir armēņi puse.
0: Dīvaini, ne?
1: Bet šobrīd viņi ir Eiropas tūrē. Un tad, nu, visi mani vienauģi tā laika ļaudis ir devušies un piepildi šo sapnu redzēt.
0: Olgra Jecka.
1: Un Olgra Jecka viņu vidū arī piepildi šo sapnu redzēt System of a Down. Un tieši arī, ka tu sisitī šobrīd ļoti aktīvi klejo, jo tā ir tā mošpita dziesma, kur tad visi ir mērķis iekšā mošpito. Jā, un tad labi smuka video, kur tie prātīgākie no malas. Un tur ir, jā, nu, tomēr jāsaprot kaut kādas sekas, kādas
0: riski jāapzinās.
1: No jā, bet smuka tāda vairāk aplīšties.
0: Ko mums saka klausītāji? Mums tad pat ir audio ziņa, iespējams, šajā sakrā maģa raksta. Lūdzu?
2: Štarapēm labai! Cilvēsmas no rīta ir biežāk šitā.
0: Jā?
2: Jā!
0: Jā! Nu, labi, nu, sarunās.
1: Tas veciens arī Laurai, kas mums uzrakstīja, ka teikā satikt labu draugu pēc kādu laiku probūtnes. Viss atvaļinājums esot pagājis bez stāriņa Laurai atgriešanos, bet tā varētu būt tāda pārsteidzoša atgriešanās pie System of a Down uzreiz, kas noticis ar Zoopastu.
0: Jā. Kaut kāda revolūcija.
1: Kas šiem tur notikās?
0: Ne, Zoopastē viss kārtībā. Zoopasta tagad tik smuki sildās kaut kur saulītā. Vai gatavojās to darīt, jau vēl jau tāds pāgaršs. Nu, godīgi sakot, nemaz nezinu, kur mūsu kolēģi pat labi ģeogrāfiski atrodas, un varbūt arī mums nav jāzina, jo atvaļinājumā viņiem ir tiesības darīt to, ko vien viņi vēlas. Uzcita nostaļģija mums rakstē Līna, jaunībā nācām.

0: Arano Fontaine, tie šī labrīt visiem.
1: Labā rītu mūzika. Ivet, kurās nostaļģiskajās notīs mēs rīt dosimies?
0: Jā, nu patiešām nostaļģiskas rīt ir sagatavotas. Jūs sagatavosiet droši vien notis, jo mēs no 2001. Gada pakāpsimies apaļus 30 gadus atpakaļ uz 1971. Gadu.
1: 71.
0: Jā,
1: nu, ļoti interesanti.
0: Jā, un es ceru sagaidīt rīt tādas pašas skatītāju ovācijas ēterā, jo 71. Gads saskaņā ar mākslīgo intelektu ir izcilākais, tiek uzskatīts par izcilāko gadu roka vēsturē.
1: Tiešām, jā.
0: Nu, tā man saka.
1: Labi, labi, mēs nestrīdēsimies ar mākslīgo
2: labs intelektu.
0: Nu, citreiz var ar viņu pastrīdēties, jā. bet, nu, jā.
1: Labākais.
2: Skaidrs.
1: Bet, okay. Labi. Rītām. Labākais roka gads tavā rītā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Atvičies, papī, rīt, viens, divi, trīs.
8: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vācu, franču un itāļu

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā saule pa laikam aizklās mākoņu vietām, tie atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļa rietumiem ziemeļiem, no rīta dažviet saglabāsies migla, gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem vienīgi vietām piekrastē, gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami diena būs lielākoties saulaina, vienīgi no rīta mākoņu debesīs būs vairāk un termometrs stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 23, plus 25 grādu atzīmē.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Šodien IZM informācijas centrā Zinātava informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Un pamatizglītībā šogad novērtēti 47,6 tūkstoši centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu, bet vidējā izglītībā 74,6 tūkstoši centralizēto eksāmenu darbi. Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikums pamatstudijām pieņems arī klātienē. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens, un šodien un rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remonta darbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme. Vācijā krasi pieaudzis satiekumu skaits no kara dienesta. Naktī Krievu okupētajā Donetskā izcēlies ugunsgrēks iebrucēju munīcijas noliktavā un sākusies tajā glabāto lādiņu detonācija. Francijā vakar tika dzēsti divi savvaļas ugunsgrēki, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektārus vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes un policija aizturējusi divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Dienvidkorejas autobūves uzņēmuma Hyundai arotbiedrība vakar uzsāka 3 dienu daļēju streiku, pieprasot lielākas prēmijas un algas, kā arī pensionēšanās vecuma paaugstināšanu. Šis streiks autoražot

0: Oriģinālā šīs būtu labi kvalificējies arī vakardienas kafijas dziesmai, jo 83. gadā tāds amerikāņu dziedētājs Olivers Čīrems iedziedāja Get Down Saturday Night. Tas ir tas galvenais motīvs, ko šeit atpazīstat visticamāk arī ļoti populārā deju dziesmā. No itāļu producenta Junior Jackam ir ļoti daudz dažādu alter ego, tostarp arī Room 5. Mazais stāstiņš par mūziku 7:36 minūtēs. Labrīt ar Mik. Lab no Starvem studijas.
1: Oskars Lebers, Maija Rozija, Tīvičnē, mēs kopā ar tevi alternatīvajā zaupastājas atvēra alternatīvo kalendāri, lai lūkotos kādas svētas šodien var svinēt. Nu, šodien ir tā visiem pa druskai. Jo nekas tāds wow nav.
0: Kaut kāda burgera diena, kaut kāda hotdog diena, kā jau parasti.
1: Tuvu govs diena, jā. Tuvu, tā kā pavisam tuvu. Bet, novērtē govi diena šodien ir.
0: Paldies, gotiņai.
1: Jā, paldies.
0: Kafija ar pieniņu.
1: Esi jauks pret kukaiņiem diena.
2: Zo.
0: Pretēcēm tīpaši.
1: Nedaudz, jā. Tad arī ir Amerikā tiek atzīmēt, bet šo mēs varam arī uz Latviju varam pārcelt Mērlens dienu. Tā arī mēs neesam mēģinājuši pārbaudīt to aiz
0: acumēru.
1: Acumēru, jā.
0: Klau, bet šo mēs varētu iedibināt, vēl jau mums laiciņš ir.
1: Vēl mums laiks pietiek. Es domāju, vai tev pietiek ar acumēru, vai tu varētu uzdodot jautājumu, saprast, cik garš ir cilvēks, Maija, kā tu domā? Pēc balsas tu vari pateikt, cik garš ir cilvēks?
0: Diez vai. Nē, nu, it kā šķietam lielam augumu cilvēkam ir jābūt zemākam tembram, bet tas nebūtu visos gadījumos tā strādā. Bet, nu, uzdodot kaut kādus uzvedinošus jautājumus.
1: Varbūt var saprast, vai tu atsit galvu pret stenderu, pieņemsim. Jā. Nu, skaidrs, ka tur ir jābūt vismaz 1,50 m. Vai ne?
0: Jā, vai tev viegli ir pacelt kaut ko, kas zem galda ir nokrits?
1: Vai tu koncertā stāvi priekšā vai aizmugurē?
0: Jā.
1: Tā kā ir jautājumi, pēc kuriem mēs varētu mēģināt saprast, cik garš ir cilvēks.
0: Jā. Nu, tad mēs cilvēkus kaut kādus minēsim.
1: Mēs varam aicināt piezvanīt kādu cilvēku un mēģināt uzminēt kopā, cik viņš ir garš.
0: Nu, labi.
1: Jā,
0: nu,
1: zaniet,
0: 6744-7744. Vispār mēs varētu jau pie viena apsveikt dažus cilvēkus un varbūt arī caur stāstu par viņu augumu. Nav nekāds dikti garais, bet kas par harizmu, kas par ambīcijām, kas par pašvērtējumu. Arī pat piedzīvojot lielus zaudējumus sportā. No, kas ir šobrīd apspriestākais?
1: Ja tu sāk par sportu runāt, tad es varu, ka tas tomēr nav par mani.
0: Nē, tas garāks kriet.
1: Īs sportists.
0: Kurš tikko kā bija šajā nedēļas nogalē uzmanības centrā un joprojām ir vispār viņš ir viens no...
1: Konors man

0: Konors Makgregors, jā, viņam šodien ir dzimšanas diena. Es tieši vakar spriedu par to, cik te viņam paliek. Viņam 38. dzimšanas diena šodien ir. 14. jūlijas, un es ātri uzmeklēšu, kāds viņam bija augums.
1: Viņam nav daudz.
0: Nav,
1: viņš kaut kāds metrs, es teiktu, 1,73 m.
0: No, viņš startē featherweight kategorijā 1,75 m. Tā ziņo.
1: 75.
0: Jā, UFC oficiālās.
1: Nu, tu paskaties.
0: Onāls.
1: Labi.
0: Nu, tā.
1: Okay.
0: A, nē, 1,73 m, piedod.
1: Oh!
0: Nā, piezīmējam.
1: Re?
0: Tev bija taisnība.
1: Re? Tev man ir sajūta, ka šajā spēlē uzmina augumu pēc balss, es varētu uzvarēt.
0: Mums ir zvanītājs vispār. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Halo, labrīt, kas zvana?
2: Halo, labrīt, Jāni zvana.
0: Čau, Jāni.
1: Labrīt, Jāni, tu gribi spēlēt spēli?
2: Jā, es tieši iedomājos tādu braucu uz darbu un domāju, o, labs, jāpamēģina.
1: Labi, tātad jauna spēle ar nosaukumu, vēl nav nosaukums, uzmini, cik garš es esmu.
0: Nē, Oskars.
1: Nē,
0: Oskars, Jāni. Nē, Jāni minēs.
1: Šodienas dalībnieks mums ir Jānis. Jāni, priecājos iepazīties. Nu, pāris jautājumu. Kādi mums ir jautājumi? Jāni, man ir pirmais jautājums.
0: Sāc, Oskar, jā.
1: Jāni, kad tu iesēdies nomas automašīnā, tajā kāršēringā, pieņemsim, tu aiztiec krēslu? Vai tu...
2: Jā.
1: Sapratu.
0: Tas var būt gan vienā, gan otrā virzienā.
1: Es zinu, kurā virzienā tas ir.
0: Es arī aiztieku ar savu 1,52 m. 1,62 m man ir labi.
3: Jā, man ir jautājums. Ja tu spēlētu basketbolu, varbūt tu spēlē basketbolu, vai tu būtu centrs, vai
0: jā.
3: Tu būtu, piemēram, saspēles vadītājs?
0: Jā. Šis gan?
2: Tas būtu centrs.
0: Okay. Jāni? Koncerta apmeklētāji, tie, kas stāv vai ir spiest stāvēt aiz tevis koncertos, sūdzās?
3: Pakstāvja muguri.
0: Sūdzās?
2: No, es domāju, ka nē, bet es jūtu.
0: Tu jūti, ka kaut kas nepatīk.
2: Ka viņiem nepatīk kaut kas, jā.
1: Labi.
0: No, tad mēs izsakām kaut kādus skaitliskākus minējumus.
1: Kurš tuvāk, jā?
0: No, aiziet.
1: Aiziet, tā. Labi, es esmu gatavs sākt. Tu, Jāni, vēl nesaki pareizu atbildi, bet man ir aizdoms, ka tu esi garāks par mani. Es esmu 1,85 m. Es saku, Jāni, ka tu esi 1,92 m. Kā jau esi, tu domā?
0: Iveta, ko tu domā?
3: Es arī eju virs 1,90 m, un es saku 1,96 m.
0: Es savukārt palikšu pie 1,90 m.
1: Metrs ļoti tuvu, Jāni, mēs visi esam. Tad pirmo reizi atklāji mums un visai Latvijai. Cik garš tu esi?
2: No, man liekas, ka bija tuvāks. 1,88 m.
0: Tad es esmu uzvarējis. Nu, tie divi tur turp, šurp, tas vispār.
1: Tas ir...
0: Uz platformenēm nejūt.
1: Tu esi laimīgs, 1,88 m, vai tu gribētu vairāk vai mazāk, Jāni?
2: Nē, ir ļoti perfekti, man patīk.
0: Nē, tā varētu būt.
1: Paldies, ka piezvanīji. Tu esi oficiāli kļūst par pirmo, iespējams vienīgo spēles. Cik garš tu esi spēlētājā?
0: Tuvāk saulē tā tad, ja? Tuvāk saulē. Čau, Jāni, pašdienī.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem ziedojumu kastītēs vai Bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Rhodes.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Mēs vaicājam jums, ko jūs darāt vai ko esat sadarījuši bez savas viedierītes šajos laikos. Nu, protams, mēs nerunāsim par laikiem, kad mums tikai mājās bija parastā zemes līnija visiem un attiecīgi arī telefons tāds un līdz nēsājām ierīču nebija. Bet par šiem laikiem, kad jūs viena vai cita iemesla dēļ spiestā kārtā vai labprātīgi esat padzīvojuši bez viedierītes, bez telefona, un tas ir jautājums šīs nedēļas spēlē rekordu vasara.
2: Šo stāstiet un sūtiet WhatsAppā 28447744, sūtiet gan alternatīvajā dzelpastā, gan otrajā cēlienā, gan dienvidos, gan pēcpusdienā, gan autopilotā, gan brīvdienās, jo katrā ir laikā mēs meklējam vienu finālistu, lai jau nākamajā pirmdienā lozētu starp visiem finālistiem to vienu laimīgo, kurš tiks pie dāvanu komplekta no mūsu draugiem Tele 2.
1: Mm-hmm, un tas ir komplekts, kas palīdzēs vēl foršāk izbaudīt šo vasaru, tās turpinājumā. Jo ir jau tā tikai vidū pusē. Ilgākais laiks bez telefona ir katru dienu, tā mums rakstā mūsu klausītāja Diana. Viņa stāstā. Nu, tu līdz skatīsimies.
2: Stāsti Diana, ko tas nozīmē Jā. Un kā tu mums uzrakstīs?
1: Viņa saka, es esmu mamma dekrētā. Tāds izskaidrojums. Un ikdienā mans mazais bērniņš ir mans lielākais piedzīvojums un motivators. Dienas paiet rotaļājoties, dodoties garās pastaigās, smejoties, iepazīstot pasaules ar bērnu acīm, vienkārši izbaudot kopā būšanu. Sapratu, ka visvērtīgākie mirkļi nav telefonā, bet gan tepat blakus ar saviem mīļajiem. Nu, protams, pavisam bez telefona mūsdienās nav iespējams iztikt, taču tā saucamais screen time, tik neliels kā šobrīd nav bijis sen, un es to ļoti izbaudu. Un postskriptum vakarā, kad mazais ir uz nakti aizgājis gulēt, dodu sev 15 minūšu cheat day un izskrolēju cauri fix visām aplikācijām, lai zinātu, kas tad notiek pasaulē.
2: Mazais Diānai nav liels gulētājs, es skatos, viņa jau pirms 7 uz šo ziņu ir atsūtījusi.
1: Nu, domāju, gan, vai te mazie mēdz vispār gulēt ilgāk par šādu rītā.
2: Stāsti lieli gari, Toms mums atsūtīja šādu stāstu. Nav mans stāsts, bet gan manas draudzenes, taču bijām kopā. Vienā vēlā piekdienas vakarā braucām no manas mammas mājām uz savām mājām un pa ceļam iebraucam Circle K. Draudzene ar telefonu iegāja WC un es paliku mašīnā. Draudzene iznāca ārā un braucām mājās, kad piebraucām pie mājas kārtām, kad raudzenei nav telefons. Paskatījos caur savu telefonu, viņas telefonu lokāciju un redzams, ka telefons atrodas tajā Circle K. Uzreiz raitā tempā braucam pakaļ pieceļam. Es esmu tikai pirmajā rindkopā, vēl ir 8 tādas. Tā.
1: Okay. Skatāmies, Kaspar, var
2: nenākt.
1: Aizkavēsimies.
2: Un atrodas pie Origo. Nodomājam, ka kaut kādi Origo bērni nozaguši. Aizbraucam uz Origo, skatāmies apkārt, redzam stāvs ievēt ar vīrieti pie takšu stāvietas. Pie klāt prasam, vai viņi tikko bija Circle K. Viņi nerunā latviski, bet krieviski runājot sapratām, ka viņiem nav telefons. Es paskatos atkal lokāciju un redzu, ka ir Vecrīgā. Sēžamies atkal mašīnā, braucam pēc telefonu. Ieskrienam kaut kādā kosmētikas veikalā, prasām, vai tik kāds nav vienācis iekšā vai atstājis savu telefonu. Mums atbild, nē. Paskatāmies lokāciju, telefons it kā te vēl ir. Un tad nodomājam, nu viss tas, kurš paņēmis, būs iegājis savā dzīvoklī un vairs nekad telefonu neredzēsim. Tad pēc kādām 3 līdz 5 minūtēm paskatāmies telefons atkal kustās caur Vecrīgas centra virzienā. Pametam mašīnu, skrienam pakaļ, saprotam, ka telefons kustās ātri. Noteikti pie kādas mašīnas. Skrien atpakaļ mašīnā, lai varētu noķert to otru mašīnu. Sākam braukt, skatāmies, ka telefons brauc pār akmens tiltam. Kur tas telefons? Tagad man ir intrigi, jau es atvainot garš tas stāsts, bet es gribu uzzināt, kur tas telefons beigās atradās. Skatāmies, ka telefons brauc pār akmens tiltam. Es nedaudz pārkāpjot ātrumu mēģinu viņu noķert. Sekojam līdz lokācijai, nonākam uz vanš tiltu, braucam atpakaļ uz centru un priekšā ir 2 mašīnas. Pēc lokācijas saprot, ka vienā no tām ir telefons. Viena mašīna nogriež uzreiz pēc tiltu pa labi gar kanālu. Otra brauc taisni, telefona lokācija iesprūst. Ātri domājot, izlēmu sekot tam, kurš brauc taisni, skatāmies lokāciju, telefons nogriezies pa labu gar kanālu. Tā telefons apstājas pie Bastei kalna. Mēs ātrais braucam uz turienu, meklējam to mašīnu, kur redzam, ka nogriežas pa labu, atrodam un tas izrādās taksis. Es pieskrienu viņam pie loga, draudzenes priekšā mašīnai, lai viņš nekur nevar aizbraukt. Kad viņš atver logu, prasa, vai tikko bija statuēlā, viņš saka, nē, un jau taisās braukt prom, prasa vēlreiz to pašu. Viņš atkal, nē, un saka, ka viņam klients tikko izsaukuma vaicāja, ka viņam jābrauc prom. Es saku, man ir telefona lokācija, redzu, ka tas pie viņu un prasa, vai tikai neatrada telefonu Circle K. Un tad viņš pēkšņi saka, Circle K, jā, bija un atver

0: pārdečoki, izņem telefonu un atdod mums atpakaļ. Oh. Veiksmīgi dabūjām atpakaļ bez defektiem, bet jautājums mums palika, kāpēc taksists jau gados zog iPhone, telefonu un slēpj bardečokā.
1: Trillers gatavs.
0: Gatavais trillers.
1: Tam vispār vajadzīgs ir svešs telefons
0: mūsdienās. Bet es tiešām cerēju, ka šis stāsts atrisināsies, ka viņiem rokas somiņā ir tas telefons un viņu slēpj zemes viņam pakaļ.
1: Par rokās tur.
0: Jā, es un skatās. Es ļoti taksists izrādās. Tom, kas par triller.
1: Tā, labi, nu pazūdam bišķiņ arī mēs Latgalē, ja? Un tad jau slēdzamies kā Latsportiņā.

0: skatoties pilnīgi kalendārā, pilnīgi reāls scenārijs. Domājam, uz daudziem šobrīd stāriņu klausošamies. Labrīt, labrīt, pazust Latgalē. Bet būt vienlaikus arī uz mūsu radio viņa. Ļoti labi izklausās. Kaspar, labrīt, Kaspars Dvinskis ir studijā.
1: Labrīt, nu ja tuvākajās dienās sanāk pazust kaut kur Latgalē, nu tad vēlams, lai tur televizors arī kaut kur par rokā ir, vai vismaz nu mobilais telefons ar zonu, jo futbols taču turpinās un pavisam tuvu pasaules kausa stāsts ir savam atrasinājumam.
0: Šis nav laiks detoksam no
1: šis
0: ekrāniem.
1: Šis nav laiks detoksam no ekrāniem, pilnīgi noteikti. Nav, šis ir tas laiks, kad var pielipt pie ekrāniem. 100 mači jau pasaules kausa fināla turnīra aizvadīti, grūti pat noticēt, ka tikai 4 spēles vairs atlikušas mums. 2 pusfināla spēle par bronzu un arī lielais fināls, protams.
0: Tad, kad tas turnīrs ir tik garš, tad, nu jā, tad ir tās saldsērīgā sajūta, vai
1: ir
0: ne?
1: Ir tā mazliet dīvaini, jā, jo sākumā beigā bija cilvēki, kas teica, nu, ka jūs tik daudz komandas, 48 komandas piedalās, tik daudz spēles, nu, kurš to visu skatīsies? Es to visu mēģināju skatīties, un man pat liekas, ka var vēl vairāk. Nu, un Starptautiskā futbola federācija jau ir žurnālista ASV ziņo, ka FIFA tā kā skatās opcijas, vai 2030. Gadā vai 34. Gadā varbūt...
0: Palaist uz visu vasaru.
1: Nu, palielināt komandu skaitu līdz 64. dalībvalstīm fināla turnīrā.
2: Bet neuztraucieties Latvijas
0: jā, mums tas vismaz neskars.
1: Stipri vieglāk kvalificēties, varbūt nedaudz vieglāk kvalificēties. Jā, vai stipri vieglāk? Diezinu vai? Nu, vakar, starp citu, mēs arī ar televizijas kolēģiem.
0: Labi, lai lūdzu nekādā ziņā negribam apvainot mūsu futbolistu sveicienu. Mēs priecājamies par jūsu sasniegumu.
1: Jā, bet nu šovakar skatīsimies, kuras valsts atbalstītāji priecāsies, Francijas vai Spānijas, pirmais pusfināls 10. Vakarā pēc Latvijas laika, tieši tātad kanālā TV6. Kā jūs domājat, cik bieži Francija ar Spāniju savā starpā ir spēlējuši pasaules kausa fināla turnīrā?
2: 3.
1: Vienu reizi tikai. Tikai vienu reizi, jā, tieši pasaules kausa fināla turnīrā Francija ar Spāniju līdz šim ir tikušās tikai vienu reizi 2006. Gadā. Tas bija astoņdaļu fināls, kad Francija atspēlējās no 0-1 un izcīnīja panākumu ar 3-1. Kopā gan, protams, futbola mačs Francija ar Spāniju ir ārkārtīgi daudz aizvadījuši, šī būs 38. Spēle.
0: Lau, bet finālā, kas ir biežākais duels pieredzētais?
1: Finālā biežākais pieredzētais duels? šis ir tāds labs
0: nokaut jautājums. Ja vien es zinātu atbildi.
1: Tas nav tāds Oskar, ja tāds rītas linkais. Tas ir uzreiz tā māja pēc kārtīgas dienas zālīte ar kājiem.

0: Nezinu.
1: Labi, paskatīsimies.
2: Es biežāk spēlēju
0: Brazīlijā.
2: Vācija ir daudz spēlējusi finālā, bet cik bieži viņi paši ir
0: tikšies. Šis ir tiešām interesanti, es pēc tam sameklēšu. Bet Francija lūko trešo reizi pēc kārts jau spēlēt finālā. 22. Gadā viņi piekāpās Argentīnai, 18. Gadā kļuva par pasaules čempionē. Nu, savukārt Spānija grib izcīnīt savu otro titulu 2010. Gadā viņiem. Vienīgais tituls. Francijai viens no labākajiem uzbrukumiem līdz šim 16 vārtu guvumu. Viņiem ir tas lielais draudīgais uzbrukuma trīnieks Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé un Michael Olise. Mbappé 8 vārtu guvumu šajā turnīrā. Dembélé ir 5 vārtu guvumi, Olise vārtu guvumu pagaidām nav, bet viņiem ir 5 rezultatīvas piespēles, kas ir labākais rādītājs. Nu, savukārt Spānijai, tā stabilitāte, tā komandas spēle un ārkārtīgi stabili patiešām spēlē Spānijas valstsvienība. Viņi ir guvuši 15 vārtus šajā fināla turnīrā un ielaiduši tikai viens. Vien ielaistie vārti, tas ir vismazāk starp visām komandām. Un kopumā, ja mēs tā tinam bildi atpakaļ, filmu atpakaļ, tad Spānijas izlase nav piedzīvojusi zaudējumu jau 36 spēlēs pēc kārtas 2024. Gadā par Eiropas čempionē. Kļuva Spānija un trenera Dela Funtes vadībā abrīnojam stabilu sniegumu rāda. Tā kā šovakar, pulksten 10. Vakarā, pilnīgi noteikti visi slēdzam iekšā TV6 un baudam Francijas un Spānijas dueli. Rīt arī būs interesants pusfināls, bet par to vairāk pastāstīšu jau rītukar. Šodien sportā bija tā fantastiskā diena. Ir vissliktākā otrdiena gada laikā.
1: Ir vismazāk stāstu.
0: Ir vasarā, pasaules kausā futbolā mums bija brīvdiena. Tour de France mums bija brīvdiena. Un diezgan liels izaicinājums.
1: Tad es domāju, mēs mierīgi sirdi varam pāriet pie Oskara jautājuma.
2: Jā, es atradu atbildi par to biežumu, kurš tad ir visbiežāk spēlējis.
1: Jā.
0: No?
2: Visbiežāk trīs reizes, ja skaitu Vācija kā Rietumvācija arī. Jā. Vācija un Argentīna ir tikušās. 88. 90. un 2014. Gadā ir tikušās pasaules čempionātā.
0: Jā.
2: Un Brazīla, Itālija divas reizes tikušās.
0: Divas
2: Vācija, Argentīna būtu visbiežāk atbildi. Bet man būs par kaut ko citu, tā kā tu pats teici, šī ir tāda tukšā sporta otrdiena, tad es domāju, parunāsim nedaudz par basketbolu, jo par futbolu tad rīt, bet par basketbolu un par Stephen Curry.
0: Ok.
2: Kas, kāda saistība Stephenam Curryam ar Li Ning?
0: Ar Li Ning?
2: Jā. Li Ning.
0: Man liekas, ka tu turpinās un nedaudz pateiks man priekšā, kas ir Li Ning.
2: Nē, tur jau arī tas sals, kas ir Li Ning. Tu zinās, kas ir Li Ning.
0: Tad es zinās,
2: kāda ir saistība Stephenam Curryam.
0: Labi. Man...
2: NBA basketbolistam.
0: Hiet.
2: Jā, Li Ning.
0: Ka Li Ning.
2: Kas ir Li Ning?
0: Ir sporta inventāra, tā skaitā Apau ražotājs no Ķīnas, ja es pareizi atceros. Un ja man atmiņa neviļ, tad Stefans Karīs parakstīja līgumu ar šo sporta inventāra ražotāju no Ķīnas par, nu, rekordliels, un man šķiet, tur kopējā vērtība sasniedz miljardu ASV dolāru, ko parakstīja Stefs Karīs līdz mūža galam.
2: Es dzirdējuši par Li Ning, tāda sporta zīmola. Li Ning.
1: Likās aktieris.
2: Jā. Vai sīja varētu būt Stefanam.
1: Stefan, ka arī sievenā, nē, sievenā, to es arī zinu. To es arī.
2: Pēc 12 gadu sadarbības ar Under Armour, Stefans Kerijs pārtrauc sadarbību ar Under Armour un šajā gadā parakstīja, kā tu teici, ļoti iespējams pašu vērtīgāko līgumu sadarbības ar sporta zīmolu Li Ning. Un tagad skatoties NBA spēles, redzēsiet Stefanam Kerijam kājās Li Ning botas.
0: Tā summa tev arī jābūt, tā bija par to miljardu, vai to es pārpilēju?
2: Ļoti pārpilēju. Liela, jo tas tiešām ir tiešām vērtīgs zīmols ar arī īpašiem veikaliem, kas būs speciāli Stefanam veltīts, tā kā jāpapēt arī tā konkrētā summa, bet tas ir jā, kaut kas tāds, kas ķīniešiem atkal nozīmē. Vēl viens solis iekšā mūsu kultūra.
1: Nabaks nebūs, nabaks nebūs, tāpat arī viņa laulātā nav Vanessa nekādā īša karjera viņas vārds, bet Li Ming, tātad mēs uzzinājām, kas ir Li Ming, ja nezinājām līdz šim, un tikām arī pie rīta AC/DC dāvas. Paldies, Kasparam, tiekamies rīt. It's stiff upper lip. Start of him. Alternative is opposite. Give me some kicks. Now I want you ladies. I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā saule pa laikam aizklās mākoņu vietām, tie atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēna līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem ziemeļiem, no rīta dažviet saglabāsies migla. Gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastē gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, diena būs lielākoties saulaina, vienīgi no rīta mākoņu debesīs būs vairāk termometrs, stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 23, plus 25 grādu atzīmei.
3: Ja dišpirkumi, veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pēc 8:00 ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Valdība šodien vēl neapstiprinās premjera Andra Kulberga valdības rīcības plānu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu pašreizējā budžetā nav iespējams finansēt. Tuvākās nedēļas laikā plānu paredzēts precizēt, ņemot vērā tā fiskālo ietekmi. Vienlaikus iecerēts noteikt, ka ministrijas par prioritāro pasākumu izpildi valsts kancelējai ziņos katru mēnesi, un ministru prezidents reizi mēnesī sasauks arī valdības rīcības apspriedi, lai vērtētu progresu. Latvija pievienojusies vēl septiņām Eiropas valstīm, aicinot

Eiropas komisija pārtraukt Eiropas Savienības finansējumu Startautiskajai olimpiskajai komitejai un vairākām starptautiskajām sporta federācijām par Krievijas un Baltkrievijas atgriešanu starptautiskajā sportā, tā vēsta LSM LV. Vienlaikus izglītības ministra Ilze Indriksone apliecina, ka Latvija pagaidām neplāno bojkotēt 2028. Gada olimpiskās spēles, taču atzīst, ka par valsts finansējumu Latvijas sportistu dalībai spēlēs, ja tajā startēs arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti, skaidrs lēmums vēl nav pieņemts. Irāna Hormuza šaurumā uzbrukusi diviem apvienoto Arābu Emirātu tankuģiem, nogalinot vienu un ievainojot astoņus apkalpes locekļus. Uz abiem tankuģiem izcēlās ugunsgrēki, bet apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija notikušo nosaukusi par nopietnu starptautisko tiesību pārkāpumu un paziņojusi, ka patur tiesības atbildēt uz šo eskalāciju. Incidents Hormuza šaurumā laika ziņā sakrīt ar ASV īstenotajiem jaunajiem triecieniem mērķiem Irānā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Savienotās valstis turpmāk saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu. Viņš arī pavēstīja, ka ASV pārņems kontroli pār šo strateģiski svarīgo ūdens ceļu un atjaunos Irānas blokādi. Pēc Trumpa teiktā, Irānas kuģiem netiks atļauts izmantot Hormuza šaurumu, bet citām valstīm tiks nodrošināta brīva kuģošana. Tikmēr Irāna ar starpnieku palīdzību turpina sarunas, lai nepieļautu konflikta tālāku eskalāciju.

0: Dzirdējām šo slaveno Sam Smitha balsi.
1: Tur arī sākās.
0: Naughty Boy un Sam Smiths ar La La La, nu jau 8:14. Labrīt, alternatīvajā zoopastā.
1: Labrīt, Marija Oskars Iveta. Un šajā stundā, kas mums ir jāizdara, mums vajag telefonu stāsti jāizdzīvo, vai ne? Lai mēs varam kādu rekordu vasarā balvot to, vai mums arī, starp citu, visu šo nedēļu ir Summer Sound konkurs. Dziesmu mezglu klausīsimies, kādā brīdī izmetīsim.
0: Izmetīsim to pašu mezglu, ko vajadzēs jums atpiņķerēt.
1: Piņķerēsiet, bet skaidrs, ka jums
0: tas gana labi sanāk. Jā, vakar mēs jau iemēģinājām roku.
1: Nebija vieglas.
0: Mums bija bažas par to, vai nevajadzēs to paildzināt uz dienas tālāko ritēm, bet nē, viss notika, viss paspējām vēl līdz 10:00, iekams alternatīvā zoopasta noslēdzās. Tā kā šodien līdzīgi. Es domāju, ka daudz ir redzējuši jau sociālajos tīklos to tiešām biedējošo video, kā Yellowstones Nacionālajā parkā, rezervātā, ASV.
1: Cik reizes tu noskaties?
2: Es uzmetu aci vienu reizi. Tā kā baigi neskatījos atkārtojumos vairākos.
0: Pirms tiekam līdz izklāstam, šī stāsta izklāstam, jāsaka, ka ar onkuli, 65 gadus veco Yellowstones parka apmeklētāju, kur tas kārtīgais dzīvnieks, bizons, kurš svēra aptuveni 1270 kilogramu, tā varētu būt, kuru uzmeta gaisā, ar onkulu viss esot kārtībā. Viņš gan esot ūdeni pēc šī incidenta hospitalizēts, bet jā, no skats nav priekšvājajiem nerviem. Tātad ir uzfilmēts, to fotogrāfs arī ir pamanījies dokumentēt, ka dzīvnieks kaut kādu laiku tur vārtās savās smiltiņās, un tas onkuls ar mazdēlu staigā tur tā kā viņu bildē un tā tālāk, un vienā brīdī viņam mērs ir pilns, un tas dzīvnieks ceļas kājās un sāk trenkāt onkulu un uzmet ar ragiem iespaidīgiem gaisā.
2: Nu, tā kā pamplona svēršas krējienā.
1: Jā, tas tieši, skatoties uz šo video, un principā ir tāda sajūta, ka tas tāda amerikāņu versija.
0: Jā.
1: Viņi varētu vienkārši skriet un bēgt no bizoniem. Un zinot, amerikāņus tur netrūktu tādi, kas teikt, šī ir ļoti laba doma.
0: Jā.
1: Šo mēs varētu kaut kā komercializēt, jā, kaut ko mēs varētu pārdot, kādu zīmolu vēl un kaut ko izdarīt. Tā kā ir
0: bizona līmē.
1: Ir brīva niša, jā, bet redz tas, kas vienā vietā kļūst par soctīklu sensāciju, otrā pasaules malā ir ikgadēja tradīcija.
2: Vai ne?
1: Jā, un tāds, cik viņi tur daudz bija, kad 20 šogad
0: viņš kaut ko uzlik uz ragiem?
1: Jā. Okay.
2: Vēl jau viss nav beidzies, es saprotu. Vēl, man liekas, līdz rītdienai.
0: Sezona vēl turpinās, jā. Līdz rītdienai.
2: Man liekas, viena nedēļa.
0: Fenomenāls sporta veids, tiešām interesanta aizraušanās.
1: Bet man gribētos kādu, varbūt, kas tā ar FM klausītāju vidū ir. Un tā kā jūs tā
0: ar FM klausītāju daudz,
1: kāds, kurš ir bijis, jā, tur, nu, varbūt ne lecis pār tam žogam, bet, nu, ideālā gadījumā, jā, kāds, kurš ir beidz. Un atkal nevis bērnībā. Tā kā mēs visi esam no kazām bēguši.
0: Jā. Bet tā kā jau briedušā un apzinātā vecumā.
1: Bet tā kā vecumā nolēmis, ka tā bēgšana no buļļa...
0: Ir tīri labs plāns.
1: Ir kaut kas tāds, ko vajadzētu dzīvē izdarīt.
2: Atvaļinājumam.
1: Jā, atvaļinājumā, jā. Varbūt, ka ir padoties ziņot.
0: Paņem slimības lapu pēc tam.
1: 2844-7744. Varbūt tu kādu pazīsti, padod mums ziņu.
0: Mums ir arī kaut kāds audio. Paskatīsimies, vai šis ir par to.
3: Osīt. Daudz lems vārdienā. Par tiem stuprīgiem Oskariem.
1: Paldies, es jūtu, ka vārdbrāls
0: bija.
1: Jā, to var balsīt dzirdēt, jā, šodien Oskari, Ritvari un Anvar. Cik tev tāda emocionāla tā mūzika fonā?
0: Šeit no National Geographic uz speciāli centos. Bizons, skrien!
1: Uzmet
0: tas milzīgais stāvs. Jā.
1: Tā kā buļiem un bizoniem arī čau.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par

0: aromātisku ādu, atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99, sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99, papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
9: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
10: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Paldies, Harijs, tēlus, tu atgādini par to, kā mēs tiešām sadaram kopā šī trijotne, kas saucas alternatīvā zoopastu un stēriņa klausītājs un tiešām forši, ka esat taipus radio. Šodienas gavinieks Oskars Ivetiņā un arī es Maijā kopā ar jums līdz pat pulksteni desmitiem un šajā muzikālajā pauzē, ko tad esam noskaidrojuši? Pirmīt pieminētais bizons vai baizen angliski, ja? Un tas, ko mēs spriedām, ka ir dzirdēts arī, ka Latvijā savairojušies sumbri un tur mēs domājam tā, kurš tur bija kurš un kurš ir lielāks kā otrs un beigās izrādās, ka tas pats vien ir, tikai viens ir Eiropas versijā, otrs savukārt amerikāņu versijā. Nu, tas tā, mazā zooloģijas atkāp.
1: Nu, gan vienā, gan otrā gadījumā.
2: Skrieta priekš viņiem nevajag, laikam nevajag.
1: Nevajag gaidrot.
0: To jā. Mēs neiesakām.
1: Bet kaut kad bija nesenu, ne tā ziņa, kur mežu pārstāvs, kurš bija sumbru manīs.
0: Jā, jo Baltkrievijā un Polijā esot ļoti daudz šo īpatņu, un tad, protams, ka
1: tas nav kaut kas robežu tāds, ko...
0: šķērso bez papīra.
2: Robeža nav, jā.
1: Jo, ja to lāc, tu tā galvā, nu vismaz galvā, ne tā, ka dzīvē vēl aizvien, es domāju, ka es nesaprastu, ko darīt, ieraugot lāc tajā mežā, bet ieraudzīt sumbru. Jo man tāds sajūts, ka tas ir kaut kāds akmenis, ne, bet ledus laikmets. Nezinu, man asociējās tie dzīvnieki.
0: Ar mamutu.
1: Jā. Un tad tur pat kaut kur jāizlien tam sliņķim. Un
2: tā zīle kaut kur jānokrīt.
0: Sits iznāk ārā.
1: Tas, ka jāsā, nē, ir 2026. gads.
0: 2026.
1: Labs rīts, tā.
0: 2026. Ir noteik arī tādas interesantas lietas no Amerikā. Šis arī nav pirmais gadījums par to, kā 21 gadu vecs puisis tagad ir kļuvis par virālu hitu, jo nu, viņš ir paziņojis, ka kāpēc man būtu jāstrādā. Es netaisos strādāt, jo sāksim ar to, ka es neesmu devis piekrišanu sevis dzemdēšanai. Okay. Pilnīgi noteikti nav par mums. Arī bez piekrišanas esam priecīgi, esam piedzemdēti un mēs labprāt apsveicam, arī rosāmies.
1: Ja cilvēks ir sasniedzis savu virsotni ar šo paziņojumu, ar šo realitāti, viņa dzīve visticamāk. Tagad
0: varēs arī nestrādāt.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek.
4: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.

skaņas signālu jeb sirēnu izmantošanas ierobežošanu valsts amatpersonu kortežiem nakts laikā. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus, kuri meklē darbiniekus, pieteikties dalībai vakanču gada tirgu, kas norisināsies Jelgavā 9. Septembrī. Ārvalstīs Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme, bet Ukraiņu lidrobotu uzlidojumam naktī pakļauta Sālavatas naftas pārstrādes rūpnīca, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Savukārt Krievu okupētajā Donetskā izcēlies ugunsgrēks iebrucēja munīcijas noliktavā un sākusies tajā glabāto lādiņu detonācija. Bet ASV aizvadītajā naktī jau trešo nakti pēc kārtas deva jaunus triecienus Irānai, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama. Un vēl jūlija pirmā dekāde Latvijā bijusi par 1 grādu vēsāka nekā ierasts, bet nokrišņu daudzums gandrīz 3 reizes pārsniedzis normu. Meteorologi norāda, ka pirmajās 10 jūlija dienās nolijuši 289% no šim periodam raksturīgā nokrišņu daudzuma.

0: meistarība. Lūk, tā ir meistarība ar pirmo izdot dziesmu un trāpīt vienkārši desmitniekā. Gan kāzu sezonā, gan vispār tajā, cik ļoti tajā dziesmai automātiski gribas dziedāt līdz arī pat nezinot vārdus. Nu, tā tas notiek ar hitiem, tā tas notiek bieži vien ar grupu Mjūzika arī ar viņu brālēniem. Kuras kādā mēs tur sastāvā grasāmies redzēt Summersound festivālā.
1: Super lielajā tur lielajā. Ir kaut kas Summersoundā, kas tiešām paceļ visu Liepāju un Baltijas jūru citos līmeņos. Tad tas ir Bermuda divstūrs un viņi šogad būs.
0: Un jautājums, vai būs arī tikaša sakama. Arī ļoti, ļoti daudz uzmanības ir izpelnījusies pēdējā laikā un pelnīt. Sveiciens arī viņai, Nancyai, ar galvenajiem citiem vārdiem.
1: Mēs pieminam Summersound un pieminam Liepāju, jo visu šo nedēļu mēs kopā ar

0: Summer Soundu spēlējam dziesmu mazta spēli, kurā tev jāatpazīst pieci izpildītāji un dziesmu nosaukumu. Nepietiek tikai ar vienu vai otru, vajag visu, lai tiktu pie diviem ielūgumiem uz Summer Soundu.
1: Jā, bet ir pilnīgi paceļama šī misija, to mēs pārvaldījām, kā jau teicām, arī vakardien. Un skatīsimies, ko teiksiet mums arī šodien. Pavisam drīz, tad arī atskaņosim šo muģekli. Un jāpiefiksē jums mūsu WhatsApp numurs, jo WhatsAppā tā saziņa arī šim konkursam notiks 2844-7744. Un šajā pašā lietotnē ir tikko ienācies arī sveiciens no manas vārda māsas. Un, Oskar,
0: jā,
1: šī ir fana pusminūte, jo viņa rakstā. Es citāju, nu, ja ir kāda radio personība, kurai tiešām gribas nosūtīt sveicienu vārdienā, tad tas ir Oskars. Tas pilnīgi noteikti ir Oskars. Paldies par foršākajām darbdienas stundām mileniāļu pēcpusdienām, lai paša svētka diena.
0: Mileniāļu pēcpusdienu, paldies tev, Mai. Paldies, pēcpusdienas mēs esam gan vasaras režīmā iedevuši Artūram. Artūrs tur tās savās rokās, un es esmu paņēmis rītus, bet tas vasarē piestāv.
1: Vana.
0: Neliels pārmaiņas.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
3: What

senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais, eiro 25. Un marinētas rīvētas bietes tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
6: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodes un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei.
0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Pam, pam, pam! Summer Sound.
10: Summer Sound. Fanfāru šodien arī kādam skanēs, jo nu, varēs tikt pie... Tāds garantēts iespējas apmeklēt šo Baltijas lielāko pludmales festivālu, kurš jau kuro gadu savas mājas baudīs Liepājā. Liepājas pludmales smiltīs ar neskaitāmiem ārzemju, lieliem vārdiem, lielākiem, mazākiem superstāriem arī tepat no Latvijas. Un vienkārši fantastisku festivālu atmosfēru, kas jau ir pārbaudīta jā, tik daudz reižu. Un sevi pierādīs no jauna 31. jūlijā un 1. augustā šī gada Summer Sound. Un norises laiks tajā nedēļas nogalā.
9: Alan Walkers, Sigma, Tomijs Cash, Bermudu, Divstūris, Coco Portello, Hardwell, Singapur, Satins, Tautum,

0: Nathas Ansis un The Big Bad Hit Show ir tikai daži no vārdiem, ko redzēsim šajās divās dienās Liepājas pludmalē.
1: Un kaut ko no tā drožiem mēs arī šajā no tajā mučkulī dzirdēsim.
0: Iespējams, bet varbūt, ka būs kaut kas no dienas kas... skatuvis, ko, nu, tā man, lai būtu interesantāk, vai ne?
1: Nu, paklausāmies, ko mums redaktors ir sagatavojis. Summer Sound.

0: Tev uzreiz tā, tas pēdējais tērps nāk prātā.
1: Viss, nu, četri mierīgi.
0: Un viens mazāk.
1: Ir mazāk mierīgs, jā, bet tas manā gadījumā. Klausītājiem iespējams citādāk.
0: Citas asociācijas. Jā. Katrā ziņā, lai kādas tās būtu, jums uzdevums atpazīt, kas bija šie mākslinieki un kas arī šīs dziesmas bija, jo konkrēti nosaukumi mums būs nepieciešami, lai jūs varētu apbalvot šajā konkursā, rakstīt savas versijas uz 2844-7744. Pirmais pilnvērtīgās pareizās atbildes autors arī saņems divas biļetes uz šī gada Summer Sound. Mane?
1: Vai drīkst lūgt vēlreiz? Maija.
0: Tavā vārda dienā, Oskar.
1: Jā? Ja tu lūdz vēlreiz?
0: Jebko.
1: Aiziet, griežam skaļāk visi.
0: Jā, tulīt. Tā drusku lēnīgāka.
1: Jā.
0: Labi aiziet. Ui, nē, tē, stop.
1: Tad vēlreiz pēc Imagine Dragons.
0: Tā, ok, vēlreiz. Labi, nu aizskrēja pa priekšu tas Dens Reynolds, jo arī viņam šodien ir svētki. Šim slavenajam amerikāņu dziedētājiem šodien 39. dzimšanas diena.
1: Krekls nost.
0: Krekls nost, ļoti vēlams.

0: kur brauc uz Imagine Dragons koncertu ar tādu mērķi redzēt to iespaidīgo skatu, ja? Un tad izrādās, ka no, tu esi kaut kur, nezinu, Ķīnā, un tur nedrīkst.
1: Nedrīkst no kreklu, jā.
0: Nedrīkst, ne, ir vietas, kur viņš nevalk to kreklu nost. Un zem citu, man liekas, arī pēdējo reizi, tik viņš uzstājās Tallinā ar saviem grupas biedriem ar arī Imagine nenovilka. Dragons. Nenovilka? Nē.
1: Augsta
0: bija došana. Bija drusku lietens, jā. Jā. Nu tādā vibe beaterā viņš bija. Bet nenovilka kreklu.
1: Nu labi. Ralfs gan vienmēr novelk.
0: Un Ralfs būs jā, arī šogad Summersoundā un neatkarīgi, jā, neatkarīgi no temperatūras un no nokrīšņu klātbūtnes vai to neesamības. Visticamāk būs krekls nost.
1: Krekls nost. Bet mums laiks vilkt nost to noslēpumu plīvuru mūsu dziesmu mezglam, jo arī ar vienreiz tā ir FM klausītājiem pietiek.
0: Jā, paklausāmies vēlreiz?
1: Paklausāmies vēlreiz un pastāmies tev, kas mums sarakstīts.

0: Ir.
1: Mēs redzam, Elizabetes vārds ir pirmais, kas ir ierakstījis visas piecas dziesmas.
0: Precīzi.
1: Ir viss precīzi. Izgāja cauri, ir ieskaitīts. Mājā atklās, kas tad tās par piecām dziesmām, ko mēs šodien likām atpazīt?
0: Vispirms Elizabetei. Hip, hip,
1: jā,
0: nu jā, mums tas bija Ansis un Rokas. Bija optimisti un dziesma tā vēl nav bijis nekad. Hardwell, lielais vārds pasaules deju mūzikā, EDM, Lift Off, oranžās brīvdienas, es tevi uzspēršu gaisā. Un tas, ko tu līdz dzirdēsim pilnā izmērā, garumā Tomijs Keš no Igaunijas ar pasaules slavu un ar ļoti eklektisku stilu un piegājienu vispār. Figaro.
1: Elizabete, apsveicam tevi, dosies apsveicam uz Liepāju un dziedās līdz pie Tomī Kešu oranžajām brīvdienām. Hardwell bija optimist, kā arī kopā ar Ansi celsim rokas.
0: Tas, par ko runāja pirmīt par Tomī Kešu, bija tas brūnais tērps, kurā viņš bija ieradies Parīzes modes nedēļā, redzējāt?
1: Nē, to gan...
0: Kaku tērps.
1: Kaku tērps. Viņš bija par pulp emoji pārģērbies.
0: Vēl krietni grafiskā par emoji. Paskatieties, kā tas izskatās. Vienīgais bija klāt pierakstīts, ka neuztraucieties. Citu blakus efektu nebija, bija tikai vizuālais. nekas cits to nepavadīja. Tu gribi vatiņu redzēt? Nē, es uzlikšu līdz Tomī Kešu, bet tikmēr varam uzmeklēt to bildi arī.

0: Laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā sauli palaikam aizklās mākoņu vietām, tie atnesīs īslaicīgu lietu, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļa rietumiem ziemeļiem, no rīta dažviet saglabāsies migla, gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, bet vietām piekrastē gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Rīgā šodien nokrišņi maz iespējami, diena būs lielākoties saulaina, vienīgi no rīta mākoņu debesīs būs vairāk, termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 23, plus 25 grādu atzīmē.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepala. Labrīt. Vidusskolā nākotnē varētu attiekties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja izglītības ministri Ilze Indreksone, skaidrojot, ka atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits. Turklāt augstskolas uzņemot studentus lielākoties vērtē centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus, nevis konkrētā padziļinātā kursa eksāmenā iegūto vērtējumu. Piebilda ministre. Pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien lems par priekšlikumiem, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vides negatīvo ietekmi uz jauniešiem. Tie parad stingrākus drošības pasākumus tiešsaistē to starp vecuma pārbaudi un vecumam atbilstošu digitālo pakalpojumu dizainu. Priekšlikumi attiecas arī uz video spēlēm, tiešraidēm, mākslīgā intelekta radītas diskriminācijas riskiem, influenceru darbību un krāpnieciskām schēmām, kurās tiek izmantotas slavenību identitātes. Vēja parku attīstībā nedrīkst ignorēt vietējo iedzīvotāju un pašvaldību viedokli, tā uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsverot, ka vēja elektrostacijas nevajadzētu būvēt auglīgākajās lauksaimniecības zemēs un pilsētu vai ciemu pievārtēs. Ministrs norāda, ka pašvaldībām jābūt lielākām iespējām lemt par vēja parku izvietošanu savās teritorijās. Tikmēr Latvijā vēja enerģijas attīstību atbalsta 45% iedzīvotāju, bet 26% ir noskaņoti pret to. Tā liecina jaunākā aptauja, vislielākais atbalsts ir gados jaunāku un ekonomiski aktīvāku iedzīvotāju vidū. Vienlaikus 40% aptaujā to uzskata, ka Latvijai atkrastes vēja parki jātīsta tikpat aktīvi kā citām Baltijas jūras valstīm, bet runājot par neskaidrajiem jautājumiem, visbiežāk iedzīvotāji norāda, ka viņiem trūkst informācijas par vēja parku ietekmi uz elektroenerģijas cenām, vidi un ieguvumiem sabiedrībai.

0: mazliet pārfrāzējot, droši vien, ka autentiskums būtu tas, ko mēs varētu attiecināt arī uz mūsu šodienas šī rīta viešņām. Tas ir tas, kas nostrādā viņu gadījumā, nu tur to nevar notēlot un tas tiešām arī ļoti piestāv jums. Tā nav grupa kaut kaili, bet tā ir daļa no brīnišķīgās grupas Tautu meitas un māsiņas Rancēns pie mums ir ciemos. Aurelija un Asnata, labrīt, meitenes!
1: Labrīt, māsas, labrīt, prieks jūs abas šeit satikt, šeit ieraudzīt. Jūsu jaunais gads ir aizvadīts, tas, ko sauc par Jāņiem, vai ne?
2: Jā.
1: Tas man šeit ir jūsu jaunais gads.
2: Jā, ļoti forši nofrāzē. Mums Jāņi pagāja nu, tādā virpulī bez gulēšanas nedēļas garumā. Tad bija forši, bija forši.
0: Kā tīk salgriež.
1: Tad jūs burtiski līdz Pēteriem. Burtiski līdz Pēteriem ir nosvināts. Nu, un kad tas viens darbiņš ir izdarīts, tad ir jāsāk gatavoties nākamajam. Un jau pavisam drīz mums būs iespēja jūs sastapt tiem, kuri guļ tajā 21.
2: Jā, sākās festivāla vasara un arī mēs piedalāmies dažos ļoti foršos festivālos šovasar Latvijā tepat un viens no tiem ir gaidāms jau šo sestdienu.
0: 18. jūlijā, jā.
2: Festivāls, kas arī varētu teikt ļoti piestāv mums, jo tas ir etnomūzikas festivāls, kurā mēs atgriežamies pēc 9 gadu pārtraukuma. Un izrādās, pirms 9 gadiem viņam bija pirmais festivāls, tad mēs bijām pirmajā un tagad būsim atkal 9.
0: Un arī sava muzikālā ceļa sākumā bija atkal pirms 9 gadiem,
2: vai ne? Jā, taisnība, šis tas ir pamainījies arī Tautumēta Daļradē un esam augušas un mainījušās un būs interesanti atgriezties, jā. Un noteikti, ka festivāls arī ir audzis un mainījies un jā, tā ir tāda vieta, kur tiešām katru gadu var redzēt to, nu tādu aktuālo, interesanto šajā te etnomūzikas laukā.
0: Meitenes, nu jūs novērtējat, kāds ir fons? Uzlaiciet austiņus, paklausieties, kāds man ir fons jums sagatavots.
1: Māja koklē.
0: Es koklē.
1: Jā, māja paralēli koklē mums.
0: Patīk? Dar?
2: Nu, bet super.
1: Ļoti labai rīt noskaņai. Klaumās 9 gadi. Ja būtu jāiz

0: ceļ pāris notikumu tautu meitu dzīvē. Kas ir tas, ko jūs izceltu? 9 gadu pēdējo. Jo tautmētām ir cik? Tautmētām ir tuvu 9.
1: Vairāk kā
0: 12.
2: Tagad
1: 12. Jā. Nu, mums ik pa laikam, mēs īsmēr tikko bijām vienā festivālā Slovākijā un atcerējāmies par to, kā mēs, kā mums gāja Glastonberijas festivālā, tas mums bija liels notikums, jā, kas, nu, mainīja tiešām, nu, tādu, vispār kaut kādu tādu sajūtu. Protams, Eirovīzija, albumi.
3: Es varētu teikt arī tas mūsu skrejceļa koncerts, kas bija tas pirmais lielais koncerts, kuru mēs aicinājām, pulcinājām, jā, vairākus tūkstošus cilvēku. Tas bija tāds noteikti arī pagrieziena punkts. Nu, katrs albums, man liekas, arī iezīmē tādu jaunu pakāpienu, jaunu izaugsmi. Un, jā, nu, pat arī vasaras sākumā izdevām savu jaunāko albumu Līgojami un jā.
1: Jā, un arī katra īstenībā sadarbība varbūt ar kādiem citiem mūziķiem, māksliniekiem arī iezīmē kaut nogriezni. Pēdējā mums bija ar lietuviešu mākslinieci, mums tā dziesma ārkārtīgi patīk un protams, prāta vētas mūsu periods ciešās draudzības, kad mēs braucām pie viņiem uz koncertiem, viņi pie mums, Āminata, un, nu jā, vairāk tādi posmi.
3: Jā, varētu saukt un saukt, man liekas.
0: Var, bet tas arī tiešām, jūs daudz ko esat piedzīvojuši un it kā šķiet nesen, bet tie 9 gadi ir daudz. Tas, ko jums es novēlis, tieši vakar klausījos interviju ar Mick Jagger, jo Rolling Stoniem iznāca jauns albums.
1: Jā.
0: Tikko piekdien.
4: 158.
0: Tuvu tam. Un Mick Jaggers arī runājot par to, jo 64. Gads bija, kad Rolling Stones radās šī grupa, un tad par tiem pirmsākumiem viņš saka, viss kaut kas daudz interesants notika, bet būsim godīgi, es to neatceros, jo tas bija ļoti sen. Es jums arī lai vienkārši ir tā, ka jūs saka, tik daudz, kas ir noticis, bet visu atcerēties vienkārši nevar. Un es ticu, ka šo 9 gadu laikā ir līdzīgi bijis. Tas Jāņu Līgojami albums, tas nozīmē, ka šo albumu jūs arī nesat līdz uz festivāliem, vai to jūs atstāsiet katru gadu saugriežiem? Kā vispār domāt par šiem svētkiem un par jūsu daļradu tieši par godu saugriežiem?
1: Jā, šī ir tāda mums aktuāla tēma. Mums ir gan Ziemassvētku dziesmas, gan Jāņa dziesmas. Mums īstenībā ir, piemēram, mums pat ir viena lieldienu dziesma, kuru mēs reāli esam vienu reizi tikai izpildījuši koncertā, jo nu, tas bija lieldienu.
4: Līgo vēl tu kaut kā varī integrēt visā pārējā gadā ar lieldienām bišu sarežģītāk.
1: Es piekrītu. It sevišķi, nu labi, ārzemēs varbūt tā nav tāda problēma.
0: Mēs tur var izbraukt.
1: Nu, mēs tur varam tur tā, jā. un varbūt ar Jāņu un Līgo dziesmām arī ir tā, ka, nu, visi saprot, ka tas saugriežu laiks latviešiem, nu, vispār pēc būtības ir ļoti īpašs, un tāpēc, nu, ar kaut kādu stāstiņu par un ap to enerģētisko laiku mēs tikai varam izbraukt, vai ne? Līdz ar to, jā, mūsu koncertos bieži ir sastopamas Līgo dziesmas, protams, nenomācošā vairākumā, bet, nu, tiešām, ja viņš iekļaujās tajā muzikālajā, tajā setlistē, tad jā, protams, tagad tuvojas jau novembris, nu, mums ļoti populāra ir tāda Ragana un Nakti dziesma, vai ne, kas ir, nu, Līgo.
4: Spēlējam, jā
1: un tad nāk novembra koncerts, un mēs domājam, vai ir vēl tā kā atbilstoši likt to dziesmu setlistē vai nē. Bet tu ziniet, kā ir, ka tas mūsu viens no hītiem ir sezonāls, nu tad ir tā, jā.
0: Mērā jāarī izpild.
4: Sezonu jāpagarina vienkārši.
0: Jā. All I Want for Christmas arī jūlijā viņi dzied, nu tur neko nevar darīt.
4: Bet nopin.
0: Bet protams, arī Ziemassvētku eglītes uz skatuves parādās.
3: Ko paiet Jāņu, un tas, okay.
0: tas, ko tu gribi no viņas dzirdēt. Nu,
1: tā ir, jā, tāpēc arī dažas Jāņu dziesmas būs. Jā.
0: Būs arī šajā nedēļas nogalē. Tas jau ir tūlīt, jūs būsiet tādā ļoti interesantā tur sastāvā, jo tur viss, kas būs etnomūzikas festivālā, tur būs senās ķīnas ritma, radikāls folkpunks. Tas ir par jums, kā jūs domājat?
1: Jau noteikti.
0: Un zīņģis.
1: Nē, man tiešām patīk, kad mūsdienās visādi inčīgie nesaprotamie savienojumi rodās. Man liekas, tur ir tas radošums, un tas ir tas arī, par ko mēs savulaik tā kā iestājāmies, kad ka nevis vienkārši tur paņemam basģitāru un tagad laižam tādā...
4: Un kokli.
1: Jā, tādos stereotipos, bet tā kā, nu, kā katra tā grupa, katrs jaunais radošais cilvēks, mākslinieks, kas mīl folkmūziku, bet viņš tā kā meklē tos mūsdienīgos radošos risinājumus. Tā kā tas viss būs šajā festivālā un kulminācija vienmēr šim festivālam ir ap

0: pusnakti šī lielā, lielā uguns skulptūras aizdedzināšana, kur visi vienkārši tā kā iegrīst.
1: Burning Man.
0: Jā, pilnīgi tādā.
1: Etnoversijā.
0: Episkā meditācijā, jā. Tā kā, nu, tas uzreiz pēc mūsu uzstāšanās tā kā būs pusrītīgi forši.
2: Tas jau tātad šajā nedēļas nogalē, 18. jūlijā, mēs dodamies uz Valmiera Mužas parka etno mūzikas festivāls.
1: Jā, kur arī dažādas darbnīcas, meistarklases, gardumi, un kas tik vēl ne, un protams, ka skaista un arī radoša mūzika, kas sakņojas senatnē.
2: Izdarīsiet šo, kas vēl jums padomā. Šovasar Latvija, dosieties tālāk kaut kur, apkārt pasaulē. No.
0: Jā, pa vasaru vēl šur tur Latvijā un arī Lietuvā jau trešo reizi arī šajā nedēļas nogalē paviesosimies, bet mēs briestam un gatavojamies septembrī mūsu Eiropas tūrē. Jā, mums beidzot ir tāda tiešām tūra. Ir jau, protams, ceļots pacevišķiem koncertiem, festivāliem, bet mums, jā, nu, pirmo reizi mums ir tiešām tāda tūra, ka mums ir tūras aģents, cilvēks, kurš mums būs noierējis lielo tūras autobusu, ar kuru mēs tiešām tad izbrauksim no Rīgas, izceļosimies līdz pat, nu, kas mums ir Polija, Vācija, Čehija un Austrija, un tad atvedīs mums atpakaļ uz Rīgu. Tā kā šis mums būs ļoti gaidīgs notikums, jā.
2: Pastāstiet nedaudz par to, kā vispār tur notiek biļešu pārdošana, kādas jums ir tās sajūtas tajā Eiropas tūrē, jo vai jūs tur dodaties kaut kajā pilnīgi nezināmā, vai jums ir jau zināms, kas jūs tur sagaida, kā tas viss izskatīsies?
0: Mēs dodamies mazliet nezināmajā, jo līdz šim katru reizi, kad mēs esam uzstājušās ārzemēs, tad tas ir kāda cita organizēts notikums. Mm-hmm. Šis ir mūsu. Līdz ar to...
1: Jā, mums jārūpēs, lai biļetes tiktu pārdots.
0: Līdz ar to mēs aicinām visus arī latviešus, kas varbūt būs tajos datumos ārzemēs.
1: Un tādi mūs klausās no visas pasaules un, protams, no Eiropas.
0: Mēs ļoti priecātos, tur, protams, satikt arī latviešus, bet jā.
1: Bet šī ir tāda, mums tāda, nu, tāda varētu teikt, varbūt testa tūra arī, lai saprastu, jo mums, piemēram, ļoti daudz klausītāju Spotify'ā, YouTube'ā ir tieši no šīm valstīm, mēs arī speciāli izvēlējāmies tās, kur arī tad tie klausītāji ir. Mums vispār ļoti daudz ārzemnieki seko un raksta ikdienā. Nu, tad šis ir tā kā tāds tiešām tests, vai mēs sasniedzam šos klausītājus, vai viņi atnāk uz mūsu koncertiem, tad, kad mēs braucam pie viņiem. Tā kā tas būs...
3: Vai tie nav tikai straumētāji?
0: Jā. Vai tad, nu, tas būs tā ļoti, ļoti interesanti, un redzēsim, zāļu ietilpības ir ļoti dažādas, sākot no mazākās ir laikam ap 300 līdz pat 800. Tā kā, nu, skatīsimies, kā mums ies, un ļoti, ļoti priecājamies.
1: Labi ies, nu, mēs jau pilnīgi jūtam.
2: Un es tiešām novēlu, jā, es jums novēlu, jums ļoti labi, ja pēc tam gribēšu dzirdēt, kā tad, jo tā ir, tas ir liels notikums doties Eiropas tūrē.
0: Tas ir, un tas nav vienkārši grupai no Latvijas, jo mums Latvijā nav tādu aģentu, kas organizē, kas buko šīs koncertu zāles, un mums šis aģents bija jāatrod, nu, viņš ir no ārzemēm arī, un ne visi grib strādāt ar tādām, nu, grupām, kas nav, nu, arī tā kā iztestētas, vai ne, tā kā mums bija sevi jāpierāda, lai mēs vispār varētu uzsākt šo tūras organizēšanas procesu, tā kā.
1: Nu, meitenes, lai izdodas un sarunājam tā, ka pēc tam mēs gaidīsim ar tādu rezumē.
2: Konspekt.
1: Kā jums būs klājies tajā. Tūras autobusā ikoniskajā, kā tur stāsti.
2: Ko ēdāt?
0: Jā, kā izklēdējāmies.
2: Jā. Ko sastepāt pa ceļam, tas tiešām būs interesanti. Es to gribēšu redzēt gan jau, ka video formātā mēs to ierocīsim.
0: Jā, mēs aktīvi centīsimies sastīklos atspogaļot, jā.
1: Bet tas kopdarbs ar lietuviešu mākslinieci, vai tas ir tas She Dances with the Sun, vai tas ir cits?
0: O, cik interesanti. Nē, šī ir sadarbības dziesma ar čehu grupu Vesna. Ar lietuviešu dziedētāju dziesma saucās Tamsja nakti. Tamsja nakti, jā, bet ar čehu grupu mums arī, mēs pirms Eirovīzijas izlaidām singlu, jo tā grupa Vesna, viņa arī piedalījās Eirovīzijā un daudzi mūs tā kā salīdzināja. Mums likās, ka, forši šāda sadarbība varētu tā kā to mūsu auditoriju tieši priekš tās Eirovīzijas arī bišķiņu paplašināt. Un jā, dziesma izvērtās arī ļoti, ļoti forša. Mēs nekad viņu neesam dzīvajā spēlējuši, jo mēs neesam ar šo te grupu satikušies tā kā, tā kā klātienē mēs attālināti darbojāmies. Bet šajā te tūrē, Čehijā, Prāgā, mēs ļoti ceram, ka mēs ar šo grupu pirmo reizi arī dzīvē izpildīsim to dziesmu, šī Dances with the Sun, jā. Tā kā,
3: Jā. Es šķiet, ka atradu petūnieri.
1: Jā,
3: tā ir sadziedis, ja, no kaimiņa zemes.
2: Un visiem mūziķiem es

0: vizuāli, to, ko jūs tautmeitas esat izdarījuši intervijas laikā, māja ir nomainījusi, mums ir kāds septiņas dziesmas jau no tautmeitām, ar ko turpināt. Es tikai ik pa brīdīm skatos monitorā, pagabī cita tautmeita dziesma. Tikko.
1: Lai jau... būtu šādas izvēles iespējas, tas, nu, tas ir iespaidīgi. Un, lai būtu man šis uzdevums sarežģītāks tikai, lai būtu vēl vairāk. Nu, kā izraudzīties. Nu, ko, skaisti, skanīgi jums vasara, lai Eiropa krīt pie jūsu kājām.
0: Tiekamies ar jums jau šajā dēļ nogalē, Etno mūzikas festivālā.
1: Jā, tās bija tautumeitas un te arī kopā ar lietuviešu dziedātāju Petūniju.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
4: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords? Ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
5: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
3: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
4: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.
6: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labākā Rīgā!
7: Tots.
8: Bez sāru.
7: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
3: Rekordu vasaru kopā ar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.

0: Oscar goes to. Oscar goes
1: to. The Oscar goes.
2: Cik Oscar pašo laiki jau sadalīt.
3: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinā.

0: ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
4: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.
8: Radio Star FM – laika ziņas.
9: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
10: Šodien Latvijā saule pa laikam aizklās mākoņu vietām, tie atnesīs īslaicīgu lietu, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēna līdz mēreni pūtīs no ziemeļa rietumiem ziemeļiem, no rīta dažviet saglabāsies migla. Gaiss iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem, bet vietām piekristē gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, diena būs lielākoties saulaina, vienīgi no rīta mākoņu debesīs būs vairāk. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 23, plus 25 grādu atzīmē.
11: Vasaras dišpirkumi – veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
10: Ir 9:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Šodien izējami informācijas centrā Zinātava informē par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem.

Daļēju uz streiku pieprasot lielākas prēmijas un algas, kā arī pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, šis streiks autoražotājiem varētu radīt 116 miljonu eiro zaudējumus. Francijā vakar tika dzēsti divi savvaļas ugunsgrēki, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektārus vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes un policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Un vēl jūlija pirmā dekāde Latvijā bijusi par 1 grādu vēsāka nekā ierasts, bet nokrišņu daudzums gandrīz 3 reizes pārsniedzis normu. Pirmajās 10 jūlija dienās nolijuši 289% no šim periodam raksturīgā nokrišņu daudzumu.

0: cilvēks sejā. Nu, ja šim procesam būtu vajadzīgs kaut kāds, nu, tāds plakāts cilvēks, tad tas šobrīd droši vien, ka būtu Hollands. Nu, pat ne cepšanās, bet tādā pozitīvā ziņā, nu, populārākā seja, pat laban pasaulē, nu, vismaz tāds šķiet iespējas pēc Norvēģijas valsts vienības futbolā spīdošā starta un darbiem pasaules kausa izcīņā futbolā, jā, un pēc atgriešanās tagad mājās ar superzvaigzni Haalandu priekšgalā.
1: Neviena dāma, kas līdz šim saņēma tādu kā pārmetumu, ka izstās līdzīgi Haalandam, tagad ar to lepojās.
0: Tā, jā.
1: Jā, pasties.
0: Jā.
1: Viņš ir kā es izstās kā Haalands.
0: Un labprāt, pat arī demonstrētās viņa gifu pozas, jā, un ar visiem tiem it kā nekomplimentējošajiem rekordiem.

0: Viņam pateicoties, izskatās krietni.
1: Kā tu jau esi pārdzīvoji to, kas notika nedēļas nogalē? Nē,
2: nav jau tā, ka...
0: Tu mums tur fanoji par Palani,
2: jā? Nē, es vienkārši par Norvēģijas izlases. Jā, jo man tas viņš atgriešanās stāsts pēc 98.
1: Tev piestāv vikingi arī,
2: jā.
0: Jā, un viņš ar saviem 2 metriem arī.
2: Jā. Jā, bet man jau bija skaidrs, ka tur tās iespējas, ka viņi pārspēs Angliju, ir niecīgs, bet to spēli skatoties brīžiem likās, ka nemaz tik niecīgs tās iespējas nav, ka tur varēja beigās visādi būt. Jā, bet jā. Man vienkārši tāds sajūsmināja vai aizkustināja drīzāk tas viņu stāsts, ja kopš 98. gada viņi nebija kvalificējušies fināli, tam
0: jā, kausam, turnīram.
2: Jā, turnīram. Mm-hmm.
1: Gana iespaidīga sagaidīšana viņiem ir notikusi Norvēģijā vairāk nekā 100 tūkstoši.
0: Visi
1: Norvēģi,
0: man liekas, visi, kas ir bijuši uz vietas, tie visi ir atnākuši.
1: Izlīdi, jā, arī.
0: Trollīši.
1: Un visi vienojās droši vien arī airēšanā. Izņemot vienu kungu, kurš atteicās Amerikā celties airēšanas tajā sauklī. Un viņa pēc tam ziņdienests, man šeit, ka CNN aizskatījos interviju, viņu viņam uzdeva jautājumu, jo tad, kad visi tur airējās un teica, tad viņš sēdēja nekustīgi. Un tas tā kā tika nofilmēts.
0: Tas tā kā protests?
1: Protests, jā, viņa prasa, un tad viņu, jo ziņās nav par ko stāstīt Amerikā, pārāk maz notikumu, tāpēc viņi ņem šādas futbola
0: partijas. Trumps ir apnicis mazliet.
1: Un tad viņa prasa, kas tad tev par problēmu, kāpēc tu neairējies tur kopā? Viņš teica, jau no paša sākuma man šī tradīcija nepatīk, jo vikingi uz Ameriku nedevās ar airiem, bet ar burām.
0: Okay.
1: Un tās ir svarīgi detaļi, kad mēs atvalstam.
2: Bet par šo te nepiedalīšanos kopīgā priekā par kaut ko, manuprāt, ļoti izcēlās arī Viktorija Bekhem. Kad spēlēja Anglijas izlases, kad viņa bija ložā ar, protams, ar Davidu un ar saviem bērniem. Un tad, kad Anglijas izlase iesita golu, tad, protams, Davids Bekhems un visi viņu bērni un visas tās tribīnes bija vienkārši pielikušas kājās un bija bildi, ka viņi tur vienkārši lec pa gaisu un priecājās. Savukārt Viktorija sēž pilnīgā vēsā Angļu mierā.
0: Jā,
2: pilnīgi bez emocijām sejā un tā viņa arī turpinās sēdēt. Jā.
0: Viņa bija aizdomājusies.
2: Es nezinu.
1: Viņa iepriekšējā dienā bija procedūrā.
0: Jā, vai arī domāt.
1: Viņa sprāga.
0: Mēģināja izvēlēties starp diviem pustoņiem savam jaunajiem lūpu zīmulim, ko izdot.
2: Bija tā pilnīgi... tad apcerīgi kaut kur skatījās, kamēr apkārt vienkārši furors notiek.
0: Jā. Es gan ceru, ka pilnīgi citas emocijas varētu raisīt uzvaru mūsu rekordu vasaras šīs nedēļas konkursā tam, kurš uzvarēs, bet tas būs drusku jāpagaida, vēl ir jāpacīnās par to, jo nākam pirmdien notiks lielās balss izlozes un balva mums šajā nedēļā no mūsu draugiem Tele 2. Un mēs, Tele 2, kā viņi saka, esam darītāji, mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mūs ir izvēlējušies, saņemtu pašu labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets visā Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaši Tele 2 komplimentu programmu ar loterijām un foršām balvām, mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dari un arī tev sanāks Tele 2 ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Un visu šo nedēļu mēs gribam dzirdēt tātad stāsts no tevis par to, kā tad tev ir gājis bez mobilā telefona, cik ilgi tev ir gājis, kāpēc tev ir gājis bez mobilā telefona. Mēs jau te tādu garāku stāstu uzzinājām un izlasījām, principā tādā Netflix true crime garumā un sajūtās par to, kā taksists no Circle K.
0: Bija tomēr mēģinājis piesavināties
1: telefonu un tev izdevās atrast, bet tev arī iespējams ir savs stāsts ar to
0: Aigars raksta no tā, ka pārbraucam uz māju, tagad brīvdienas, kad visi ģimenes locekļi ir mājās, tad visi brīvdienas viņš kaut kur tur stāv, es saprotu telefons, ja? Skaņi ir ieslēgti, bet neaiztieku. Tā arī kam, kas svarīgs, piezvanīs? Pirmdien pārbaudot telefonu neviens man nekad nemeklē, jo visi, kas meklē, ir vienmēr blakus, kaut kā tā. Organiski.
1: Tā, man te viens stāsts par tām viesu mājām, kur man palika. Ei, nu atrod tagad.

0: Starp visiem daudziem apsveikumiem Oskaros šodien. Nu, tas dominē. Šī tēma šodien mums dominē un arī pamatoti. Jā, es esmu viesu namasaimnieks un telefons man ir dikti svarīgs ikdienā. Reiz ar vīru nopirkām vienādus telefonus, šeku vīrs no rīta staigā. Steigā paķēra gan manu, gan arī savu telefonu. Nu, neizbrauc uz darbu. Man stress, kur telefons, kā man sazvanīs. Nu, neko. Diena vilkās ilgi, bet izturēja līdz vakaram. Un vīrs tikmēr iziet cauri visām sarakstēm.
1: Netiek jau iekšā.
0: Man nav jau ko slēpt.
1: Un to arī nevarī galvenais pateikt. Un, nu, pateikt, ka pie tevs ir mans telefons.
0: Nevar. Ar pastu balodu vienīgi.
1: Jā, jo pie tevs ir mans telefons.
0: Jā. Esmu 60. gadu izlaidums, kuram viedierīts ir tāpat tikai ekstra gadījumos, raksta mums Aivars. Man sabiedrotais ir vecais labais rādio un ļoti labprāt laiku pavadu pie TV, komunicējot ar radiem draugiem, kaimiņiem. Tā teikt, aci pret aci arī ar roku rakstītas vēstules apsveikuma kartiņas man nav nekas svešs. Un labprāt, tās ik pa laikam iemet vēstuļu kastītēs žurnālu un avīzes bibliotekas apmeklējums. Tas taču ir piedzīvojums sarunas ar ceļā sastaptiem paziņām, bibliotekāru un līdzīgiem. Nejūtos kaut ko pazaudējis vai kā bez rokām, jo man līdzās nav šīs ierīces. Nu jā, viss jau ir pieredumu jautājums, ja neesi tā ļoti pieredzis, tad arī vieglāk iztikt bez tā, vai ne? Nu, draugi, mums ir jānominē viens finālists arī no alternatīvā zopas šodien, ko mēs darām?
1: Nu, man laikam par centību gribētos iedot cilvēkam. Jo tas 8:00 no rīta uzrakstīt 10,000 vārdu domrakstu.
0: Un kas mums, jā.
1: Tur ir jāpastrādā, vai ne?
0: Nu, un kā bija vārds?
1: Toms. To izdarīja, jā, Tom es atradu. Šoreiz mēs to novērtējam. Paldies tev. Nākamreiz mēģināsim saīsināt tavu stāstu.
0: Izkonspektēsim.
1: Jā, bet paldies Tom. Tu iet iekšā finālā.
0: No. Apsveicam. Uzlaižam vien netīro dēju.
1: Aiziet.
0: Kaut kā sagribējās tādu nostaļģisku liriku.

0: Oi, mums te romantiskā pavadījumā sveicienu Oskaram. Fiziski sveicienu mūsu foršajām kolēģītām, ēdens, paldies.
1: Paldies.
0: No kā? Sajūties?
1: Esmu.
2: Bija apie tādas dziesmas.
1: Dziesmu un ienāk un dejas un buķas un viss. Un vispār šodien fantastisks rīts. Paldies.
0: Kāds rīts, tāds arī dienas turpinājums. Un lai tikai uzņem apgriezienus. Novēlam to jubilāriem un arī visiem citiem, kam visparastākā iespējams 14. jūlija diena. Lai tā nes labas emocijas.
1: Ieskandinam vasaras vidu gal galā arī šajā dienā.
0: Un alternatīvā zoopostā Oskars, Iveta un Maija atgriežas atkal rīt no 7:00 ar kafijas dziesmu no 1971.
1: gada. 71. jā. Kā mēs uzzinājām?
0: Jā.
1: Rock gads tas ir.
0: Jā, labākais visā vēsturē.
2: Tā tiek runāts, ka tas esot vēsturē runāts, labākais rocka gads.
0: Pārbaudīsim.
1: Ir tur tiešām.
0: Tad uz disko droši vien, ka no Ivers vedina, ka disko neskatāmies. Jā, tur lāga arī. Nu labi, raudzīsim to rīt. To rīt, bet šodien pēc mirkļa jau Māris Grigals ar otro cēlienu, tad atkal es ar dienu.
1: Jā,
0: turpināsim
1: tad
0: visdien.
1: Tad Artūrs pēcpusdienā un Egons autopilotā.
3: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas, lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas. Mega!
8: 7bet. Visu jūliju seko līdzi.

0: Līdzi futbola virslīgas kluba supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: Laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā mākoņi kļūs mazāk un dienas stundās uzspīdēs saule, tomēr dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Putīs mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra 20-25 grādi. Dienvidu austrumu daļā pat 25-27. Arī galvaspilsētā saglabāsies zema nokrišņu, varbūt mākoņi kļūs vairāk, un tomēr bez nokrišņiem gaisa temperatūra sasniegs 21-24 grādus.
3: Dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
0: No 10 līdz 12 studijā

0: Your husband is coming.
1: Adesso sono 6:06. Ciao klausītājs, ka es Grigāls Mārs. Pēc alternatīvās abas trīs stundas. Smierīgi. Labrīt! Nu tagad nu gan jāsaka gandrīz pats, jo

Ir nevidots 14. datums, jūlijā, nominēts Oskārs. Kolēģis Oskārs Lepērs, nominēts vārdsvētkos arī Ritvars un Anvars. Šodien kalendārā traknē burtiem ierakstīt vārdu. Daudz laimes, puiši, lai izdevusies dienu. Tādums, lai izdevusies dienu arī dzimšanas dienās, un tā apsveikuma rubrika, tas galvenokārt mana radio brāļa Egona Reitera pārziņā. Nu, viņam ir labas tradīcijas iedibināts, un tad no tuvāk četriem pūksteņiem droši var iesūtīt arī WhatsAppā. Savu labu vēlējumu sveicienu varbūt nosveicināt kad kaimiņu vai ko svaru. 284-47-744 ir mūsu WhatsApp saziņai. Savukārt, protams, ka konkurss pār visām un lieliski nedēļas balvu, ko piedāvā Tele 2, dāvanu komplekts foršiem vasaras piedzīvojumiem. Būs gan muguras un gan hūdī mētels, lietas mētels un arī termokrūze. Vienīgi jātiek pie ceļa zīmes uz lielo izlozi katru pirmdienu alternatīvās zopas laikā. Tad mums vēl ir daudz dienu droši iesūtīt savu stāstu. Tātad pavisam vienkārši. Kā esat pavadījis dienu bez mobilā telefona? Varbūt kur aizmirsies, pazaudējies vai kā savādāk, nu tad vairākas stundas vai pat vairākas dienas bez telefona. Kāda nu ir piedzīvojuma, kādas tās sajūtas, tas arī pievienoja WhatsAppā. Apskatām mūziku, mēs arī turpinām. Un klasīgs Whitney Houston.

0: Rīgā studijā līdz 12:00 kalašun ierasts otrajā cēlē Nadīva stundē. Pareiz laiks šobrīd rāda 10:12. Un ja nu par satiksmu šobrīd un galvaspilsētā. Starp citu ļoti patīkami ir braukt tad no nobraucienā no Saltilta virzienā pa Jūrmalas šosei, nu, respektīvi uz vienības gatas krustojumu, kur notiek pamatīgie ceļa remonta darbi. Tur, draugi miļie, paplašināti ir, respektīvi, liekot jauno ceļa segumu, ir paplašināta arī braukšanas josla, līdz ar to būs platāks tās joslas abās divās pusēs, bet ceļa remonta darbi notiek, un tur tā braukšana ir lēnāka, kur šobrīd Dulmaņu gatu, tur pato jāra vāciešu un Liepājas posms. Līdzīgi arī Ojāra vāciešu un vienības gatves posmas, arī tur šobrīd mašīnu vairāk, un arī zinu Zemgala gatves pieriķi un brīvības gatves posmā, arī šobrīd mašīnu daudz. Braukšana ir gan lēnto, ielākojam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Daudz labs mūzikas šajā stundā, gan duetā Emīlija un Reiks. Dziesmā tikai ar tevi, būs arī laika upē lietu siela. Sugar arī Every Morning, tas nedaudz vēlāk. Šalkā šī ir apvienība One Republic, Low Runs Out.

Lietu siela 10 minūtēs un 19 minūtēs. Mēs laižam tālāk, mīļie draugi. Ja no izkārtojums dienas plānam, tad arī vasaras mēnešos nekas jau nav mainījies. 12 aktīvās stundas rādžiņā šī pat starpēm. 70 alternatīvā zoopasta. Un pēc tam otrais nēlēs 10.12. Mans laiks, Grigaļa laiks. Pēc tam Maijuks ir atpakaļ dienvidos 12.2.24. Artūrs Oskara vietā. Un pēc tam Igons Ēters autopilotā līdz 7. Šis ir Sīles.

Better Likes. 10:26 Radio Starpiem otrajā cerenā. Mēs liežam tālāk, mīļie draugi, nevien ar labu mūziku, bet arī ar jūsu iesūtītiem stāstiem. Un starpcīt, nerad arī cilvēki jautā, nu, ko izvēlējās iepriekšējās divas stundas vadītājs vai trīs stundas. Un te nu ir jautājums no kāda no klausītājiem, no nesadzirdēja vakardienas Egona, izvēlēto stāstu autoru, kurš tiek finālā. Un tad, nu, skatos, ja nemaldos, tas ir Kristers, jo šajā rītā alternatīvajā zolpastā tika izvēlēts Toms. Tad, nu, iepriekšpēdējais vajadzētu būt Kristeram, ja? Kristers, kas bija Egona izvēlētais un deva viņš ceļzīmi Kristeram uz lielo balvu, proti nākamajā pirmdienā piedalīties izlozē, un mums ir uz spēles Tele 2 dāvanu komplektiņš no vasaras piedzīvojumiem. Te nu daudz un dažādas un foršas lietas. Tās ir labi. Bet otrajā cēlienā vēl nekas nav darīts, mīļie draugi, pievienojam savu stāstu, kas nu ir atgadījies, ja nu vietā runas ir pazaudējies vai aizmirsies vai kā savādāk, nu respektīvi nav. Nu, kādas ir tās sajūtas, kādas ir tās emocijas, jo ilgāk, jo labāk varbūt ir kāds stāsts par telefonu. Respektīvi, kad nav telefona, nu kāda ir tā savādākā ikdiena.

0: Ir 10 un 30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini!

Iesakies Blūm Luminor LV, Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.

10:46 radio Star FM. Mēs laižam tālāk Andri. Paldies tev liels, Andri, ziņo mums tepatās Rīgā. Šiverēju katru dienu, darba dienu, klausos radio Star FM. Paldies, mīļie, par labām dziesmām. Bet, nu, ja nu par satiksmi runājot, esmu iestrēdzis uz Liepājas ielas. Tā mums raksta Andris. Tā, Liepājas iela, skatos mārupas un atpūtas posmā. Kas ir atgadījies šobrīd ziņu, ka nav. Liepājas iela nav no tām biežajām ielām, kuras mums te iezīmējās, kur ir braukšana lēnāka, ja? Darba diena ritot savu gaitu. Bet, nu, šobrīd izskatās, ka kaut kas nav lāga tur. Tā pievienojuma arī Raņķa dāma, turpat Rijādības uzvaras bulvārs arī šobrīd mašīna daudz, bet nulmaņa gatve ir nepārspēta, tur mašīna ir gan daudz un braukšana ir lēnāka. Ja nu par mūziku turpinājumā lielisks duets Emīlija un Reiks, tikai ar tevi.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu Saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Tiekās, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Sadats, profesionāli pazīstamskā Mikī Seko, amerikāņu dziedātājs, viņš arī autors, starp citu producents no Nešvils. Līdzautors arī daudz dziesmām vienai no tām 2013. Gada Rihannas singlas Stay tapšanā ir piedalījies. Te viņš Cherries You dziesmā 10. jau un 47. minūtēs. Labs ir, draugi, mīļie, mēs liežam tālāk. Ar labu mūziku mēs turpināsim un noslēgsim šo stundu ar laika vēstījumu, ko sinoptiķi mums prognozē. Tajā dienā un kādas būs arī turpmākās. Un līdz tam, Morikantē!

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstupēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais – eiro 25 un marinētas rīvētas bietes – tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga.

0: Svaiga.
1: Un arī vietējā.
0: Tieši tā.
1: Bez piedevām?
0: Bez piedevām.
1: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedeļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
4: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vientālruņa, kopš tev tāds ir?
5: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
3: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
4: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanā.
6: Ar satraukumu par diagnozi vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktere Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodes un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei. Veselībai.
7: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB.
8: Piedalies!
7: Arī tu? Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
8: Nekad.
7: Pieejamas dagādas distances katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
8: Pievienojies!
9: Kā skan, ja kopā saliek Alan Walker, Ansi, Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kaili un Varmuda divstūri? Skan kā vasara! Skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss Radio Star FM alternatīvajā zoopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielūgumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums!
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
11: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā kļūs mazāk mākoņu un spīdēs saule. Arī gaisa temperatūras sasniegs 20-25 grādu atzīmi. Austram pusē pat 25-27 grādi. Arī galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi pūtīs mērens. Ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūras sasniegs 21-24 grādu atzīmi. Ja par turpmākajām dienām, tad arī trešdien būs sauss un pārsvarā saulains laiks. Nokrišņi nav gaidāmi. Arī gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī ceturtdien visai līdzīgi saulains laiks bez nokrišņiem. Mākoņi vairāk Vidzemē un Latgales pusē, bet gaisa temperatūra vietām varētu sasniegt 26-28 grādus. Arī pēdējā darba dienā šajā nedēļā, proti piektdienā, būs daļēji saulains laiks. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra 23-28.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Tūrisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

My Body is in the ready. 26 minút. Radio Star FM, Hodriac Elena, ja on Stone Club. 14. jūlijas čaklausī tā vēlreiz sakais Grigāls Mārs, kas pieslēgušies no pat. Jauka diena tiek strādā un jauka diena tiek satpūšās. Bauda atvaļinājumu. Ir vasaras mēneši, tas atvaļinājuma laiks. Arī mums šeit pat Radio Star FM. Baibiņu un Jānis Romanovskis ir devušies atvaļinājumā, līdz ar to alternatīvo zopastu pārņēmuši Rosīts, Ivetiņa un Maijāns. Maijāns būs atpakaļ dienos. Rosīt aizvieto pēcpusdienā Arturs, mūsu radiobrāls, brīvdienās, kas nu parasti ir Osāms, Stirdams, sestdienās, sestdienās. Egons ir atpakaļ no atpūtas, ierindā autopilotā līdz 7 un lietas ir darīts. Tā labs ir, bet mēs turpinām labas lietas darīt un noskairot vēl vienu finālistu uz lielo balvu cerībā. Tele 2 dauna kompleks foršiem vasaras piedzīvojumiem tiks izlozēts nākamajā pirmdienā. Sūtam iekšā savus stāstus, kas nu ir atgadījies vai nav atgadījies un kādi ir piedzīvojumi bijuši, ka nu ir, nav bijis līdz telefons, mobilais telefons. Kāds ir tās sajūtas, ka tev nav kur paskatīties, nav kam piezvanīt, bet jāvadās pēc kompas un pēc saules. Labs ir, tad mūziku turpinām. Aiziet!

Otrajā cēlēnā laikā mēs skatāmies TV3.CV sadaļā sports. Kam nu sakot līdz un par rīkšu, ko turēt? Un te nu arī būs Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā. Eiropas U20 čempionāta otrās kārtas turnīra otrajā spēlē tiksies ar Ziemeļmaķedonijas vienaukiem. Otrās grupas spēle sāksies 12:00 pēc Latvijas laika. Nedaudz mazāk kā pēc stundas. Savukārt U17 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausa trešajā spēlē tiksies ar Amerikas Savienoto Valstu vienaudzēm. Un mača sākums 15:45, tas pēc Latvijas laika, un tiešraidē tam var sekot līdz arī YouTube kanālā. Un vēl Latvijas čempiona futbolā Rīga. Šodien Rīgā UEFA čempiona līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē tiksies ar Armēnijas čempionu vienību. Mača sākums 8:00 pēc Latvijas laika. Arī tam var sekot līdz sociālajos tīklos. Un plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas 8:00.

0: Rekord vasara kopā ar Tele 2, Dari un arī tev sanāks.
1: Mēs Tele 2 esam darītāji. Mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mūs izvēlējušies, saņemt labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaša Tele 2 komplimentu programma ar loterijām un arī foršām balvām. Ticam, ka tie, kas dara, tiem arī sanāk, dari un arī tev sanāks. Tele 2 ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Un nedēļas īpašā balva Tele 2 dāvanu komplekts par šiem vasaras piedzīvojumiem. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai un te nu mums arī dzene ir. Mugursoma, hudī, mētels, lietus mētels un Stanley termokrūze. Tiks izlozes secībā noskairots uzvarētājs. Tas nākamajā pirmdienā alternatīvā zopas laikā 7.10. Bet līdz tam noskairojam katrā ēteru laikā un katru dienu vienu finālistu, ko sūtam uz lielo izlozes. Tā, bet jāpievieno stāsts bez mobilā telefona, kā nu ir veicies, ja nu ir kur pazaudējies vai aizmirsies mājās, nu kāda ir bijusi tā diena. Ne, tā stundas vai vesela diena. Tā raksta man šo stāstu Ieva. Pastāstīšu par savu piedzīvojumu bez telefona, kas notika pavisam nesen. Noskrēju Itālijā ultramaratonu, kura laikā izbeidzās mans telefons. Līdz ar to trīs dienas bija pilnīgi bez telefona, bet kad atgriezos Latvijā, es nopirku jaunu, bet biju aizmirsusi savu paroli, tāpēc vēl nedēļu es biju pilnīgi bez iespējas izmantot aplikācijas. Tikai zvani un SMS. Kamēr Apple pārliecināts, ka nemēģina ielausties svešajā akonī, iedod iespēju nomainīt paroli. Es šo visu uztvēru kā dāvanu sev, jo principā ir ļoti interesanti palikt pilnībā bez jebkādām funkcijām. Katru reizi, kad automātiski gribēju izvilkt telefonu, es izdarīju kaut ko citu. Piemēram, lidostā izņemt grāmatu un lasīju, skatījos apkārt, vēroju cilvēkus, klausījos telpas skaņās, izbaudīju klusumu, bez steigas, bez sajūtas, ka kaut ko nokavēšu. Un bonus, bez internetbankas un maksājumiem telefonā patiešām var arī nejauši ietaupīt naudu. Izrādās, dažas vēlmes pazūd tikpat ātri, cik rodas, ja tās nebaro ar vienu klikšķi. Šis piedzīvojums man parādīja, ka dzīvot bez modernā telefona patiesībā ir daudz vieglāk, kā mēs iedomājamies. Grūtākais sākumā ir praktiskās lietas, bet tādas visas jau ir atrisināmas. Tā Ieva. Starp citu Ieviņu, precīzi un taisnībā. Redz, cik daudz atklājumi, vai ne? Un cik daudz nozog mums tas telefons, ja nu ir par rokai. Vienmēr uzklikšķina un viss ir skaidrs un viss ir. Ne tu klusumu baudīs, ne tu cilvēkus vēros. Visu laiku telefonā bolīsies un kaut ko visu laiku spaidīs. Tā nu tas ir. Tāpēc nu iesūtam tevi uz lielo finālu. Tāpēc pierakstīšu arī tavu telefonu numuriņu. Tā ka nu nekas jau nav zaudēts. Draugi mīļie, sūtam iekšā arī maijas laikā, pēc tam pēcpusdienas laikā un arī autopilotā savus stāsts. Un kas to lai zin, kolēģi varbūt izvēlēsies tieši jūs.

0: Ir 11:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: dārznieks.
1: Kā es gribētu būt dārznieks? Prāt vētru un viņš. 11.34 minūtēs. Nu ko, sildamies lielajam koncertam? 8. jūlijas prāt vētrā noslēgs koncertūru pirmās dienas tūrē. Koncerts Liepājā stadionā Daugavā. Ķeram ciet vēl biļetes e-kase LV. Tālāk, draugi mīļie, bet mēs laižam tālāk. Un vēl mums nedaudz mazākā pusstunda esam kopā otrajā cēlienā. Baudām labu mūziku un arī kādu informāciju. Droši var pievienot vācu pa 284-47744. Šī ir apvienība In People, One Night in Heaven.

0: pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Labvakarīgā!
6: Tots.
7: Besāru.
6: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Donaciesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tiekamies tuvumā.
9: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
10: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Kā skan, ja kopā saliek Alan Walker, Ansi, Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kylie un Varmuda divstūri? Skan kā vasara! Skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss Radio Star FM alternatīvajā zopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielogumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums!
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi.

0: šķiņķis bez kaula 2,79 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņi Magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, 29 centi. Rimi!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice 2 veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mega.
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
11: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.
12: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šajā otrdienā, 14. jūlijā, Latvijā pakāpeniski mākoņu sēgā izklīdīs, uzspīdēs arī saule, bet vietām vēl neliels lietus arī ir iespējams, tāpat arī pērkona negaiss. Ar lēnu līdz mērenu, bet negaiss laikā stiprāku ziemeļu vēju, šodienas gaisa temperatūra līdz 20-25 grādiem augsta, bet valsts austrumos un it īpaši dienvidu austrumos gan vēl krietni siltāks līdz 27 grādiem. Rīgā maksimālā temperatūra 21 grāda, 21 līdz 24 grādu robežās, vēsāks ziemeļos un siltāks pilsētas dienvidu daļā. Un arī paliels mākoņu daudzums, kas pakāpeniski mainīsies, mākoņi izklīdīs un būtiski nokriši netiek solīt, vējš pūtīs lēni no ziemeļiem.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 20.

Kas tur ir tas teiciens par laukiem un cilvēku? Kur var aizvest no laukiem, bet laukas no cilvēka ne, tad šeit tieši pretēji. Par lielpilsētu stāsts no slavenā dziedētāja un arī aktiera Joe End of Beginning. 12.24 minūtēs mēs nešķirojam laukos, pilsētās, lielpilsētās un mazākās pilsētās. Visur, kur vien jums sasniedzams Radio Star FM, mēs milzīgi priecājamies par jūsu pieslēgšanos un sveicinām jūs arī otrdienā 14. jūlijā. To tagad dara visas mūsu stāriņu komandas.

Balss tev saka, ka jādodas uz Dona koncertu 15. augustā stadionā Daugava. Zirdsbalsīs stabili ir jāklājas. Daudz gatavojas savam lielajam iznācienam, kur prezentēs, protams, gan jau sen pazīstams savas lielās dziesmas, gan arī jaunākos singles. Pats svaigākais šajā sarakstā tikko dzirdētās Zirdsbalss. Ir 12 un 12 minūtes. Labdien, Star FM ētrā!

0: A WhatsApp numurs 284-7744. Uz kuru aicinām arī šodienas dienvidos jūs sūtīt stāstus par to, kā esat pavadījuši piespiedu vai brīvprātīgi, vai brīvprātīgā kārtā, kādu laiku prom no savām viedierīcēm, kas, protams, mūsdienās ir diezgan liels izaicinājums. Kā nu kuram, bet nu tomēr kopumā diezgan esam saraduši ar tām, un tāpēc pavadīt kādu laiku bez telefona kaut vai, tas jau varētu būt ievērības cienīgs notikums. Nu tad par to, kā tas ir noticis, kāpēc, un ko tajā laikā esat sadarījuši, ko piedzīvojuši, kādas atziņas līdz jums nonākušas. Par to stāstiet WhatsAppā šajā spēlē, ko saucam par rekordu vasaru šajā nedēļā. To spēlējam kopā ar Tele 2. Un vēl mēs spēlējam no rīta arī spēli kafijas dziesma. Un tā to varētu savā ziņā nosaukt. Drīzāk rubrika tā ir Ivetiņa, mūsu kolēģe, mūsu ziņu redaktori Iveta Šnepa mums ar Oskaru dod katru rītu savu norādi par to, kurā gadā mums muzikāli pakavēties. No, tad mēs vēlāk katrs izvēlamies savu vienu dziesmu, no kurām divām, tad mūsu klausītājs kāds, kas sazvana mūsu pirmais, izvēlas to vienu. Šodien biju ļoti tuvā šai izvēlē, bet tad nācās mazliet piekoriģēt to, jo patiesībā prasītās 2001. Gads uz šo līdz galam neatiecas. Dziesma bija tajā laikā populāra, bet oficiāli tika izdota tikai, vai ne tikai, bet jau gadu ātrāk 2000. Tāpēc es to šodien nemaz nepiedāvāju. Bet kāpēc gan to neatskaņot arī tagad pēc 2012. 2000. Gada grāvējs no jamaikieša Shaggy'a kopā ar Rick Rocku It Wasn't Me. Piešķirsim mazliet siltumu šai pusdienu pauzē.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: ir 12:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu ar jauno digitālo

Luminor Bloom karti, tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krašu. Sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu E aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem

0: Bizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Beno LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
5: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
7: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
8: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
6: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
7: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.

Lūk, šis arī ir tas mirklis, šīs arī ir tās dienas un naktis, šī ir tā vasaras sajūta, ko translē laiks un savā skaņdarbā, ko mēs arī klausoties citos gadu mēnešos un citās sezonās un pilnīgi sagaršojam cauri šo cauršai kompozīcijai atceries Rīgu vasaras naktīs. Nu, tās vasaras naktis ir tieši tagad. Nu, ne tagad, jo tagad ir tieši dienas vidus, bet kopumā jā. Sveicināti Juliju vidū un arī vasaras pašā vidū, vasaras pilnbriedām, 14. Datums. Rīgā joprojām tās dūmakains, bet tāpat ir silti un godīgi sakot vakardienas sutīt, īpaši tā, ko mēs jutām šeit studijā, kad nestrādāja kondicionieris. Nu, bija drusku tā kā uz robežas, lai būtu par traku, tā ka šodien tīri patīkam pat ar visu palielo mākoņu daudzumu. Bet ko tad sinoptiķi sola tālāk, ka šajā nedēļā mūs sagaida? Kā sākotnēji tik runāts par karstumu, vai šādas ziņas joprojām spēkā, to stāstīšu apaļā stundā laika ziņās. Bet tagad, at heart, ar sveicieniem no Dienvidkorejas un say it!

0: Ar satraukumu par diagnozi vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.
1: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%. 10%.
3: Tev

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Vai sarganvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņa

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šobrīd Dūmakaina ainava aiz Starfem studijas loga. Palielas mākoņu daudzums, gaistiem par to Rīgā 24 grādi. Tālāk uz Latvijas dienvidu austrumiem karstāks 27, 28 šodien vietām solīt. Pat labam Daugavpilī 26, Jēkabpilī 25, Jelgavā 23, bet Jūrmalā un Liepājām, kā jau vairāk vai mazāk visā piekrastē, vēsāks arī šobrīd tikai 20 grādu. Un sinoptiķi saka, ka vietām šodien var arī uzlīt, lai gan dienas gaitā mākoņa sēgā retināsies. Un nākamajās dienās, lūk, kas ir sagaidāms šonakt, kad es atzisīs līdz 11-16 grādiem dažviet piekrastē, līdz 18 mākoņa kļūs mazāk, vietām veidosies migla, bet rīt būs pārsvarās sauss un saulēns un līdz 21-26 grādiem silts.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Diena pusē. Saule zenītā.

Šis ir pirms diviem gadiem Latvijā satiktais Jasons Derulo kopā ar Melody. Afro House stiliņā Michiko. Vasarā arī piestāv, vai ne? 14. jūlijas otrdienā. Labdien! Ir 1:05. Šis ir Radio Starvem. Un mans vārds ir Maija Rozīte. Bet kas ir viņa vārds? Kas ir viņa vārds? Tūlīt pats arī uz jautājumu atbildēs. What's my name? Šis ir Snoop D-O-double-G.

Oskars saka, šodien svinēšot vārdienu, dodoties uz jaunākiem miljoniem, ja? Despicable Me, skaņu celiņš no Pharrell Williams. Happy! Vienos un 13. Oskar, Ritvar un Anvar dienā sveicien ne tikai mūsu Oskaram Leperam vēlreiz, vārds atgūs, bet arī visiem citiem šodienas gaviļniekiem.

0: Rekord vasar kopā ar Tele 2. Dari, un arī tev sanāks.
1: Dargan, un arī tev sanāks kopā ar Tele 2 jo īpaši, jo Tele 2 ir darītāji. Un saka, mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mūs izvēlējušies, saņemtu pašu labāko. Lai Tele 2 klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem un senioriem un īpaša Tele 2 komplimentu programma ar loterijām pašām balvām. Mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dara, un tad arī sanāk, tāpēc dari arī tu. Tele 2, ātrs internets.

internets jāgpilnē lietošanai. Un šajā nedēļā visos ēterlaikos mēs spēlējam rekordu vasaras spēli kopā ar Tele 2. Jūsu uzdevums ir visos ētera raidījumos sūtīt mums ziņas WhatsAppā uz 28447744, stāstot par to, kā esat pavadījuši iespējams ilgāko laiku bez viedierīcēm, kas to ir iniciējis, kāpēc tā ir sanācis un gal galā, ko esat darījuši un kādas atziņas jūs sasnieguši šajā procesā. Katru dienu, katrā ētera laikā nominējam vienu stāstu autoru mūsu lielajam finālam, un tas jau nākam pirmdien alternatīvajā zaupastā, kad notiks izloze dāvanai, Tele 2 dāvana komplektam, foršiem vasaras piedzīvojumiem, un tur Tele 2 mugursoma, hudī mētelis, lietus mētelis, kā arī stilīgā Stanley termokrūza. Visa šī kombo liktenis tiks noteikts jau... Tiks noteikts jau nākam pirmdien, ja? Bet tagad stāsti no jums. Ilgākais laiks, ko esmu pavadījusi bez telefona, ir meitiņas dzimšanas svētki. Trakot sāpīgajā un ilgajā laika periodā nebija vēlms pēc skatīšanās telefonā. Tikai baudīju procesu. Sanāk diennakts bez telefona. Vispār pirmais laiks vecākošanā diezgan tika pavadīts bez telefona, jo visu uzmanību, protams, tika veltīta tikai mazīgi. Tikko ceptējam pīrādziņam. Tad mums ir viens garāks stāsts no Ievas. Anē, Ieva ir jau nominējusies, skatos, nē, viss tur jau ir kārtībā. Piemēram, otrajā cēlienā Ieva ir tikusi pie vietas izlozē. Nu, labi. Labi, tad mēs paliksim pie mazā pīrādziņa stāsta. Un tas bija stāsts no Simonas. Apsveicu ar vietu finālā. Tu rīkšas līdz nākamajai pirmdienai. Nu, protams, vēl pēcpusdienā un arī autopilotē šodien vēl pa vienam finālistam.

Bez komatiem vīgriezēs, vai vīgriezēs bez komatiem? Nu, tad te padomā, kur to komatu gribētu uzlikt, lai labāk saprastu domu, bet nu jā. Grupa bez komatiem īstenībā un dziesma.

Vīgriezēs. Vīgriezēs jau arī var būt laimīgs un spīdēt un priecāties un smaidīt. Un to arī darām. Jebkādos apstākļos ceram šobrīd klausoties tādu tēmu.

0: Ir 13:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila hīda segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdam istabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
13: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
15: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
2: Dziesmas, kas satuvina.
3: Labākā Rīgā!
2: Tots.
3: Bez sāru.
2: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tiekamies tuvumā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu e-aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu e-aptiekā. Vienmēr tev blakus!
2: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais, 1,25 € un marinētas rīvētas bietes tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 13. Līdz 15. jūlijam ar mana top karte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pamper Sensitive 1,59 € un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1,25 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē.

0: labās rokās – apotēka.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-06-8302.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Tiekās, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien jau karsti tā kā Krētā, ne? Jā, trešdienas naktī, tas ir nakts uz rītdienu, maz mākoņu, var veidoties arī migla, lēns vējš un 11-16 grādi, dažviet arī plus 18, bet rītdienā sauss un pārsvarā saulēns laiks, ziemeļu rietumu vējš 1 līdz 6 metru sekundē, tā kā vismierīgi, plus 21, plus 26 grādi visā Latvijā, tas rītdien dienā, bet ceturtdien arī līdzīgs laiks, naktī uz ceturtdien 12-16 grādi un arī ļoti silti ceturtdien pat par sevi plus 24 vietām, pat plus 28 grādi, un turpmākās dienas līdzīgas šai būs ļoti, ļoti silts un vasarīgs.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs.

Bomber, Arsau jaunāko, My Body Isn't Ready, iesāk jaunu stundu, 4 minūtes pāri diviem, tad 14.04, 14.07. Atkal tie četrinie krītas, skatos, man tā ekrānā vienā stūrīt ir datums, laiks un viss tas pārējais. Starp citu arī 2.22 es precīzi ķeru tikai pēc viena laikrāža, tikai tas, kas man ir telefonā. Nevis telefonā, bet datorā. Vakar es atceros, vien dāmu uzrakstīja Artur Negulu 23 minūtes pāri, esot dzeguzi skanējis. Un tad es atgādinu visiem, ka aplikācijā, jeb ar internetu savienojumu, kaut kas var aizkavēties, tāpēc labāk ķeram uz FM frekvencēm, tad arī būs vieglāk saķert uz 2.22 aiz abiem ragiem. Šodien mēs 2.22, tāpat kā iepriekš un tāpat kā jau stāstīts, ķersim pirmos divus precīzākos gabalus pēc jūsu iesūtītajiem skaņdarbiem. Un, protams, visos DJ laikos arī šeit, Star FM pēcpusdienā, mēs uzklausīsim jūsu stāstus par to, cik tad ilgi varēja iztikt bez telefonu, kāds bija iemesls, ko tu piedzīvoji, ko izdarīji un kāds no tā beigās ir iegums. Un forši, ka tu vari izstāstīt tāds līdz vakardien bija ļoti, ļoti daudz un forši stāsts, tāpēc es gaidīšu arī tos. Vienu no jūsu iesūtītiem stāstiem un vienu cilvēku iekļausim arī finālistu sarakstā, kas arī pēc tam nedēļas beigās piedalīsies izlozē, tā kā šodien solās būt ārkārtīgi forša diena ar tevi kopā. Šeit Star FM, man sauc Arturs Metnis, no 2 līdz 4 mēs būsim Star FM pēcpusdienā.

jo ilgāk tu dzīvo, jo ilgāk vairāk tu pavadi laiku domājot par to, ka katram savs tas Everests. Katram savs kalns, kurā jākāpj un kaut kādu pārbaudījumu, kur ir jāiztur un jāpārdzīvo. Gustavo ar Everestā, bet tagad uzliksim kaut ko baigi svaigo. Šis ir ļoti labs gabals, tev patiks Snow Patrol un Kylie Minogue's kopdarbs These Alarms.

teicu, ka tev patiks. Baigi labi, šis ir Kylie Minogue un Snow Patrol jaunajā Diesel Arms dziesmā. Baigi labi, ne? Esam forši iesākuši arī šo te pēcpusdienu. Ir 2:12. Mums vēl precīzi 10 minūtes jāpaciešās ir līdz savām mīļākajām divām dziesmām. Bet paralēli visā ētera laikā droši man var sūtīt arī visu stāstu. Jo vasara turpinās un arī rekordu vasara turpinās. Un kā es to kaut kā automātiski vienies nosaucu čempionu vasara. Esam šundai kopā ar Tele 2. Jūs droši varat sūtīt, cik tad ir bijis ilgākais laiks bez telefona. Tu stāstu un visu to, ko tu esi no tā iegūs un visas iespaidas, ko tu atceries, tu droši vari man atsūtīt WhatsAppā un izstāstīt. Un vienā jaukā brīdī mēs uzreiz ķersimies tiem stāstiem klāt. Zini, kas ir vēl forši? Ja tu vēl neesi piesakojis Instagramā Star FM Latvija, tad to var izdarīt. Jo arī tur notiek rekordu vasara parāda savu mazāko screen time. Tas ir Instagram stāsts. Ietago Star FM Latvija, padalies ar savu telefonu screen time ekrānu uzņēmumu un vismazākā ekrāna laika īpašnieks iegūs Stanley Krūzi no Tele 2. Man jau liekas, ka tas ir ļoti forši. Nekāda vaina. Un pie reizes mēs arī varam draudzēties socīšos. Nā, mēs kļūstam par labiem draugiem jebkurā laikā, jebkurā vietā un jebkur, kur mēs dodamies. Un runājot par to, kur mēs dodamies.

Ķeramies, mums ir atkal jāstāsta par Tallinas šosejas negadījumiem. Tur ir avārijas Tallinas šosejas, divi vieglie un smagais. Nav traki, bet korķis garantēts. Netālu no krustojuma uz Ulbroku. Netālu no krustojuma ar Ulbroku. Tā, es skatos bildim. Jā, nē, nu... Teiksim, tā varētu būt arī sliktāk. Bet paziņojam, ja tu brauc garām, pasaka, kā tur izskatās, lai mēs uzreiz varam svaigi nodot ziņu. Korķis tur būs, tas nav pat apspriežams, bet paldies par arī satiksmes informāciju. Linda, čau!

Nē, es neteiktu, ka šodien ir baiga augstā saule. Es varētu teikt, ka augstā. Milzīgi un saule šodien augstā. Tāda vārda šajā dziesmā, kuras mēs nesam līdzi, lai atsveicinātos mazlietiņu. Un ar atsveicinošu vēstījumu es nāku arī ar jubilāriem. Iemet atsvārdienas kalendārā un skatos, ka Anvars, Ritvars un Oskārs svin šodien vārdienas. Tāpēc arī mūsu kolēģim Oskaram Leperam sūtam vārdienas sveicienus. Ai, cik priecīga diena! Šodien ir piemērot diena, lai tu varētu svinēt un atpūsties. Vēl šodien svinam arī visus jubilejus un jūsu kāzu dienas. Visi sveicieni jūsu pusē un lai forša diena. Un pastījos arī lielo vārdu kalendārā, nu globālo slavenību. Un viens no tiem ir Dance Reynolds, kurš ir Imagine Dragons vokālists, grupas līderis un vienkārši fenomenāls balss īpašnieks. Arī uz to koncertu es biju kāds gadus četrus atpakaļ, laikam tas bija Mežparkā un Lielietas, un tas koncerts bija tiešām, tiešām iespaidīgs. Tad tu redzi, ko cilvēks ir gatavs atdot ar savējiem kopā uz visiem simts uz lielās skatuves. Tie ir Imagine Dragons. Dance Reynolds, vokālists un grupas līderis, viņš šodien savu dzīvi.

Tas ir pērkons. Tas ir pērkons, pērkons. Imagine Dragons un Thunder. Anī raksta, ka viņi nevar bez telefona dzīvot, jo viņi visu laiku klausās stāriņu ar aplikācijas starpniecību un palīdzību. Nu, tas ir labs attaisnojums, kāpēc, lai tu varētu nepiedalīties vai mazāk piedalīties šajā konkursā. Sveiciens, Anī, es ceru, ka tev ir forša diena un tu jūties labi visādā ziņā. Jūsu rekordstāsti joprojām tiek laipni gaidīti WhatsAppā. Bet 14. jūlija, 14. un 22. mums ir jāķer jūsu dziesmas. Kuku! Jā! Jā, ļoti labi jums sanāk. Malačim! 2.21. Krista Evanžēlīna, jā, šovakar arī prasīja. Aldi Čam, Miks Galnauskis. Ir tā dziesma. Mikam Galvanauskam ir tā dziesma, jā. Es tādu nosaukumu nebiju dzirdējis. Vai ēterā laikam vajag skaļi nevajag teikt. Čā, Korna mums prasa. Kas ir ļoti labi. Mums ir arī trāpīts uz 2.22. Man ir viens gabals, kuru es vismaz neesmu atskaņojis šķiet šeit radio ēterā. Zinu, ka tas gabals iet ļoti labi kāzās, ļoti labi iet visādos pilsētas svētkos. Tā ir latviešu dziesma. Ko lai to vēl pastāstu? Un tad, kad tā dziesma sāk skanēt, tad visi, kuriem sāp ceļgali, viņi sāk uztraukties. Es tajā skaitā. Jo tad tev kāds uzreiz met iekšā bariņā. Aicin tevi mesties tajā tādā kā vilcieniņā. Un tad jūs ar visām rokām uz pleciem un gurniem dodaties un skrienat paplim. Un dziesmas nosaukumā ir dāmas vārds. Nu, kas tā ir pa dziesmu? Kas tā ir pa dziesmu? Tas nav pietupies. Nē, šī būs cita

šis ir Radio Star FM. Divos 20 divās jums ir iespēja atsūtīt savu skaņdarbu un precīzi pirmie. Precīzi divos 20 divās tiek pie sava mīļākā gabala. Divos 20 divās. Mēs sākam ar Ģenovēvu un Žoržiku. Žoržiks vienreiz bija pasākumā, kuru es vadīju. Nu, mums jau vairākas arī sanāca sadikties, bet vienā konkrētā pasākumā viņš iznāk uz skatuves un tur dzied jau vairākas dziesmas un tā, un viņš ļoti, ļoti tāds atraktīvs un ļoti tāds šarmants savā izpratnē, un viņš uzstājās ļoti, ļoti forši. Un tad viņš sāk stāstīt stāstu. Viņš aiziet pie ārsta, un ārsts saka, nu, varbūt, ka nevajadzētu vairāk tik daudz uzstāties. Nu, varbūt mierīgāk jāsāk tagad jāturpina. Nu, viņš saka, nu, bet dakter, pasties, cik skaists dāmas, nu, kā es neuzstāšos vairāk? Nu, kā? Nu, kā var vairāk neuzstāties? Žoržiks, tas ir kaut kas baudāms. Tā, un zin, kas tikko noticis? Es skatos nākamo gabalu, kur es jau biju sagatavojis. Un tas man kaut kur nozuda. Ej, nu saproti. Tā, sekundīti. Ļoti labi. Tā, tulīt.

tik var tur ātri man pastāstīt kaut ko. Tā, mums vajag atvar netrāpīs. Tā, un redz, kur ir. Šis būs ārzem gabals, bet ar ļoti iecienītu saturu, ar ļoti, ļoti, ļoti labām melodijām mēs turpinām un kaut ko roķīgāk mums vajag paķert, ne? Jā, nu, kas man ir tehniskās lietas, baigi nepalīdzu šajā brīdī. Pasties, viss apstājās. Tehniskās ķibeles piemeklē arī rādio kādreiz. Jā, labs nāka gaidīšanu. Nē, šo dziesmu man neņem pretī. Spotify ir padevies. Jā, sekundīti. Nu, labi, laižam ar šo. Jā, nu, nē, neiet, galīgi neiet. Tā, te kaut kas ir super apstājies. Tūlīt sapratīsim, kas ir noticis. Vienkārši beidzās viss tas, pie kā mēs varam aiziet. Jo tad kaut kādas tehniskās ķibeles mums saka nebūs, vecīt nebūs, bet es vien gan dabūju. Šis ir 2.22. otrais skaņdarbs. Beidzot esam nonākuši pie tehnisko problēmu atrisinājuma. Laikam internets mazlietiņ pārlic kaut kādam celmam pāri. Reku, mēs esam Queen un Princess of the Universe ir otrais šīs dienas 2.22. skaņdarbs.

aizietais iet. Sandis prasa, vai tas ir manējais, vai vēl kāds to gribēja. Tas ir tavs, Sandi, čau! Par spīti visiem tehniskajiem pārbaudījumiem beigu beigās tikām pie tā gabala. Queen un Princess of the Universe izskan kā otrais divos 20

0: Ir 14:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Anī, prasa, cik tālu viņa ir bijusi no tā 2.22, un es droši varu teikt, Anī, ka tu nebija galīgi tālu īstenībā. Tu bija, laikam, ceturtā sanāk tā ziņa, tagad pārlece, bet tu bija

0: līdz labiem meldiņiem mēs turpinām arī rekordu vasaru, jo projām WhatsAppā es gaidu tavus stāstus, cik tad ilgi es kādreiz izticis bez telefona un cik ļoti tas ir bijis piespiestā kārtā, vai arī kad tu pats to izvēlējies un beigās kāds iegums no tā. Vienkārši izstāsts, cik ilgs laiks ir bijis, ko es pavadīju bez telefona, kas ir darīts, kur būts, vai varbūt kas neaizmirstams ir piedzīvots. Šodien atkal iekļausim vienu finālistu, visu finālistu sarakstā, tas notiek katrā ēter laikā. Droši sūtiet arī vakardienas stāstus, neko jaunu jau nav vajadzīgs izdomāt. Galvenais par sevi atgādināties un iespējams tieši tu šodien iekļūsi finālistu sarakstā. Esam kopā ar Tel 2 šonadēļ un Balv fonds arī ļoti fens. Paldies!
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaigam vietējā bez piedevām.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
10: Tieši tā.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nāk.

0: liekas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Ar satraukumu par diagnozi vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodes un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei.
1: Kā skan, ja kopā saliek Alan Walker, Ansi, Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kylie un Varmuda divstūri? Skan kā vasara! Skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss radio starfiem alternatīvajā zopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielūgumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
8: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords? Ilgākais laiks bez vietāluruņa. Kopš tev tāds ir?
9: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
7: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
8: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāks!
10: Imant dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

Beig, beigās jau viss tas ir pārējoši, ne? Uz brīdi. Bet labais stāsts ir tas, ka tas, kas ir uz brīdi, tas nozīmē, ka tas kaut kad beidzās. Gan prieki, gan bēdas. Un viss iet uz priekšu. Galvenais galva augšā un jāturpina iet tikai pretī izvirzītajiem saviem mērķiem. Un dažreiz ar mērķtiecību mēs arī atstājam kaut kur telefonu plauktiņā. Un iespējams veselu dienu vai divas tam pat neuzmetam aci. Un tas ir stāsts par rekordu vasaru. To mēs joprojām turpinām darīt. Jūs joprojām drīkstat iesūtīt savus stāstus WhatsAppā. Arī audio ziņas man ir ienākušas vairāk. Šeit, piemēram, ir stāsts par kādu atgadījumu. Man stāsts par telefonu neizmantošanu. Devos kopā ar draugiem laivu braucienā uz 3 dienām. Pirms brauciena aizmirsu uzlikt telefonu lādēt un atrodoties pie upes, telefons jau bija izlādējies. Un tā kā nevēlējos nevienam prasīt powerbanku, tad nācās dzīvot bez telefona. Klausies, baigi foršā sajūta aizmirst par visu, kas notiek internetā. Vienkārši dzīvot dzīvi tagadnē. Labākās 3 dienas kopā ar tuvajiem klātienē. Lūk, tas ir stāsts. Tieši tādā veidā mēs mēģinam atgādināt, ka tas telefons dažreiz jānoliek ir maliņā. Tīši vai netīši? Un ja tu negribi sūtīt man personīgi WhatsAppā, tad tu vari arī piedalīties Instagramā. Parādi savu mazāko screen time. Tāds ir Instagram stāsts šim te pasākumam. Ietego @starfm Latviju, padalies ar savu telefonu screen time ekrānu uzņēmumu un vismazākā ekrāna laika īpašnieks iegūs Stanley Cruise no Tele 2. Un arī nedēļas balva ir diezgan iespaidīga. No Tele 2 vasaras piedzīvojuma komplekts, mugursoma, hūdī metals, lietas metals un Stanley termokrūze. Tā kā jaunā stundā mēs ķersimies klāt visiem jūsu stāstiem.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā – 2,49. Gelatelli saldējums – 4,72 grāmi – 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli – 400 grāmu – 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu E aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus.

0: favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, we're going, we don't need roads.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
10: Nu tā, lūkojam, kas uz priekš mums rādās. Nakts uz trešdienu maz mākoņu vietā var skaidroties debesis un var veidoties arī migla. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 11 plus 16, šur tur arī plus 18 grādi, precīzāk Rīgas līča piekrastē tur siltāks varētu būt. Trešdienas diena sausa un pārsvarā saulaina. Pūtīs ziemē rietumu vējš metrs līdz 6 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21 plus 26. Arī ceturtdiena ir solīts diezgan labs un saulains laiks. Vairāk mākoņi būs Vidzemē un Latgalē. Pūtīs ziemeļa vējš, bet gaisa temperatūra plus 24 plus 28 grādi. Tā kā tuvākās dienas, ko mēs redzam uz priekšu, izskatās tādas pašas kā šodien ar siltu un patīkam vasarīgu laiku.
11: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
8: Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

0: Rudimental und James Arthur. Sun comes up. 7 minūtes pāri 3 ir 14. jūlijs, ir otrdiena. Tas nozīmē, ka ja viss notiek tā, kā tas parasti notiek, tad tu esi darbā. Es esmu darbā, mēs tiekamies caur FM frekvencēm. Katrā gadījumā labi mums kopā iet šodien, mums ir darbīga diena īstenībā un jūs esat ļoti labi pacentušies ar stāstiem par rekordu vasaru. Čempioni jeb rekordu vasaru kopā ar Tel 2 šajā nedēļā visos DJ laikos mēs gaidām jūsu stāstus. Cik tad ir bijis ilgākais laiks, ko es pavadījis bez vietu tālruņu lietošanas? Kas darīts, kur būts vai varbūt kaut kas neaizmirstams piedzīvots? Tā reko Olita ir atsūtījusi. Pirms iziešanas no mājas steigā atstāja telefonu, uz darbu aizbrauc ar auto, tāpēc pat nepamanīja. Tikai darbā attapos telefons palicis mājās, bet nekāda panika dienas aplānot, zin, kur kādu jābūt. Patīkami neviens nezvan, ziņas nepīkst un roka pati vairs nestiepjas pie ekrāna. Līdz pusdienlaikam devos uz veikalu salasīt pusdienas, nostājos pie kases un sapratu, ka bankas karte palika uz telefona maciņā. Nu jā, taču nekas samaksāšu skaidrā nodomāju. Atver maku tukšu, izvan somu, brīnums nenotika. Ar sārtiem vaigiem atvainojos un atstāju pirkumus pie kases. Tad atcerējos, vakarā taču jābrauc mājās ar autobusu. Un te radās eksistenciāls jautājums, kā nopirkt biļeti, ja telefons ar karti ir mājās, bet makās vilpo vēžu, toties viena lieta ir skaidra. Vienā dienā bez telefona atpūtos no zvaniem, ziņām un bezjēdzīgas ekrāna šķirstīšanas vairāk nekā visā iepriekšējā mēnesī. Tikai nākamreiz pirms iziešu no mājas pārbaudīšanos frizūru, bet vai telefons tomēr ir kabatā, jo izrādās bez tā var izdzīvot. Ja vien nav jāmaksā, tā Olita ir uzrakstījusi. Olita, paldies! Ļoti forši stāsti no jūsu puses nāk, man te bija jautājums arī par tehnisko pusi.
1: Sveicien, Stārņā! Čau! Man ir jautājums par to konkursiņu sakarā. Vai jāatsūti ir balziņa derēs, vai arī tomēr jāatsūt rakstis teksts? Jā, tad es pareizi saprotu, man jāizsūt savus stāsts. Rakstiski īziņā, teiksim tā.
0: Jā, var sūtīt gan rakstiski, var arī padalīties ar savu stāstu audio formā. Tas ir pēc paša brīvas izvēles, to droši var darīt. Un dzin, kas vēl ir forši. Arī mēs varam piesakoties viens otram Instagramā. Atstārfem Latvija, ņem pa labu. Padalies ar sava telefona screen time ekrāna uzņēmumu.

ietekoja atstāra FM Latvijā. Un vismazākā ekrāna laika īpašnieks iegūs Stenlī Krūzi no Tele 2. Tele 2 arī sagādā diezgan jaudīgu nedēļas balvu. Tas ir vasaras piedzīvojumu komplekts mugursoma, hūdī metāls, lietus metāls un Stenlī termo krūze. Vakardien manā laikā Edmunds tika pie iespējas būt finālists sarakstām. Katrā DJ laikā pa vienam mēs šādam cilvēkam pierakstam. Un te beigās jau nākamās nedēļas pirmdienā mēs lozējam vienu laimīgo, kas tiek pie nedēļas balvas. Tā kā droši sūtiet savas ziņas, pavisam drīz ķersimies tām visām klāt.

0: Jā, mēs visi kādreiz vēlamies būt rockstar, vai ne? Nickelback, kā rockstar. Ir 3:18 minūtes, mums jāķerās vienai svarīgai lietai klāt.
1: Rekordu vasaru kopā ar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.
0: Dari un arī tev sanāks. Maiņa taisnība, tā ir. Tātad šo nedēļu mēs esam kopā ar Tele 2, kas arī sagādājuši mums ir kārtīgi nedēļas balvu. Un tas būs piedzīvojumu komplekts piedzīvojumu meklētājiem mugursomu, kūdī metals, lietas metals un Stanley termo krūze. Mēs tev divi esam darītāji, mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mums ir izvēlējušies, saņemtu labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgs atlaists ģimenēm, jauniešiem un senioriem un īpaša Tele 2 komplekta programma ar loterijām un foršām balvām. Mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dari un arī tev sanāks. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Paldies un sveiciens no Tele 2. Rekord vasara turpinās ar jūsu stāstiem. Nec, kur ir viens ar tagadējo vīru, kad vēl nebijām precējušies, bijām Amsterdavā. Vīrs bija noīrējis riteni, kuru viņam vajadzēja atdot. Sarunājam, ka viņš aizbrauks nodot riteni un es pagaidīšu tur pie tiltiņa. Amsterdamā ir ļoti daudz tiltiņu. Brīdī, kad viņš aizbraucis, es sapratu, ka viss, kas man bija, ir pie viņa. Mans telefons un maks. Vai viņš bija atbraucis man apciemot uz Nīderlandu, dzīvoja citā pilsētā, tādēļ opcija iet uz viesnīcas nebija. Viņa telefona numuru no galvas nezināja, tādēļ opcija pajautāt garām gājējiem telefonu, lai pazvanītā arī nebija. Facebookā viņš nav

0: Arī ceturtdien nevarēja sazināties no kāda garām gāja telefonu. Bija diezgan liels šoks, jo, kā jau teicu, likās neiespējams satikties pie tiltiņa, saprotot, cik to ir daudz Amsterdamā. Beidzās viss ar to, ka mums tomēr izdevās atrast vienam otru, kopš tās reizes sapratām, ka ir jāiemācās vienam otra telefona numurs no galvas. Paldies tev liels par šo stāstu. Jā, Amsterdam un velosipēdu un tiltiņa. Karīnai arī ir iespējams bijis liels izaicinājums, bet redz, kā var atcerēties ar lielu prieku. Stāsts par to, cik es ilgi iztiku bez telefona. 2021. Gadā, ja nemaldos, tas notika, bet varbūt arī kādu gadu ātrāk vai vēlāk. Ar meitu bijām aizbraukuši uz Lietuvu un atrakciju parkā braucām ar katamarāniem un man no kabatas izslīdēja telefons kā pūdenī un mēģināja ar kājām sataustīt, jo nebija pārāk dzīšs, apmēram pusotrs metrs, bet bija ļoti duļķēns ūdens un mālēns. Vien brīdi sataustīja telefonu un ar kāju to izcēla pat nebija mans. Ak, Dievs, savu tā arī neatradu. Mājās bija jābrauc bez telefona, bet trakākais bija tas, ka tajā laikā iebraucot Latvijā no citas valsts bija jāaizpild Covid pass un nevarēja to izdarīt, jo man nebija citi ierīdži. Šim telefonu maciņu vēl bija tiesības un maksājuma kārta, bet riskējām un braucām mājās ar cerību, ka apturēs, tad izstāstīšu, kas noticis un mani neviens nesodīs. Atbraucot mājās, aizgāju pēc jaunas SIM kartes un ieliku to vecajā telefonā, bet izrādās, ka nebija kontaktu saglabājis mākonīgi, bet gan pašā telefonā. Oi, neraža, ne? Kad šādi gadījumi notiek, tur neko padarīt. Tā, tas ir screen times, ja? 32 minūtes šodien. Tāds man ir atsūtīta bilde. Varat sūtīt arī savus screen times, bet tas mums ir Instagram stāsts. Tur jūs ietagojat atstārfem Latviju un tas, kurš būs ar vismazāko ekrānu laiku, tas arī saņems balvu no Tele2's Stanley Kruze. Baigi labā vērtīgā lieta. Es vienreiz redzēju kaut kādu kadru, kaut kāds stāsts par vīrieti, kuram nodeg mašīnu. Viņam bija tā Stanley Termo Kruze mašīnā un pēc tā negadījuma. Tas tā mašīna izties, nu, tā, ka tur būtu nenormāli, viņa ne tikai bišķiņa aizdegusies, bet kārtīgi sadegusies. Un tā Stanley Kruze bija izdzīvojis, nu, tā kā bija izturējis to visu. Tā kā es ticu, ka šis piedzīvojuma meklētājiem ļoti noderīgs komplekts ar to visu, ieskaitot mugursomu, hoodie metal, lietas metal un Stanley Termo Kruze, kas ir nedēļas balva šeit pie mums rādžiņā. Tā, jūs stāst ar daudz, pieķersimies vēl pārītim un tad arī sapratīsim, kurš... Šodien būs tas uzvarētājs. Pirms iziešanas no mājas steigā atstāja telefonu. Uz darba aizbrauc ar auto, tāpēc pat nepamanīja. Tā, to mēs esam lasījuši jau labi. Seks vēlreiz. Man ir mana jaunības pieredze. Es kādreiz apzināti izvēlējos vienu dienu bez telefona. Parasti svētdienā. Es vienkārši izvēlējos atstāt mobīlo mājās un doties dienas gaitās brīva no tā. Un jāsaka, ka es gan pirms tam zināju, bija droši, ka nevienam man nevajadzēs. Tas nebija uz ilgu laiku, bet regulāru un apzināti izvēli detoksam. Iet pastaigā pa parku, gar jūru, ne reizi neieskatoties mobilajā. Malači, šis ir ļoti labi un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas mums būtu jādara katram. Es cenšos iedrošināt ne tikai jūs, bet arī pats sevi tādā ziņā. Zinu, ka man draugi šādi tad dar, viņi dzēž aplikācijas ārā, visus Instagrams un TikToks, un tad kaut kādas dienas neaiztiek vispār socīšu. Tā, mana pieredze bez telefona. Apmēram stundu līdz divām. Man kaut kur, tā, man kaut viņu nelietoju svarīgi, lai viņš man ir blakus, ja nu kādam manam cilvēkam esmu pieejama, bet esmu piedzīvojis neskaitāms reizes mazo paniku. Tas ir, kad kādā brīdī saprot, kur mans telefons te brīdī, par šķiet esmu zaudējis loģiskās priespējas un pat elpošanas funkciju. Jā, tā kā bez rokām, vai ne? Mazā panika tas saucas un tā man nepatīk, tāpēc ar cenšos piesakot tur, kur noliek. Paldies! Šīs un vēl daudz jūsu stāstu, kuriem man nav laiks visiem iziet cauri, bet es jūs visus arī dziesmais kanot izlas, bet man ir viens uzvarētais stāsts, un tas mums ir audio notikums, un noklausoties šo ziņu, es ticu, ka visi uzreiz sapratīs tieši, kāpēc tas ir uzvarētais stāsts.
1: Sveiki! Tad ilgākais bez telefons bijis laikam kāds divas nedēļas darbā komandējuma laikā ar kuģi jūrā esot. Nav ne zonas, ne interneta, nekas. Tas gan bija dažus gadus atpakaļ, tā jau situācija ir mainījusies. Bet spilgtākās atmiņas bija tas, ka tieši tajā laikā es atrados Lamanša šaurumā. Tajā dienā man piedzima meita un es ar sievu, es to uzzināju e-pastā. jo sazināties es nevarēju. Un

0: Tas telefons bija tik vitāli svarīgs tajā brīdī, tajās dienās, kad es biju gatavs telefonu ielikt maisiņā, uzvilkt kuģim mastā, lai varētu sazināties, kaut ko uzzināt, kas notiek mājās. Un, tas, bet no ieguvumiem, esot bez telefona, nu, kaut vai komandējuma laikā vai vienalga, tas ir atslēgšanās no ikdienas. Neviens tev netraucē, neviens neko. Nu, tu pats dari, kas tev ir jādara un viss, un nav, kas novērš uzmanību.
1: Taisnība, Edgar, paldies tev par šo, ka padalījies ar tik iespaidīgu stāstu. Es tevi iekļauju finālistu sarakstā, un tu esi starp tiem, kurus izlozēs arī nākamajā pirmdienā Zoopas laikā, lai saprastu, kurš tu tiks pie balvas no Tele 2. Vasaras piedzīvojumu komplekts, mugursoma, hūdī metals, lietas metals un Stanley Termā krūze no Tele 2. Edgar, lai tev nekad vairs nesanāk neko līdzīgi piedzīvots, un lai tu vienmēr esi kopā ar savējiem. To pašu novēlu arī visiem pārējiem. Lai jau kādos apstākļos jūs visi būtu sasniedzami, bet kādreiz jau vajag mazo detoksiņu un laiku bez telefona. Paldies visiem par stāstiem. Nevarēju visiem iziet cauri, bet tiešām jūs esat daudz un ļoti, ļoti labi stāsti.

un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

mūzika tāda maģiska lieta, tā nes mums kaut kādos piedzīvojumos, ko mēs esam kādreiz piedzīvojuši. Līdzīgi tāpat ar smaržu, ko mēs sajūtam, tas mūs nes atpakaļ kaut kur bērnībā, piemēram. Un šī dziesma, Smash Mouth All Star, man nes atpakaļ laikā, kad... Es kaut kā ar ģimeni, man liekas, skatījāmies Šreku vien, tā bija laikam pirmā daļa. Un tas man nes uzreiz tādā piedzīvojumā, bet ne tikai pat multfilma, bet arī tas viss, kas nāk līdz ar to visu līdz un tā emocija. Kopā pavadītais laiks. Paldies vēlreizīt visiem par kopā pavadīto laiku tik tālu rekordvasarā. Šodien otrdienā mēs suminām Edgaru. Kurš mums ir iesūtījis balziņu. Paldies Edgaram par dalību šajā. Es tevi iekļauju finālistu sarakstā un iespējams tieši tu iegūs nedēļas balvu no Tele 2. Un tā mums ir piedzīvoju komplekts riktīgiem piedzīvojumu meklētājiem. Hūdī metals, mugursom, lietas metals un Stanley termokrūze. Laiks, ko esam izdzīvojuši bez telefona, iespējams ar nodomu, iespējams netīšām. Man jau patīk tie asprāši, kas arī uzraksta, nu, ka pirmos savus dzīves 20 gadus, piemēram, man nebija telefona. Mālači, to viss droši sūtiet. Šajā 2 stundē tas ir galā, bet kad jau vegans reiters nāks autopilotā, tad arī viņam visu to varēsiet atkal sūtīt, lai arī viņš izvēlās vienu finālistu. Tā kā runčuks jau pavisam 3.

būs klāt. Atkal mēs gaidām autopilotu un Egonu Reiteru. Šodien 14. jūlijs ir 3:35 minūtes, tā kā arī tava darbdiena noteikti tuvojas beigām. Šī ir Radio Star FM pēcpusdiena, man sauc Artūrs Mētnis un esam kopā šīs te vēl turpmākās pāris nedēļas. Ar tevi kopā no 2 līdz 4. Prieks, ka esi pieslēdzies un ja tu šo ziņu dzirdi, tad tev ir pareizā radio frekvence uzregulēta.

0: un rezerves spoli ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830 2.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poni, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Star FM pēcpusdienam. Viss notiek WhatsAppā, jo projām krīt ziņas par rekordu vasaru un par stāstiem, cik tad ilgi esat palikuši bez telefona, ar vai bez savas piekrišanas. Un paldies visiem par saviem stāstiem. Jau vienu, vēl vienu finālu tulīt jau arī Egons Rēters savā autopilt laikā izvēlēsies. Es esmu ticis galā un finālists sarakstā šodien iekļāvus Edgaru. Vakardien mēs tapinājām skaidru, ka Edmunds ir izcīnījis iespēju būt finālā, tā kā droši varat rakstīt arī savas ziņas Egone Reitera laikā. Visas nedēļas garumā katrā DJ laikā mēs ķersim kādu finālistu, kurš arī, nu, tad pirmdien iespējams iegūst tad foršu ziņu un teiks, jā, es uzvarēju nedēļas balu no Tele 2.

0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas, Mega!
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējumu operācijas sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktara Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.
8: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
9: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
8: Tava tehnoloģija ziņu deva katru ceturtdienas rītu radiostāra FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmijumu robotu putekļu sūcēju zīmoli.
9: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
8: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
10: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
12: Kustību par kustību atbalsta TV.

0: RFM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Latvijā pārsvarā saulēns, saudz ar mākoņiem, tas ir skaitās saulēns, arī rītdien saulēns. Gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā bīž kaut kādu mākoņu varētu savilkties devies jums un mums. Nakts agri rīt stunda veidosies arī migla, jo vējš lēns. Tā vispār ziemeļas, ziemeļa rietuma vējš turpina izklaidēt tevi vasaras dancī. Bet nav nekas baigi trakais tādā ziņā lēns vējš. 11-16 grādi Rīgas līča piekrastajā, 18 dienā 21-26. 15. jūlijas Rīgā savs saulēns, vējš lēns, mērens no ziemeļiem, ziemeļa rietumiem, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra 16-18 naktī dienā 21. Pludmalē pie jūras līdz 24 grādiem pilsētas dienvidos. Vārdu sakot, tagad 23. Laiks, kā tur bija. Trešdiena, ceturtdiena, piekdiena bija vasaras dienas, kad tu esi pie ūdeņiem. Un tad brīvdienās, nu tad skatīsimies, kas ir brīvdienās.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egon Freiters.
0: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

Mikij, Čerešio, Mikij Zekau, Čerešio, Jans Tonsāk, mā 16 un 6 minūtes. 14. jūlijs, Stāriņa autopilotā, otrdienā. Sveiciens caur mākoņu maliņu, bet sutīgs ir. Es šodien pirms ētera turpinu update darbus savai autonojumai. Uz papīra iztījās mini projekts. Nu tāds, ka pieķeries un gatavs. Dzīvē jādzīst, ka iet lēnāk nekā uz papīra. Un īstenībā beigās ir beigās monstrs trijām mašīnām. Nojumi jādzīst, tas ir diezgan liels darbs. Es ceru, ka tev arī iet labi darbos. Un arī nedarbos. Braucam kopā 14. jūlijā otrdienā pēc 16:00 sports shows. Galvenajā lomā, protams, futbols. Ap 6:30 tu būs galvenajā lomā sveicēni rubrika Zelstavos matos un līdz 7:00 vakarā. Vienā brīdī es sameklēšu tavu stāstu, atzīšu to par dienas labāko stāstu Stāriņa autopilota ietvaros un virzīšu uz izlozi sveiciens no Tele 2. Mēs turpinām Stāriņa rekordu vasaru. Starp citu, paralēlajā pasaulē, piesako Star FM Latvija Instagramā, paralēlajā pasaulē tur ir arī Instagram rekordu vasaras spēle. Tur tev savukārt ar screenshot stāstiem jāpadalās. Screenshots par īsāko telefonā pavadīto laiku. Savukārt stāstu stāstos, tu padalies ar to stāstu, kur tu kādreiz piespied kārtā vai pēc brīvas gribas esi palicis bez telefona. Tad tur ir pazaudēti telefonu stāsti, atrastu telefonu stāsti, tad tur ir stāsti, kur tu esi ārpus zonas, atsakot brīvas rokas, dod man stāstu. Jo tas būs labākais stāsts. Es laišu to uz izlozes nedēļas uzvarētājs saņem Tele 2 vasaras piedzīvojumu komplektu, kas ir brīnišķīgs komplekts, kur tu var mežā pazust bez telefona. Mugursoma, hudī mētelis, lietus mētelis un Stanley termokrūze, tās, ko tu var dabūt no Tele 2. Mācāt 2844 7744. Dod stāstu, ja? Paldies jau iepriekš. Šobrīd 9 minūtes pāri 16:00, Stāriņš autopilotā piestāja bezrūpības pietura. Nākamā pietura – bezrūpības pietura. Justs un Kristi!

Saunas kods man ir 15.01.78. 92. Gadā. Mums sāks mobīlo sakaru laiks. Iesākumā tas bija analogais mobīlo sakaru sistēmas NMT 450. Rīks, kas mums nodrošināja mobīlo sakars, bet nu 90. Mobīlē bija čaļiem, kas strādāja mežiem. Pēc papīra viņi strādāja mežiem. Ar ziņā noņēma mežus pārdeva. Tāds bija laiks, un viņiem bija telefoni. Nu labi, vēl kaut kādiem uzņēmējiem pāris arī bija telefoni. Mobīlē telefoni bija tādi čemadāniņi. Bez telefona iztika visu savu bērnību. Plus mīnus līdz 14 gadu vecumam. Un arī tad bija visādi adoti no māsām un brāļiem. Un līdz 20 gadu vecumā tiku pie sava. Pilnmais, pilnvērtīgais telefons. Man pieslēgums ir no 95. Gada. Un man bija tā vecā Nokia, bet es tagad neatceros, kāds bija tas numurs. Jo tā nebija tā vispopulārākā Nokia, bet čūskiņa tur bija iekšā. 9530, tāds ar antenīti. Man tas mobilēs, starp citu, joprojām saglabājies, bet neslēdzās iekšā vairs. Laikam bačiņa būs aizgājusi. Par mobilējiem. Par sakariem bez sakariem. Ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis bez viedtāruņu lietošanas. Kāpēc tas ir darīts? Varbūt, ka tas ir pazaudēts telefons, tas. Varbūt, ka tas ir apzināts detoks. Vasaras 28.47.744. Rekordu vasarā! Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Tele 2. Tele 2 ir darītāji, tāpat kā tu esi darītājs otrdienā. Tele 2 dar nevis vienkārši darīšanas pēc, bet tāpēc, lai vairāk nekā miljons klientu, kas ir izvēlējušies Tele 2, saņem to labāko. Un lai klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, lai būtu draudzīgs atlaids ģimenēm, jauniešiem, senioriem un lai būtu īpaši Tele 2 komplementu programma ar loterijām un foršām balvām. Starp citu par foršām balvām runājot, rekordu vasarā tev ir iespēja dabūt foršas balvas. Lielais finālists izlozē tiek pie Tele 2 vasaras piedzīvojuma komplekta. Tur ir mugursoma, tur ir hudī mētels, lietas mētels un Stanley termokrūz, kas, kā jau esi ieminējies, pats pa sevi jau ir brīnišķīgs ķēriens. Paldies, Vācāps 28.47.74.

Bilijs, Rigijs. Braucam kopā pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien no 4 līdz 7. Es Megāns Reters. Kopā ar tevi arī tālākā pārbraucienā. Ceļš ir tavējais, es tev no sirds apsveicu. Braucam kopā arī tālajos ceļos. Kas pa skatu, ne? Muzikāli to pastiprinās savējiem. Glad Groove and Kikis. Mikrofonu Richard J. Ardens. Šis gabals, kas tev pēc pirmās noklausīšanās reizes ir iepaticies. Wonderland. Wonderland.

atceros, ka kāds starī klausītājs reiz palūdz, lai es uzspēlēju šo Mark Groove and Kikis Wonderland un tad es sapratu ka es šo ansambli iepriekš nebiju saticis DJ ansambli, es domāju, tur ir divi čaļi Mark Groove and Kikis divi puikas no aizkrauklis Un tad viens no Blood Groove and Kikis padev zina. Es tad neatceros piedodu, bet tas bija Edmunds, vai tas bija Kaspar Kristaps. Edmunds Kasparovičs un Kristaps Kārtliņš. Un tad viņš man atzina, ka bija gaidījuši lielo dienu, kad kādu no viņas dziesmām aizies radiostacijās. Bet tā diena tā arī nenāca. Līdz brīdim, kad tā dziesma aizgāja apritē. Nevis tā, ka vienreiz noskanēja, bet mēs šo gabalu sākām spēlēt. Un tad Blood Groove and Kikis saprata, ka šitā lieta ir jāturpina. Tādā ziņā būtu nometoši cepurs. Zin kā, vienā brīdī tev liekas, ai, nu, ok, ja nevienam nevajag, tad paldies par uzmanību. Bet es saprotu, ka Edmunds un Kristaps ir dabūjuši jaunu atspērienu. Tā kā kopā mēs esam izdarījuši labu darbu. 28 pāri pulksteni 4 braucam kopā. No pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7 braucam kopā. Tagad

0: esam kopā. Mans pirmais mobilais telefons, raksts 29432, Mārs, iznāca 99. Pirms tam bija Philips kaut kāda diga vai kas tas tāds. Ui, sen mani bija uz telefonu. Mamma mia, raksta Māris. Mans pirmais bija 5110 Nokia. Es tagad sameklēju bildīt. Un īstenībā ar šito aparātu es nostaigāju līdz pirmajam iPhone'am. Nē, tur neiet kaut kas īsti kopā. Nē, pa vidu vēl kaut kas ir bijis. Kādā ziņā pirmais paliek atmiņā tur bez variantiem. 51.10. Tā bija tā Nokia, jā. Call me baby! Ar Carly Rae Jepsen turpināsim pēc mirķa.
1: Ir 16:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Them.

0: me maybe. Jing Jing. Carly Rae Jepsen. Call me baby. Oi, un tad aizgāja pirmie mobīlie. No, tas pirmais mobīlēs ir saglabāts. Bet es pravēju vien dienu ieslēgt kaut kas ar bačiņu. Nu, tie arī ir, padomā, kas tie valsts pa gadiem ir vispār. Vai tagad ir 2026. 1997. Gadā 30 gadu, principā, pagājuši. O, skaidra lieta, ka neslēdzās iekšā. Bet nu, tas bija tāds, ko naglas var dzīt sienā reāli. 51.10 Nokītā ar Antonīti. Un man bija papildus bačiņi. Un tāds, ka tas mobīlais kļuvis par kilogramu smagāks. Mums pirmais mobīlais raksta 2-3-4-7-7. Atseks ar savu Nokia arī. Nokia 20-10. Tas bija baigi Senegon. Feinu dienu. Parādi, kā izskatās 20-10 Nokia. Šitos neatceros. 20-10. Man liekas, ka tas ir bišķi smalkāks aparāts par manējo. Nē? Kā tur vispār bija tas sadalījums viņam? Interesanti. Ja tur bija 3000 sērija, 2000 sērija, 5000 sērija, vai tur 5000 nebija pat augšiņa pēc idejas? Mans tālruņa numurs daudz vietu ir norādīts kā servisa palīdzības numurs, tādēļ uz kādu laiku pazūdot vienmēr uztraucos un cenšos atvanīt uz visiem neatbildētajiem. Tāreiz ciļojam laikā pa Latīņu Ameriku, kur sakar bija baigā ekstra. Trī nedēļu garumā vakaros pieslēdzoties viesnīcās Wi-Fi, zvanu klientiem un saņem atbildi. Paldies, sazvanījām kolēģi, viss kārtībā, problēmas atrisināts, rakst Guntis. Un tā trīs nedēļas. Šis stāsts ne tik daudz par sakariem, cik par kolosāliem kolēģiem, jo tu zvan un... Viss sakārtots. Tā trīs nedēļas, es saprotu, ilgākais laiks bez telefona. 4 stundas ilgs laiks bez telefona, raksta Santa. Čau, Santa!
1: Tā, pirms pāris dienām devos kopā ar ģimeni no Madonas uz Liepāju. Būtībā, jā, lai piedalītos pusmaratona distancē, ko nu, organizē BTA. Bet nu, bijām laicīgi dienu iepriekš, un, protams, ir jāizbauda arī Liepājas vējš, Liepājas mūzika, un jā, bija plāns arī, nu, kad būsim iekārtojušies, arī aiziet uz vakara koncertu, un tā arī darījām. Un bijām forši iekārtojušies, un jā, tad devāmies baudīt koncertu, un pie dzīvokļa ārdurvīm, kas ir dzīvokļa mājas ārdurvīm, konstatēja, ka es neesmu paņēmis telefonu. Un,

0: kodu, nu, savu dzīvokļa durvju kodu, ko viņi vada iekšā, vai laikam acīm redzot, tur viņiem visiem nav vienāds. Un jā, un tad mēs tikām veiksmīgi, laimīgi savā mājvietā, un jā, tas ir tas tāda pieredze, ka mums tajā telefonā ir, nu, reizēm ir viss, un jā, ir kaut kāda dubultā drošība, kaut kas ir jāpierakst reizēm, laikam arī. Jā, tas ir mans stāsts.
1: Čau, Santa, paldies! Labākā šodien, labākā vakar
2: dienai. Labākā mūzika, lieliskai dienai. Star
1: FM. Vai tad tas ir atslēdznieks, kuriem ir atslēgs? Jā, nē. Vai tad tas ir dārznieks, kuriem ir dārzs? Piņķis un prāta vētra. Dārznieki 2026. gada versija.

0: Fiņķis, jaunā versijā dārznieks bez 15 kucos.
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Sveiciens, Tāriņa autopilotā.

0: Angra. Angra saka, pa čaku ielu nebrauciet virzienā uz centru, noplīsis sabiedriskais, līdz ar to baigi tur būs lēna, apbrauk pa pretējo sarežģīti. Zemitāna tilts, starp citu joprojām 30 km/h, to liec aiz auss. Paldies, Agri!
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Cenas veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana top kārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis ir 89. Lidl ir vērtīgi.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi iet kopā.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
13: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
14: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
15: Akcija līdz 9. augustam.
16: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā.
17: Latvijas Loto!
16: Labas lietas notiek.
18: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
19: Radiostarvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
20: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
21: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
19: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā pie

0: piedzīvoja.
1: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāks! Star
2: FM. Labākā šodien, labākā vakardiena! Rep spēles. Daks rep spēlēs. Lonely

Dirt Road. Divi, seši, astoņi, astoņi, četri, jo tie patikās, man liekas, saka, ļoti laba dziesma. Labākā šodien, labākā vakardienas stāriņā. Autobilo dābraucam kopā. Sveiciens autopilotā uz Čakijos, skaties, varētu būt lēnāks brauciens virzienā uz centru, noplīsis viens sabiedriskais. Tā man te āgras arī raksta, sabiedriskais noplīsis apbraukt var pa pretējo, bet ir sarežģīts. Starp citu, skaties prātīgi, zem tām tilts joprojām 30 km/h. Tā, lai nesanāk ziepes. Kāds no jums gribēja faktus dzirdēt? Faktiem iespēlēšu... Tā albuma, kas ir vienīgais albums arī pieejams. 95. Gadā. Mēs iepazināmies ar Gustavo, ar Ozolu, ar Čižiku un ar Gonzu.

0: 5. Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 7.

0: 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tuvums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
3: Tiekamies tuvumā.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Radio Star FM – laika ziņas.
5: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
6: Vispār nav taisnības pasaulē. Mums ir Pelēc, kas angurē saulīt pa zemes, ir staigā Latvijas galvaspilsēta Rīga. Saule caur mākoni, kas tuvākajā diennaktī man prasīs. Pārsvarā saulains, nokrišas nesol, gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Lēna veidēļi iespējama migla. Lēna ziemeļu uzzīmē rietumu vēju gaisa temperatūra saulēk tā 11-16, Rīgas līdz piekrastējā 18 dienā 21-26 grādi. Rīgā 15. datumā sausa un saulains vēju lēns no ziemeļiem ziemē rietumiem gaisa temperatūra 16-18 dienā 21. Pludmalē pie jūras līdz 24 grādiem pilsētas dienviddaļā.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
8: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzēju šā Radio Star FM autopilotu un piestāju Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Esam gaisā? Esam gaisā!
9: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: aizstāvējām repspēles. 14. jūlijs, 2026. gads. Starp citu, 98. Tas ir tas laiks, kad tev bija vecā Nokia, ja? 97. ja vēlos būt precīzs, es dabūju savu pirmo mobīlo. Pirmais mobīlais man bija Nokia 5110 un īstenībā baigi ilgi es to mobīlo lietoju. Tam tur bija kaut kāds bišķi smalkāks Nokijas un tad jau parādījās abo pasauli. Čau no Gundara sveiciens neticēsi, bet man šefs vēl šodien lieto Nokia 5110. Nu jau būs kaut kādi 25 ar asti. Nu es saku, ka visi gandrīz 30. Pirmos mobīlos normāls mirstīgais varēja 90. Gadu otrā pusē dabūt. Tas bija kaut kāds, nu nezinu, 95, 96. Tur bija čaļi ar čemodāniem pirms tam, bet nu tie bija vai nu legāli biznesmeņi vai tie, kas nozaga mežus, pārdeva koku materiāls. Sveiciens 90. Gadu puikām. Ei, Ozo raksta. Baiga labi, kaut kas no videns laiks, laika arī aizgāja. Lieliskākais skolas laiks raksta Edīti. Vai te arī ir no tā laika stāsts? Mobīlo telefonu stāsti, kur tu ilgāku laiku esi bijis bez mobīlā.
1: Ego!
0: Ego!
1: Kur ir mans stāstiņš palicis?
0: Re, kur tavs stāstiņš, vieč, viss tā kā solīts.

0: pieciem. Mans tās ir aptuveni 11 gadus vecs, raksta Viečus. 7 vai 5 dienas, labi. Nav būtīs, vasaras nometnes, Audus, Jaunsārdze, vienīgā reize manā dzīvē, bet vienīgā Jaunsārdzes reize, bet arī labākā. Telefons bija tabū, pieķirot to lietojot varēja dabūt atspiesties, un to es negribēju. Vienīgi varēja lietot tikai, lai sazinātos ar vecākiem. Vēl man līdz bija MP4, kuru labākajā gadījumā lietoja 1 stundu visu nedēļas garumā, un beigās vēl to pazaudēja. MP4 vai MP3, te domāju? No, štruns, failu aizskaņotājs. Pašu būvēta katapulta, ūdens, balons, šaušanai pretiniekiem, rīta krosiņa, aizsardzības tehnikas izbrauciens, uguns dzēsē depo apmeklējums, kur vēl pie viena varēja turēt uguns dzēsēju jūteni ar ūdens palaišanu, vista kā nākās pie uguns, kur dziedāšana ar pilnīgi svešiem vienaudžiem, kā arī jaunāku vienaudžu iedrošināšanu, nebaidīties tik daudz, kas tik iepazīts dabu cilvēku un lieliski pavadīts laiks. Zelta atmiņas viečam pašam. Šiem bija interesanti šito rakstot atcerēties, kā tur ir bijis. Un kas vēl?
1: Ko es biju aizmirst pierakstīt, bija tāda, ka tev pulkstens 10.11. vakarā sākās spoku, tev sadalīja komandās.
0: Jā.
1: Un katrai komandai bija jāsniedz savi punkti, teiksim tā, jānofotografējās vai jāatzīmējas. Es vairs neatceros tik smalki. Un jābūt bija visai komandai gala punktā. Un, ja, piemēram, kāds no komandas locekļiem bija pieķerts, kādā ziņā pieķerts, no. jo mums sekoja aktīvi līdz zemes sardze, arī robežas sardze un policija un vēl kaut kāda. Un tajā brīdī tad bija jāsasauc visu savu komandu pie sevis, jo tu tika pieķerts un... Citi izmanto, tika piespiešanās bija jāveic nesik reizes, sodpunkts vēl dabūja, un vai arī pievilkšanās pie stieņa, diezgan tā teiks, bija ļoti interesanti, bet tas bija to vērts, diezgan plaša pieredze iegūt priekš savas dzīves, un nenožāloju nekatru sekundu tur pavadīto.
0: Skaidri lieta. Bet tas ir laiks, kad telefoni jau ir, vai ne? Tādā ziņā tas bija bez telefoniem. Tu iezīmēji, ka tikai lai sazinātos ar vecākiem. Čau, aprīlī Malts lidostā pasaudē mobilo konstatēja tikai iekapšanas brīdī lidmašīnā uz skrejceļu. Skrejceļu darbinieki aizkavēja iekapšanu, jo telefoni bija atraduši, un tad atdeva to man pie lidmašīnas. Tas laikam būs man ilgākais laiks bez telefona, raksta Gins. Čau, Egon, man šodien jauna diena, jaunais gads, jaunā desmitgadē, pār saliem 40. Lai to atnāks, ka tev vairs nebūs 40. Olgā, sveiciens tavā dienā. Lai brīnišķīgas 40. Dzimšanas dienas svinības. Čau, Egon, manai mietai dzimšanas diena. Un sveiciens arī man dzimšanas dienā. Ei, Normīts, Normīts! Arī 90. Gads tās. Normīts ir čalīts, ar kur mēs kopā taisījām radio Sigulda top 20. Un Normundam Saukānam, starp citu mājās, joprojām ir tie ieraksti kaut kur saglabājušies no tā laika. Kā mēs to top taisījām? Tā balsošana jau nebija tā kā parastā veidā. Interneta nav. Tāpēc ir vai nu telefonis, tu pieņem kaut kādā noteiktā laikā zvanus, vai nu arī Normunds iet pa skolu, iet katram skolā klāt un lūdzu nobalsot par dziesmu. Parasti Raužgalā bija kaut kas no Nirvanas. Tas bija tas laiks, Normīts. Sveiciens tavā dzimšanas dienā un sveiciens tavu meitu dzimšanas dienā.

Es pārēterā kopš 1993. gada bāc. Iedomājos. Es dzīvi tukšā telpā sarunājos. Pats ar sevi. Gan jau, ka blaknes vecumdienās būs jūtams. Es atzīšos, ka tad, kad es kaut ko daru mājās, es sarunājos pats ar sevi. Bet es ceru, ka tu ar tā kādreiz dari. Jā. Jo projām neesam nojūgušies. Braucam kopā ar Eviju. Atmiņas stāstos no 2008. Gada nometnē Vācijā. Telefons mums bija, bet bija paredzēts, ka mēs lietojam tikai, lai sazvanītos tikai ar vecākiem. Bet vakaros mēs, protams, šmaucāmies, un tad es sarakstījos ar draugiem, sazvanījos ar draugiem Latvijā, un pēc tam atnāca telefona reķins. Toreiz tie bija kaut kādi 100 lati vecāki būtu bijuši ļoti priecīgi jau uz to nedēļu. Man telefons nebūtu bijis līdzi. 2008. Gadā 100 lati, tā tomēr ir kaut kāda naudiņa, vai ne? Sveiciens autopilotā. Viens no pirmajiem maniem telefoniem bija Motorola M37888. Atceros, ka tur bija baigi labā fīča, tagad tas telefons izlādējās, tu var ielikt 4 pirkstiņus. Un turpināt telefonu lietot, tā raksta Matīs. Čavegona telefons kādreiz nebija, vispār nebija. Atceros, ka pirmais mans telefons bija 5110, tātad tās pats kā man. Milzīgs ķieģels ar antenīti. Ķieģels, starp citu, varēja būt arī bišķi mazāks. Jo viņam bija oriģinālā bačiņa, un tad bija dubultās ietilpības bačiņa. Un tā bačiņa jau tur gāja nedēļu. Ja es tagad pareizi atceros. Nu, vismaz tas ķieģelīts ar to dubulto baču. Tur nebija jādomā, ka tev būs baigi jālādē. Pirmkārt, es tur tajā telefonā neko nedarīju. Tā laikam tur piezvanīja labi čūskiņu, varbūt uzspēlē. Baterija turēja mūžīgi, nokrītot no pietā stāvu, nekas tam aprātam nenotika. Baterija vietā bija jāieliet. Nākamā bija 33. desktā Nokia. Veselu vasaru cēlos 4. no rīta un lasīja zemenes uz lauku, lai to nopirtu sapņu telefons. Tas man bija. Toreiz man bija ļoti maz vēl. Gados, ja mēs runājam par gadiem, tad visilgākais laiks bez telefona no dzimšanas līdz kādai 2. 3. klasei, o telefonu vienkārši nebija, tā raksta Daiga. Es sākies jau atzinos, ka es savu pirmo telefonu dabūju 1997. Gadā. Tas nozīmē, es dzīvoju bez telefona 19 gadus. Un man mājās arī nebija telefons. Bāc, kā es gribēju, ka man mājās būtu telefons. Jo klases biedriem bija. Man lauķiem lauķos. Lauķiem lauķos. Nebija telefons. Es domāju, bāc, cik tas būtu krūt. Čavega un autopilotā. Es esmu lepnas. Man bija zini, kas spējie. Man bija pagers. No šodienas apstākļiem skatoties pilnīgi neiedzīgi ierīci, rakstē Jānis. Jā, man darbīja pagers. Tas vēl ir pirms mobilā telefona, jā. Es tagad neatceros, kas piedāvāja to pakalpojumu Baltikums. Tur bija jāzvan uz operātoru centru. Tad tur paceļ meitenīt. Tad tu saki savu tekstu. Un tas teksts aiziet uz pageru. Un tad tu esi kaut kur LL ratā izbraucienā ar velospēdu un tavs čoms raksta.

Nu, tiekamies pēc 10 minūtēm centrā. Pie pieminekļa. Pilnīgi nevajadzīgs rīks. Jo tu nevar nekādā vienē norēģēt. Nu kā, nu mežu, jau nevar piezvanīt uz to operātoru centru, lai pateiktu, es vispār esmu izbraucienā ar velospēdu mežā, netiekamies. Ar repu spēlēm, lai gan tālāk. Tas ir Eminems, tas ir.

0: Ir 17:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Pax. Depeche Mode. To nozīmē tie divi burti. Nevis Direct Message, bet Depeche Mode. Braucam kopā ar klasiku. Jaunolēk klasiku. Šī ir dziesmies dzīvās pārlaukam, es tev saku. Braucam kopā Star FM autopilotā apmēram pēc stundas ap 6:30. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Norči nāk ar sveicienu braķiņam. Čau, Norčā!
1: Čau, Vegon! Lai laba diena!
0: Tev var būs
1: šodien brālim manam Kasparam dzimšanas diena. Varbūt varētu uzlikt dziesmiņu un
0: no?
1: Apveceļš kopā ar bērmu divstūri. Brāli dzīvi nekaldē. Kaut kā tā tur bija.
0: Jā. Ņem par labu. Kasparis, sveicienu dzimšanas dienā. Norčā nāk ar sveicieniem. 6:30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos, ja kas WhatsApp 2847.

0: Comedy. Vreau țâncopa. 5 minute, vreau țâncopa.
1: Rekord Vasar Kopar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.
0: Rekord Vasar Kopar Tele 2. Darītājiem sveiciens. Tele 2 darītāji. Es vienkārši daru darīšanas pēc, bet daru, lai vairāk nekā miljons klientu, kas ir izvēlējušies Tele 2, saņemt to labāko. Klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā. Lai būtu draudzīgs atlaids ģimenēm, jauniešiem, senioriem, lai būtu īpaši Tele 2 komplimentu programma ar loterijām un foršām balvām. Starp citu par foršām balvām runājot, tiešām forša balva. Viens finālists no visiem stāstniekiem nedēļas uzvarā saņems dāvans no Tele 2. Tas vasaras piedzīvojumu komplekts, mugursoma, hudī mētels, lietus mētels un Stanley termokrūze. Tas ir sveiciens no Tele 2. Tas neikas stāriņa autopilotā 1-2 Tele 2. Un tad šodien kaut kā es sakrēts, ka daudz no jums sāk ar skaitīšanu, cik ilgi ir līdz pirmajam mobīlējam, un tas ir ilgākais laiks bez telefona. Čau no Roberta sveiciens. Man bija kaut kā 12, un toreiz loģiski tas bija podziņa telefons. Aprūdien telefons pēkšņi pazuda, un to nekur nevarēja atrast mājās. Vecāki pieņēma, ka esmu to pazaudējis, vai arī telefons nozakts. Loģiski pie jauna netika. Pienāca pavasars un mazai māsai, toreiz viņai bija 4 gadi, saimniecības ēkā stāvēja viņas ratiņi, kur bija kļuvuši jau par viņas spēļu ratiņiem. Tā nu vajadzēja viņas iztumt ārā un šeku reku. Telefons karājas pie ratu sāniem. Nebija jau tā, ka man to telefonu baigi vajadzēja, tētis atdeva savu veco, bet sajūta bija labi atrast. Un arī apzināties, ka neesmu vainīgs pie tā pazūšanas, jo diezgan skaidrs, ka vecākiem bija skaidrs, ka es esmu telefonu zaudētājs, tā raksta Roberts. Čau, sveiciens stāriņa autopilotā. Ilgākais laiks bez telefona. Pāris gadus atpakaļ ar draugiem devāmies laivu braucienā, kur laikā pirmās dienas sākumā mana un vīra laiva apgāzās un viss vans iekrita ūdenī. Tostep arī pavisam nesen dāvinātais telefons. Tā man raksta Ilona. Pirmajā brīdī, protams, asars, pārdzīvojums, jo visi kontakti, bildes, viss ir nogrimis gaujas dzelmē. Tā nu pavadīja 3 dienas bez telefona un nevarēju iemūžināt vairs nevienu mirkli no tā piedzīvojuma savā telefona kamerā, bet nākamajā dienā sapratām, ka telefons nebija vienīgais zaudējums, jo vīrs peldoties pazaudēja arī laulības gredzenu. Šīs laiva brauciens palicis atmiņā, ka visdārgākais brauciens mums. Ilgākais laiks bez telefona, vispār skumšs tās raksts gatas, bija nepieciešama steidzama muguras operācija, pēc tās pamodos un man paziņoja, ka jāpārved uz citu slimnīcu sarežģījumu dēļ. Steigā māsiņas sapakoja mans mans un uz gultas mašīnā iekšā, nu, kas uz gultas tas mašīnā iekšā, diemžēl telefons bija ieklīts kādas atvilknes dziļumā, un tā nu citā slimnīcā es atrapos bez telefona. Nezinu kā, bet divu dienu laikā telefonu nogādāja pie manis. Tātad daudz iesaistīto te ir. Daudz neatbildēt zvanu un ziņu un tuviniekiem neziņu par manu stāvokli, bet dažus gadus stāvēt vesels un te viss ir ar laimīgām beigām sveiciens stāriņa autopilotā. 11. Jūlijs, 37 minūtes. Ašoni 14. Jūlijs, Vita, kāpēc man rādi kaut kādu 11. Jūlijs. Starp citu, šitādi bildi tu vari sūtīt uz stāriņa Instagram. Tur ir paralēlās pasaules Star FM rekordu vasar. Instagramā ar tevi ir iespēja dabūt dāvans ar sveicieniem no Tele 2. Tur tev ir jāpadalās ar screenshotu par īsāko telefonu lietošanas laiku. Screen time, screenshots jāuztais.
2: Nu, sveiks,
0: čau, Adri! Maestro, čau!
2: Tie telefoni sākās no rēķina, arī tādi bija kosmiskie nedaudz.
0: No jā, no jā.
2: Man jau diezgan agri bija mobīlais telefons, man jau bija tāds tā kā pārvietojamais, nu tā kā no auto, es nezinu kā, nu tāds bandīt koferīts.
0: O, jo, tas jau bija smalkajiem večiem
2: tikai. Tas vispār tur staigāja tā zīmēšanās, bet nu, tie zvani, tas bija tā, vienkārši tu, cilvēks vienkārši nevis kaut ko pasaka, bet ierei. Un tā viņi sazinājās, teiksim tā. Nu, pēc tam jau sākās īziņu laiks, tad ar īziņam. Bet, nu, tā ieriešana telefonā tā bija ļoti interesanta. Tur, jo, ja tu sāc runāt, tad aiziet reiķins.
0: Nē, tikai viss ir pateikts. Dienaktī aizmirsu par telefonu. Iemet to somā, pirdzemdīmu palātā raksti Gita, un tad atcerējos par to lūdzu, lai vecmāte man atnās, bet puikiņš atnāca pirmais. Vīrs bija nomārdējis uz zvaniem. Tas laikam būs mans ilgākais laiks bez telefona. Nu, sveicēns tev un puikiņam! Forš laiks bez telefona, tāpēc jau tur nevarētu.

neko atbildēt, vai ne? Tas ir laiks, kad vīrs nav dzemdībās klāts. Diezgan skaidrs, ka tu nobombardē. Un galvenais nevar sazvanīt bāc. Visilgākais brīdis bez telefona bija zemesardzes mācības. Skrējām pa mežu, baudījām pasākumu kaut kāds 3 dienas bez telefona. Bet, nu, nebija nemaz tā, ka baigi noilgojos pēc telefona. Rakstā Signē. Pirmais mans telefons bija Siemens A35, tikai SMS un zvani, īsti zvani, otrs 5110, un tā jau bija leģenda. Raksts 26694. Jā, tā bija arī mana leģenda. Es saku, baigi ilgi es ar to telefonu nodzīvoju. No 97. Līdz kaut kādai gudrākai Nokijai, kas jau bija, laikam, jau krāsaino displeju, jau krāsaino čūskiņu. Bet tā man tas telefons ir joprojām, bet es saku, es mēģināju to telefonu atdzīvināt, tur bačiņi kaut kas ir, bet nu, tam telefonam ir ap 30 gadiem. I'm moving to the sun. Moving to the sun un...

0: Angela. Moving to the Sun bez 10.6.
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: All dreams in one. Sveiciens no Dreamy stāriņā autopilotā. Satiksmes stelles vantinieks ir mieriņā. Čučiņā. Raksta didzis. Un lēna satiksme arī uz akmens tilta šobrīd. Sveiciens stāriņā autopilotā. Ja kāds vecams 2844-7744. Tā jau vispār braukšanas vaina, vai ne? Arī svārdiem runājot nieki vien. Ar nieku vienu laidīsim tālāk repspēlēs pēc reklāmas pauzes.
4: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
5: Vēl vairāk produktu par zem.

0: cenām Mega. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kefīrs baltais – €25. Un marinētas rīvētas bietes – tikai 89 centi. Zem cenas Mega.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas.

0: ar FM-Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras gada.

0: Haris Repa spēlē stāriņa autopārā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma, uzrādot lojalitātes karti Veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais siers Dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās

0: Technikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Radio Star FM – laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
7: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgas sauc ar mākoni. Rītdien Latvijā pārsvarā saulains. Nokrišs nesola, gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Rīt stundās varētu veidoties miglā, ziemeļ rietumu vēju, gaisa temperatūra saulāktā 11-16, Rīgas līdzpiekrastējā 18, dienā 21-26, kā kurā vietā. Rīgā sausa un saulaina trešdiena, vēju lēns, mērens, nāk no ziemeļ rietumiem, gaisa temperatūra naktī 16-18, dienā 21 grādus, pludmalē pie jūras, 24 grādi pilsētas dienvidaļā.
8: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.
12: Pavad tev mājās!
7: Sveiciens, Stariņa autopilotā pēc 6 vakarā. Kas uz te apveceļu noticis? Sveiks no Reiņa. Reiņas rakstā ir tev kaut kāds info par Jelgavas apveceļu. Poliči aizsarga ielu saplī nelaiž uz Rīgas pusi. Un veiss man te rāda, ka ir avārija. Tad jau būs avārija. Ja kas vācāps 2-8-4-4-7-7-4-4.
6: Satiksmes ziņas.
7: Satiksmes ziņas.
6: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
13: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļu sūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas segums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
14: Braucam kopā, spēlējam kopā!
15: Spēlējam
7: savu spēli, ko tu saki par to tom.

0: Sveicināti! Spēlē savu spēli!
1: Čau,
0: Kaspar! Brauc pa savu trajektoriju!
1: Čau, Kaspar!
2: Labvakar!
1: Labvakar! Tu arī savējo spēli, ja?
2: Jā, tu pat nevar iedomāties, ar kādām cerībām es šodien braucu uz Flex, jo es Stāriņa Instagramā redzēju, ka šodien Starfem zvaigzni bija ar tevi kopā.
1: Un tu nesatiki?
2: Nu, nesatiku. Nu, mēs esam tikai trīs šeit studijā.
1: Man īstenībā ir aizdomas, ka tas ir Toms. Tur zvaigznītē iekšā.
2: Nu, Toms pats par sevi zvaigzni. Vienmēr zvaigzni.
1: Tomiņ nodzīsties.
3: Es nezinu, par ko tu runā.
1: Jā. Ok, tātad skaidrs tas Toms.
2: Visā atrasināts. Bet zvaigznes mirdzēs.
1: Zvaigznes skaidrs mirdzēs. Lietu šovakar, starp citu arī sveicinās no mūsu draugiem no Forum Cinemās, jo uz lielā ekrāna var dabūt Forumā. Jap. Vakarā desmitos, Francijas Spānija.
0: Yes. Francijas Spānija, tas būs tik skaisti. Nu, lielākie grandi pusfinālos. Vienā pusē, otrā pusē. Un kad bija jāliek kopā tas viss scenārijs, kā tas varētu notikt, un tas plāns un grupu sadalījums visu. Ka šādi es domāju, ka Infantino kungs, kad bija lielā sapulce.
2: Viņam slapējos sapņos šitais.
0: Viņš tā kā teica, dariet, ko variet, bet šādi būtu skaisti tas izskatītos. Es labi, mēs varam salozēt, kā saka, uzvarēs grupas, tad jau saies. Ir jāuzvar. Bet tu zini, ar tām uzvarām, tu tur zini, kā pa, nu, tā, ka, tā, nu, tā, tā smalki bija jālien cauri vienai otrai komandai, lai nonāk tur, kur viņi atrodās. Un es vairāk skatos uz Zaru, kas ir pa labi, nevis pa kreisi. Anglijas un Argentīnas idejām, kā tik līdz pusfinālām, tur bija diezgan apšaubāms dažs.
2: Nu, man šķiet, ka no šī četrnieka, kas ir sasniedz pasaules kausa pusfinālu, laikam jau tieši tas Argentīnas ceļš ir tāds bijis visslidenākais un šķietam, ka tūdaļ beigsies. Visi tūdaļ esošie pasaules čempioni noslēdz turnīru. Ah, nē, 10 minūšu laikā trīs vārdus var iesaist.
0: Okay, futbolā trīs vārdi, 10 minūtēs. Wow! Vienkārši kosmos, bet ļoti skaisti, jo, bet arī, kad mēs zīmējām daudz, te lika to tās idejas un plānus un tos tā saucamos breketus un ceļus līdz finālam, visu laiku jau tās domas un runas gan pirms turnīra, gan turnīra laikā, ka tā sauktais team to beat, jeb komanda, kas ir jāpārspēlē izcīnīt titulu, ir Francija.
2: Jā. Yeah.
0: Tad jautājums ir, kā tu, Kaspar, domā, ja Spānija uzvar Franciju, vai viņi ir čempioni?
2: Es domāju, ka jā. Es patiešām domāju, ka pasaules kausa uzvarētāji mēs atradīsim jau šī vakara pusfinālā starp Franciju un Spāniju. Bet atkal no otras puses, nu, futbols ir futbols, vai ne? Spānija un Francija.
0: Kā saka, ar hokeju nesajauks.
2: Ar hokeju mēs to nesajauksim, ja? Ar lauku hokeju. Varbūt piektdienas vakara vēlā stundā var sajaukt. Bet ar klasisko hokeju nesajauksim. Un, nu, Francija, man, es teiktu, ir bijusi komanda, kas ir vispārliecinošāko sniegumu rādījusi Spānijai.
0: Spānija uzvar spēles. Un uzvar
2: Spānija tā, uzvar spēles.
0: Nav jautājumu daudz. Viņi varbūt nav pats skaistākais sniegums laukumā. Nu tā.
2: Viņi izdara tik, cik ir nepieciešams, un tad, kad ir nepieciešams.
0: Jā, ar vienai, viņi iesitīs par vienai vārtiem vairāk, bet tu neiesitīs ar to noteikumu. Apmēram uz to pusi iet, man liekas, Spānijas futbolu.
2: Jā, un Spānija arī ir ielaidusi tikai viens vārds šajā pasaules kausa fināla turnīrā pret Beļģiju. Ir nosacīti nokārtojusi panākums pašā mača izskaņā, gan par to pašu Beļģiju ceturdaļfinālā un pirms tam arī astoļdaļfinālā pret Portugāli. Liekas, ka Francija un Spānija ir bijušas tās pārliecinošākās komandas. Nu, Spānijai vispār mēs jau varam vilkt to pārliecinošo sniegumu, es teiktu, no aizvadītā Eiropas čempionāta. Tomēr esošā Eiropas čempiona ir Spānija. Un tomēr redzēt, cik spēles pēc kārtas Spānija nav zaudējusi. Neizskaitot pasaules kausa, gan kvalifikācijas turnīru, gan Eiropas čempionātu iepriekšējo.
0: Wow, es man neesmu piefiksējis.
2: Nu, ja tev būtu jāmin, nu kā tev liekas?
0: Es nezinu, 13?
2: 36. Spānija nav zaudējusi 36 spēles pēc kārtas.
0: Eiropas čempionāts vēl iepriekšējais, kur viņa titulu izcīnīja.
2: Tieši tā. Kvalifikācija uz to Eiropas čempionātu. Viņa pēdējais zaudējums pamatlaikā 90 minūtēs ir bijis iepriekšējā pasaules kausā.
0: Tie domāju, cik smieklīgi tagad tas to skatīties tādā ziņā, ka iepriekš uz Eiropas čempionātu par Spāniju visu. Jā, nu Spānija jaun talentīgi izlas, bet nu par jaunu viņu jau nav kandidāti, viņu titulu tur. Nē, jūs ko, jūs kas jūs? Spānijas cintītu un kopš tā brīža viņi to projām turpina nezaudēt. Jā, tie puikas paliek vecāki, bet es ar Arkādiju Bīrju vēl vakar aprunājos 900 sekundēs, tā saruna arī ir TV3.lv.

0: redzam, dzirdam arī sastīklos. Viņš atkal, protams, liek uz Franciju šajā vakarā un Mbappé kā labāko vārdu guvēja arī turnīra noslēgumā. Tieši viena iemesla dēļ, man patīk, jo tāpēc, ka savēlkās kopā ar to iepriekšējo Eiropas čempionātu, jo komanda ir pieredzējušāka, un šis ir Francijas gads. Spānijas īstais gads ir nākamais fināla turnīrs. Nu, ja mēs skatāmies uz komandas uzbūvu, vecumu un visu pārējo,
1: jā,
0: un Francija, tur mājās arī.
1: Francijai vidējais vecums ir lielāks.
0: Un Francijas tas talanta pīķis ir šobrīd. Spānijas talanta pīķis būs nākamais fināla turnīrs. Bet tas jau nenozīmē, ka viņi to nevar izdarīt, tāpat kā iepriekš Eiropas čempionātā.
1: Par Lomeni Mal varēs teikt arī nākamajā pasaules kausa fināla turnīrā. Viņam tas talanta pīķis būs vēl pēc 4 gadiem.
0: Apmēram. Tā kā uz to pusi, bet ļoti interesants un saistošs fināls. Un grozies, kā gribi, vai ne? Tagad skaties pusfināli, vispār skaisti tur ir, vai ne? Pagājušā gada finālisti un Eiropas čempioni tiekās. Un otrā pusē ir futbola dzimteni pret esošajiem čempioniem. Fināls, lietas kā gribi, Spānija, Anglija, Eiropas čempionā fināla atkārtojums. Spānija pret Argentīnu, nu tur skaidrs zvaigznes, bet Francija, Argentīna, piemēram, būtu fināls. Tad tajā pašā laikā tev ir fināla atkārtojums. Nu, tā kā tu grozies, kā gribi salies, kāda gribi, viss ir skaisti. Nu, šis ir skaisti. Tagad, šovakar, rīt, sestdien arī, protams, un svētdien. Oh, futbola. Baudījums, ego. Baudījums.
2: Un tad ir nākamā nedēļa satikšanās ar ģimeni. Angļi tomiņ. Angļi vienmēr pienāk pirmā reize, raksta Didz Francija, Anglija finālā. It's coming home, coming England.
0: Man ļoti patīk tā epizode Tomasam Tuhelam. Atceries, tagad bija tas ceturtā fināla spēles, viņam bija intervija, kur viņš arī teica.
1: Uzreiz pēc spēles intervija?
0: Jā, kur viņam nepatīk tas sniegums laukumā un ka nebija īsti līdz galam. Viņam tas sniegums kāds bija, jā, tur darbs ir izdarīts, bet nebija labi. Tas bija uzreiz aiznes tālāk Judam Bellinghamam. Viņš ir viens no tiem džekiem, kuram, nu, viņam nav divreiz jāsaka, ka kāds kaut ko ir pateicis. Ko mēs, kam bija apmienās un rārā, ir kārsti, lai iziet paskriem paši, pamēģin. Labi, es pārfrāzēju, bet principā tas sveicījums bija tās.
1: Nē, nu, precīzi citāts ir varbūt tiem, kas neredzēja vai nav dzirdējuši, tā tad Tomasam Tuhelam pēc izcīnītās uzvaras pret Norvēģiju uzreiz intervijā. Tuhels pakritizēja savu komandu, un man šķiet, viņam arī īsti nepatika tas jautājums, ko uzdeva reportieris, īsti nesapratu Tuhelu pirmo atbildi, līdz ar to papildi jautājums, nu, sanāca, ka Tuhelam tā kā sāli brūcēs vēl iebēr, jo viņam paprasīja par to, nu, komandas tā kā cīņas par un garu, ka tas nesot bijis labs, lai gan Tuhels pirms tam teica, ka tieši tas esot tas, kas ir izvilcis to spēli un uzvaru, viņš ar to tehnisko izpildījumu īsti nebija apvienāts. Un tad tur Tuhels savilkās tajā intervijā, tur teica, ka nē, tas nav labi, mēs varam vēl labāk. Un Jude Bellinghams pēc tam, kad viņam atstāstīja šo Tuhelu teikto, viņš pateica, he doesn't know what he's talking about. Viņš nezin, par ko viņš runā. Un viņš tā par savu galveno treneru, un es skatos tiešraidē to interviju, man bija tāds, tāda drama. Beigās jau nekāda drāma.
0: Nebija drāma, skaidrs, tas jau viss, bet Bellinghamam jau parasti ar tām intervijām ir, nu, visādi sanāca. Viņš ir paties.
1: Kas uz mēles galu, tas arī būs mikrofonā iekšā.
0: Jā, nu, katru reizi, kad viņi izsauca uz interviju, tad iedomājas, kā ir PR cilvēks izlasē. Iet uzreiz ar diktofoni klāt, tur jāgatavoties, mums jābeidzēs savu arī materiālu.
1: Bet, nu, par, kurš klausītājs teica, ka Kauss dodās mājās?
2: Tā, uz Angliju, tas Didzis.
0: Francija finālā.
2: Jā, Francija, Anglija.
1: Didzis, man liekas, man no šīm četrām komandām Anglija laikam vismazāk tā kā pārliecina, ka varētu būt titulu pretendenti.
0: Man uzreiz tas Spānijas vaibiņš no iepriekšējā turnīra uzreiz. Nu, jā, nebūs. Ok, ir labi. Anglija, tas būtu skaisti, tiešām iespaidīgi. Skatāmies, kā notiksies, tas būs tiešām iespaidīgs futbola pasākums. Un jā, futbols tūlīt noslēgsies. Nu, vismaz izlaušu futbols. Pēc tam jau klubu futbols šovakar, klubu futbols galā arī Čempionu līgas kvalifikācija. Viss jau notiekās. Bet man ir grūti iztēloties vasaru bez futbola. Un tagad arī tās brīvās dienas likās.
1: Jā, tad pieradīs. Tev atvaļinājums ir ieplānot salīdzinoši izpēc pasaules kausa. Tā kā atradīs. Nesatraucies.
2: Atlaidīs Kaigo, ne? Kaigo un Erlings Halands. Kaigo, yo! Yo, yo, yo!

0: Clauses. On! Kigo Ju!
1: Jā!
0: Kigo! Norvēģi spēles,
2: jā! Aptur tūlīt visu, man viss apstājās tagad. Nopietni?
0: Jā, Kigo.
2: Ok.
0: DJs Kigo.
1: Okay. Droši, ka DJs Kigo arī tagad Oslo ielās spēlē, jo tieši šajā laikā Norvēģijas izlases tiek sagaidīt mājās. Oslo ielās esot vairākās 100,000 cilvēku.
0: Jā, un šis konkrēti Norvēģijas radiostacijās spēlētākais gabals.
2: Holands ar visu savu ienotu.
1: Kāpjā ar anu. Redzēja Egon bildi, kā Holands izgāt no lidmašīnas. Tas ienots esot iegādājies pa $750.
0: Tā, ja nu tiem jāmaksā.
1: Es personīgi neesmu vēl bijis tādā veikalā, es kur izbāstu jēnotu tirgo.
2: Es gribētu dzirdēt stāstu, kā viņš nopirka to jēnotu drīzāk. Neinteresē summa, kā viņš nonāca līdz tam, ka jānopēr jēnotu.
0: Es gribu jēnotu.
2: Es domāju, ka tur pirms tam ne, tad ir jābūt
1: es domāju,
2: vēl.
1: Ņemot vairāk viņam ar humoru izjūtu, ir tīrok. Labi, mans minējums būtu tāds, ir bijuši kaut kādas derības viņam ar saviem draugiem, komandas biedriem, kur Erlings ir zaudējis un komandas biedrs.
0: Viņam jāved mājas
1: jānāc. Izvēlās, ko viņam nopirkt un ar ko viņam
0: nolīdzīt. Jo diez vai, ka tas ir tā kā tajā filmā paģirs, ka, nu, nosunējās un beigās pamosties ar tiebāstu jenotu.
2: Lidmašīnā ar jenotu klēpienu. Kas?
1: Nu? Krietni smieklīgāk būtu, ja Halands, protams, izkāp no lidmašīnas ar Mike Tyson tetovējumu uz sejas. Jā, tas būtu vēl smieklīgāk, bet arī ar jenotu.
0: Šis arī okay, ņemam.
2: Šis arī ir okay. Zini, kas vēl ir šajā nedēļas nogalē? Vasaras karstumā. Zini, kas notiks?
0: No.
2: 3-3 hokejs notiks. Iedomājies. Okay. Un tiem sastāviem arī nu, pamazām tur sāk jau parādīties, kas kur spēlēs un kādi būs tie cilvēki. Bet nedēļas nogalē, nu, jāsaka, ir Eduarda Trauma organizēts pasākums. Tas ir. Viņš ir kā tas, tā spožā zvaigze. Tam visam pa priekšu. Cita Eduardam ir līgums ar Nacionālās hokejas komandu Edmontons Oilers. Viņš parakstīs līgumu NHL. Viņš plāno tur, tā kā saka, izcīnīt vietu.
0: Viņš iespējams ir tā zvaigze, tad sanāk. Ja Toms nelauzās, tad viņš ir stāriņa zvaigze.
2: Redzēju, paskatīsimies. Tur iznīvāju, vai ne, ir apakšā tā kā ir. Un jā, Balinskis, Vilmanis piedalās arī šajā pasākumā Latvijas izlases sastāvā. Tur arī spēcīgs izlases tiek komplektēts arī citiem. Sestdien un svētdien notiek pasākums. Un nu, iespēja tādu labu vasaras hokeja baudījumu dabūt.
1: Ārkārtīgi interesanti. Man ļoti interesē, kā tas viss izskatīsies, jo tiešām tur spēlētāji ir ne tikai Latvijas izlasē, ārkārtīgi meistarīgi ar pierakstiem Nacionālajā hokeja līgā, bet arī citās komandās ir džeki, kas ir pavostījuši Nacionālās hokeja līgas ledu. Un, nu, nav tāds, teiksim, tā vakarējais turnīrs, jo tur, nu, tās 3-3 hokeja līgas

0: Šobrīd patiesībā ir vairāks, kas tā kā cenšas izsisties tajā hokeja slavas saulītē, un es paskatījos tur Belfastā, nu nosacīts.
1: Tikko bija, jā.
0: Tikko bija. Nu, tur tie sastāvi, nu tādi...
1: Ne.
0: Rīgā būs labāk.
1: Hokeja kvalitātes ziņā šis viennozīmīgi būs galvasties pārāks pasākums. Absolūti tur ir ar atrāvienu, un tā kā visiem iesaka arī paskot līdz šim notikumam nedēļas nogalē. Kas tur nepiedalīsies, ja pēc man piemās informācijas, Rodrigo Abols tur nepiedalīsies. Kāpēc nepiedalīsies? Es nezinu, vai tāpēc, bet man ir prieks dzirdēt, ka Rodrigo Abols ir parakstījis līgumu ar Bernes hokeja komandu Šveicē. Tagad mums ir divas lielas zvaigznes šajā līgā, tās izteikti lielās zvaigznes, vai ne, izlaš kontekstā arī Balcers un Abols. Un tas nozīmē, ko? Man būs daudz sarežģītāk likt kalendāru jaunajā sezonā, kuras hokeja spēles mēs skatīsimies.
0: Nu, tev būs sarežģītāk, bet tev vismaz nebūs tagad jāliek tikai, nu, tā kā principā visi cīri spēles.
1: Nebija tā, ka tikai. Tas vispār ir, es vispār nepieņemu šos pārmetumus. Tur bija atstrādās šis kalendārs, un katrai spēlē bija konkrēts padomtojums.
0: Man liekas, tu vispriecīgākais par Rodrigo došanos uz Šveices, tāpēc, ka tev tik tiešām tu zini, ka tu varēsi pamiksēt. Tev nebūs jāskatās visu laiku cīri, tu varēsi arī Bernai tagad aktīvi sakot līdzi.
1: Jā, Berna, ļoti laba līga, kur ir nonācis tātad ar Rodrigo Abols. Berna gan ir bijis komanda, kur ir nu, pēdējie gadi kāpumu un kritumu šajā komandā.
0: Es tā gribēju pajautāt, vai tā, nu, Rodrigo priekš Bernas, jo Berna, nu, tā nav komanda, kas man asociējās ar Šveices, tā kā pirms sezonas viena no 3-4 top favorītēm uz titulu. Berni tā kā bruņojās nopietnāk nākamajam gadam. Viņi varētu, jo pagājušajā gadā viņiem neizdevās iekļūt play-offos, play-inos apstājās, vai ne?
1: Jā, viņi apstājās play-inos, pirms tam bija izslēgšanas spēja pirmās kārtas, nu tas ir attiecīgi 4. Fināls, bet nu, viņiem tie ziedu laiki bija pirms kādiem gadiem 8, bišķiņ vairāk, tad bija tie gadi ar tituliem vispārējais, bet viņiem bija tāda juka laika, un patiesībā tas bija to brīdi, kad Kaspars Daugoviņš tur bija, Daugoviņš nebija vainīgs. Bet tur ar kluba vadību bija problēmas un menedžeriem, un tas viss klubs izskatījās drusciņi apšaubāms dažos brīžos ar savu komplektāciju izvēli. Pēdējie gadi jau ir ar krietni konkrētāku mērķi, un tas solis uz priekšu, kas parasti ir bijis problēma Bernai iepriekšējos gados, tas ir tāds kārtīgi treneri dabūt un noturēt treneri, vai atrast noturīgu treneri, arī mēs tā varam pārfrāzēt. Redzēsim, kā būs nākamajā sezonā, bet nu, sastāvs sāk veidoties, ir labi zināms spēlētāji kā Sonijs Milano, Valtteri Mērele, tur arī Emils Pēmstroms, tas ir starp uzbrucējiem, nu, tur, protams, arī ir gana daudz interesantu spēlētāju, kas varētu dot pienesumu, un kanādiešu treneris Sergio Benz. Tā kā skatīsimies, ceram, ka būs lieliska sezona. Kas zina, varbūt atkal latviešu fināls šeit. Ah, kā es to gribētu.
0: Kad bija noslēdzošais latviešu fināls?
1: Ķēniņš pret Balceru. Bija pavisam nesen. Ķēniņš pret Balceru pirms divām sezonām. Tāds bija vēl fināls. Bet, ja reiz par Aboliem runājam, Artis Abols. Mēs zinām, ka šajā sezonā startē arī autokrosa čempionātā. Kamēr es atradu, kurā klasē viņš startē, ne? Tur zin, kā tās klases, kad vienmēr atradu kaut kur autokrosa vaļā, tā tur zinu, viss vai ne. Tur norisinās posms Pilskalnā, tas laikam kaut kur Latgales galā, zem Jēkabpils, ja nemaldos. Paldies,
2: tas ir Latvijā, jā.
1: Jā. Cepur nostur vairāk kā 100 dalībnieku dažādās klasēs kategorijās startē, un tos tā par Cābols trīniekā sanāk.
0: Arča trīniekā iebrauc.
1: Trīniekā iebrauc iekšā. Es jūtu to prieku no viņa.
0: Ja mani atmiņa neviļ pāris gadus atpakaļ, kad es tu un Arcis bijām Bauskas pusē un Rally Crossā
1: Polkrēs
0: mašīnas. Polkrēs mašīnām, jā, izmēdējām savus spēkus. Arcis tur knapi trīniekā ierakstījās starp mums trim.
1: Tā es pastīšos, vai jau kaut kas man netiek rakstīts par izaicinājumu.
0: Tu esi Arts bija dusmīgs par manas paņemtajām līnijām trasē. Viņam likās, ka es tur tā īsti korekti.
1: Nē, es arī nebiju apmierinās. Tu man tur sānā kantē, un ko tik tur darīji? Tu
2: tur gribēji uzvarēt.
0: Es gribēju uzvarēt.
2: Aha.
1: Viņš gribēja, man liekas, kādu nosistu tajā trasē. Ja tā godīgi, pēc tam sajūtām. Bet okei. Okay,
0: bet
1: tam
0: bija fun.
2: Jā, viņam bija fun.
1: Viņam bija fun.
2: Vispār, uzmanās, Kaspars brauc!
0: Es nezinu, kāpēc tie džekas man to mašīnu iedeva, pēc tam tādu neapmierinātnās.
1: Īsā malām, bing, bing, bing. Tā kā tā, varam pasakot līdzi, zin kā, daudz dažādu notikumu, kur piedalīties. Un zin, kas interesanti, nedēļas nogalē bija daudz notikumu, kur vispār autosporta notikumi. Tos var par Eko rallijas notrišanājās pirmo reizi
0: Latvijā.
1: Latvijā, jā.

0: Un saunīca otrajā vietā.
1: Saunīca otrajā vietā ļoti labi nostartēja. Starp citu, startēja. Zini, kas vēl startēja? Mūsu programma direktors, Dums Circens.
0: Pareizi, Circenīts.
1: Jā, un bet, atsevišķos posmos tur bija.
0: Kaut kur arī parādīja vēl.
2: Galīgā kalnā nekrit.
1: Nē, ļoti labi nostartēja. Jā, tā kā viss cieņa. Circenītis
2: aizskrāt. Un bija centies, jo es redzēju.
1: Tas bija kāds, kas dzirdēja, kas.
2: Pirmdienas rītā Circeņa kungs to automašīnu, ar ko bija piedalījies, Eko Rallijā bija atbrauc arī līdz darbam, un nu, varēja redzēt, ka mašīna ir braukts.
1: Jā, ļoti interesanti, kad es vēl dzirdu, kā saka, no iekšienes, kā tas viss tur notiekās. Patiesībā ļoti interesants pasākums, un es, kā saka, meklēšu savu elektroauto nākamajam gadam. Es gribu piedalīties.
2: Bet no klasiskā rallija cienītāja savukārt jau
1: skatās. Egona aizdos mašīnu.
0: Tas ir ētrā jau sarunāts.
2: Klasiskā rallija cienītāja jau savukārt pamazām iespējams ir sākuši mērot ceļu uz Igauniju.
0: Nu, vērcēja.
2: Vērcēja. Tur nākamā nedēļas nogala. Mārtiņš Sesks, Renārs Francis, Igaunijas rallijs. Ja klātienē netiekat, tad, protams, Gold 3 visu posmu tieši redē.
0: Tikmēr paralēlā pasaulē tiem, kuri uz startu nelaidīs, tad tur ir mini rallijs.
2: Jums neuzkārās rādio, Egons
0: nezinu. Bauska, laikam mini rallijs. Un tad ir mazā sarmiņa. Tas jau nākamās nedēļas nogales sāst. Var cikot, ir ar ko braukt arī. Ja mēs par paralēlo pasauli, tad Latvijas U17 basketbolistiem sveiciens pasaules kausa mačā aizgāja garām.
2: Dabūja iespēju spēlēt pret ASV vienaudzēm.
0: Yes.
2: Nebija tīkšlā.
0: Nē, nu skaidra lieta. Handbolistiem ar nesagāja Eiropas U20 čempionātā otrā kārta noslēdz ar zaudējumu. Vai zaudējums būs arī spēlē, kas es esmu?
3: Kas es esmu?
0: Jā, izskatās, ka zaudējums. Jā?
2: Nu, iedot vismaz
0: iespējas. Iedot vismaz kaut ko. 5 gadu vecumā es uzstādīju pasaules rekordu tālēkšanā savā vecuma grupā. Jā, 1 metrs 73. Bet, jā, true story, 5 gadu man toreiz bija. Šodien es vairs nelaicu, bet es esmu necam ātrs, un man ir tāda superspēja atrasties īstajā vietā, īstajā laikā. Daudzi mani uzskata par vienu no pasaules bīstamākajiem uzbrucējiem. Jā, es esmu Norvēģis, kurš ģimis Anglijā. Jā, es esmu saistīts arī ar mūzikas pasauli. Nav variant, jā? Ko apņirdzās? Kas ir?
2: Īstajā vietā, īstajā laikā.
1: Es šo visu varu izmantot, jebkurai dzīves situācijā kādam konkrētam cilvēkam pietēvēt patiesībā.
0: Tas ir no sērijas, mēs spēlējam savu spēli. Jā.
2: Bet tu lec augst, tu lec augst.
0: Jā, un es tos uz metas 95 lec augst.
2: Jā, tu redz, kurš var uzlikt tik augstu tā tu patiesībā.
1: Jā, kas un tas skrējiens ir tiešām iespaidīgs. Nu tā kā dum, tad ir tādu baigo ātrumu aiziet un cilvēks, kurš var sabīties no sava atspūgas pogulī. Tas ir tas cilvēks, vai ne?
0: No.
1: Ir.
0: Jā.
1: Ir.
2: Tu esi Norvēģijas čārtu līderis šobrīd.
1: Jā.
2: Un tu neesi Kigo.
0: Erlings Haaland! Yes! Kāds paņēmāt!
2: Ir vēl kāds futbolists, kurš ir vairāk iegūst no šī pasaules kausa kā Haalands?
0: Nā.
2: Man arī šķiet, ka ne.
1: Nā, nā.
2: Nu, varbūt Vazīņa, bet viņš...
1: Vazīņa, jā, vēl Vazīņa varētu būt.
2: Bet viņš būs tā kā Eļa Panna.
1: Nu, jā, bet zinamais, viņš uz tā rēķina, ka viņš nospēlē to vienu spēli pasaules kausā. Viņš tagad ir tā pieaudzējis sev sekotāju skaitu, ka viņš ir influencers līdz mūža galam.
0: Jā, bez variantiem var arī nespēlēt.
1: Miljoni.
0: Jā, miljārdi. Es pat teiktu. Nu, es kā kādās naudas vienībās.
1: Es par sekotājiem runāju.
2: Toms par sekotājiem, Egons par naudā.
0: Nu, kā sekotājs tā nauda ir. Vēķi, paldies. Tas bija Flexis. Nākamā otrdien būs atkal.
4: Ir 18:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Braucam kopā, svinam kopā! Sveicam rubriko zelts tavos matos! Šeptā jūlija sveikas! Oskar diena! Oskar! Oskar! Leparīts Oskars! Tev ar kāds Oskars ir pie sāniem! Oskaram šopam sveiciens! Oskaram Krampānam sveiciens!

0: s braćenjam Oskaram Svecenc. Svecenc, arī tavos svētkos. Oskaru dienu, mans vārds brālis Egons nāk ar sveicieniem, saka, jāsāk svinēt jau šodien. Šodien ir Oskariem, Ritvariem, Anvariem. Sveiks, Tāriņa autopilotā. Un, Ivets, sveicins arī tev. Čau!
1: Zinks ir šodien zinu, svētkiem.
0: Ir. Jā, zinu.
1: Man ir 40.
0: Jā.
1: Tas man liekas tik episki. Šodien tāds noskaņojums, ka gribas kaut kādu foršu tādu dziesmu dzirdēt.
0: Nu, kas tad būtu?
1: Es domāju, ka baigi piestāvēt vējiem līdzi. Gačo, man liekas.
0: Gačo, tas piespējams. Ir gačo. Jā, tas ir gačo.
1: Bet, jā, ja tev sanāk listē ielikt to dziesmiņu, tad par maniem 40.
0: Sveicam svētkos!
1: Paldies!
0: Ivetā, vēļiem līdzi tavos 40! Juhu! Gačo pievienojās sveicēniem! Kāds vācāp 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

gatavojas 40. Mēs vajag to atnāks, ka tev esi būs 40. Vācam kopā, svinām kopā. Sveicienu rubrikā Zaudz. Tavos matos tev vietā arī tām sveicienu. Bija jautājums, kas uz apvadceļ. Mātiņa ziņa stāstīja.

0: detaļas.
1: Apaceļš, Jelgava, Rīga, aiz mežciema Āpļa. Tur ir trīs mašīna avārija, divas mašīnas ir vienā joslā, viena mašīna ir otrā joslā. Līdz ar to policija regulē satiksmi, laiž pa vienu pusi, tad pa otru pusi. Tā kā jā, kāds leciņš jāpastāv, bet nu jāpagaida arī. Un tad jāaiziet.
0: Un tad jau aiziet. Lai aiziet, lai tālāk bez aizķeršanās. Zviedru kino režisora, scenārija autora, producenta leģendas Ingmāra Bergmana dzimšanas diena. Austriešu gleznotājs leģenda Gustavs Klimts ir dzimis vienā dienā ar tevi, 14. jūlija puika. Folkmūzikas leģenda dzierātājs dziesma autors Vudijs Gatvijs ir 14. jūlija bērns. Kraštas Damijas otrā balsta tausu instrumentālīste Elena Lorēna Reidas vienā paļus 60 šodien. Dziedātāja dziesma autors ģītkārijas Tānija Donelija, kuras vārds ir saistīts ar blicēm Throwing Muses, Belly un The Breeders. Šodien vienā paļus 60. Un dzimšanas dienu šodien arī Bastille līderim. Dziedātāja dziesma autors multiinstrumentālīste Daniels Kambels vai Dans Smets. Svēna apaļus 40, Bastille! Save my soul, Star FM autopilotam.

0: sirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maijs ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svaiga, vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
10: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
11: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
12: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda, katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti, ar plašām un ērtām sēdvietām, izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
13: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
14: Dziesmas, kas satuvina.
15: Labvakarīgā!
14: Tots.
15: Bez sāru.
14: Koncerta tubums.
15: Taureņi lido.
14: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
16: Tuvums, tas ir mans.
17: Tiekamies tuvumā.
18: Sveicien, rubrikā Zelskavas vakars. Apaļās dzimšanas dienas sveicien cīvietēm. Čau, apaļ 40, vēl vien 40. Jauna diena, jaunais gads, jaunā 10 gada. Par saviem 40. Olga nāk ar sveicieniem. Olga, čau! Starp citu, tā tu rakstīji jauna diena, jauns gads, jaunā 10 gada. Tas ir arī Daniel Campbell vai Dan Smits.

Bastel, pirms mirkamies dzirdējām. Tur arī ir apaļ 40. 39. dzimšanas dienas sveiciens stariņa autopilotā Imagine Dragons līderu vokālista Daniela Coltera vai Dan Reynolda 39. dzimšanas dienā. Šis viens no skaistākajiem Imagine Dragons gabaliem piekritīs. Walking the Wire, Imagine Dragons.

0: my life on Walking the Wire. Daniels, Kodars, Dans, Reynolds. 39. dzimšanas dienas sveiciens, sveiciens rubrikā Zelts, tavos matos. Agnes, priecīga. Priecīga par dziesmu un visā skaļumā izgāja. Šis gads bez viņu koncerta. Bet tagad tā koncerta sajūta kā bišķi piezagās. Abijām Imagine Dragons koncertā. Sveiciens autopilotām. Normundam Saukānam sveiciens. Normundam Saukāna meitai dzimšanas dienas sveiciens. Asigulds vinēs šovakar. Sveiciens svētkos. Čau, Vegons! Sveiciens visiem vārdu brāļiem Oskariem no Rītvāra Bordāna. Rītvāra, sveiciens arī tavos svētkos. Kā šī ir arī tava diena. Kolo saules vakars.
1: Rekordu vasaru kopā ar Tele 2. Dari, un arī tev sanāks.
0: Skaidra lieta, ka darītājiem sanāks. Sveiciens no darītāja no Tele 2. Divi dar visu, nevis tikai darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas ir izvēlējušies divu, Tele 2 saņemt labāko. Citi Tele 2 klientiem piedāvā plašāko 5G internetu Latvijā, draudzīgs atlaids ģimenēm, jauniešiem, senioriem un... Ir īpaši Tele 2 komplementu programma ar loterijām un foršām balvām. Starp citu, foršas balvas arī paralēlajā pasaulē piesako Stariņam Instagramā. Tur tu vēl arī paspēlēties ar screen time bildes un iespējams tu dabūs balvas ar sveicieniem no Tele 2. Stariņa ēterā, Star FM rekordu vasara turpinās un katru ēteru laiku mēs izvēlamies vienu. Šodien Daiga iet no Stariņa autopilota uz lielo izlozi, kur Tele 2 dod lielo balvu. Tur ir piedzīvojumu komplekts mugursomā, hudī metels, lietus metels un vēl arī Stanley termokrūzi iekšā. Daiga, čau! Daiga raksta, ka pirmais viņas telefons bija 51.10 Nokia, tāpat kā man, kad es sapratu pāc. Savai jāsasveic arī Stariņa ēterā. Ķieģelis ar antenu. Baterija turēja mūžīgi un nokrītot, piemēram, no 5. stāvu, nekas tam aprātam nenotika, tik baterija bija jāatrod un jāieliek vietā. Pēc tam bija Nokia 3310, vesela vasara cēloši 4 no rīta lasīja zemens uz lauku, lai to telefonu nopirkt. Tātad atbildot uz tavu jautājumu, līdz kaut kādai otrajai, trešajai klasē es dzīvoju bez telefona, tas laikam būs ilgākais laiks bez telefona. Čau, Daiga, tu eju uz izlozi!
2: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi.
3: Piedalies LMT kartes loterijā līdz 18. oktobrim.

0: Abonēkādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%. Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
4: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords? Ilgākais laiks bez vientālruņa, kopš tev tāds ir?
5: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
3: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
4: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem? Dar un arī tev sanā.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
7: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mego.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējumu operācijas sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijas izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.
11: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
14: Kas ir laika apstākļiem tuvākajā diennaktī? Būs labi tuvākajā diennaktī. Laiks pārsvarā saulains, nokrīš nesola, gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Rīt stundā varētu veidoties migla, pudīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vēju gaisa temperatūra saulēktā 11-16.

0: teikt, līdz piekrastējāp. 18 dienā 21-26 grādi. Rīgā saus un saulains, vējš lēns no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra ap 16-18 naktī, dienā 21 pludmalē pie jūras, 24 pie tavas mājas pilsētas dienvidaļā.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Kur ķer Oskar? Oskaram Mustermanim arī sveicēts no AK, Engurītis Oskaram, no Andris sveicēts. Pievienojos, paldies! Rītdien turpinām svinības, ja? Mēs par kompāniju. 7 no rīta alternatīvā zoopāsta modinās tev. Līdz tam DJs klusēs Martiņš.
2: Radio Star FM. Labākā mūsu.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Gribu nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

visur, kur vajag tiek klāt. Jep, slīdot starp stāvvietu rindām. Kāpēc reizēm es ziedlapiņu skaisu, jo tas strādā kā sputniki? Ansis redz te, piedrupina maizi un to apēti putni. Var likties, ka blandos finālā, es te kā ieloka apjucis. Nē, man atpakaļ ceļš ir zināms.

padziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.